שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. חשיפת כאן חדשות, מסמך חשאי של ארגון מודיעין זר מלמד כיצד קטר מסייעת לאיראן לעקוף את העיצומים שהוטלו עליה ולהתחזק כלכלית וצבאית מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבינו רועי קייס ואליאור לוי פרסמו אמש בכאן חדשות את המסמך שגובש בעת האחרונה. בין השאר פעלה קטר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים, להידוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה ולספק לאיראן חומרים דו-שימושיים הניתנים להסבה לצרכים צבאיים. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בתוך זמן קצר.
4: איראן's been great. I mean, you know, if Iran's reasonable, if they're smart, otherwise we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week, but they're going to be okay, I think.
3: איראן הייתה נהדרת, כלומר, אתם יודעים, אם איראן הגיונית והם חכמים, אחרת נצטרך לסיים את העבודה, מה שיקח בערך אולי פחות משבוע. אבל הם יהיו בסדר, אני חושב, הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי אנו רוצים שזה יעשה, אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב וטען שאיראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קרא אמש לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
5: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran.
3: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצאת טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול השקעות. מדברי שר החוץ רוביו בסדר. שיחה עם כתבים הביא כשבנו ישי בר יוסף. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון עדל נסר מביע תקווה כי התערבותה של איראן בענייני ארצו תיפסק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז אמר נסר כי לארצו יש זכות לדרוש מאיראן לשאת בכל הנזקים שגרמה מדיניותה בהתערבות בענייני לבנון, בכלל זה אימון, חימוש ומימון מערכת צבאית תחת פיקודה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. גורמים משפטיים סבורים כי החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות אינה עומדת בקריטריונים משפטיים ובאמות מידה של חקיקת תקינה ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי להערכת הגורמים, הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה שאמורה לעלות כהוראת שעה. אחר הצהריים צפויים שיבושי תנועה בכבישי ישראל בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. בשעה 4 יצאו שיירות בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות בהן ירושלים, בני ברק וחיפה. לדברי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד 8 בערב. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה לפני כמה דקות את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 קבע שני שערים.
6: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, וכדור הולך לרשת! שערים במונדיאלים, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
3: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.

0: תעשו כפיים לדיבה ריטה. כבוד גדול, אני גדלתי עליה. אני כל כך מתרגש שאת כאן. קלאסיקה, קלאסיקה, לא צריך להגיד את זה. כבוד גדול למוזיקה הישראלית.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: חברה?
1: מה חברה? יש לך חברה? תראה, אני לא חושבת שזה...
0: אני חושב שאת צריכה לפתוח את הראש קצת ולהתנתק מכל המסגרות הפטריארכליות האלה.
1: די!
2: למה הדפוקים תמיד נופלים עליי?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. שיבושי תנועה נרחבים צפויים אחר הצהריים בכבישים רבים בשל מחאת חרדים נגד מעצר עריקים. הרב בועז נקי מהפלג הירושלמי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי לבחורי הישיבות נגרם עוול ומפלים אותם לרעה.
3: בחור צפונבוני שלא עושה צבא, כן? הוא יכול ללכת ללמוד במגמת קולנוע באוניברסיטה, אחד משבע מקומות, ורבים מהם לא עושים לא צבא ולא שום, לא ראו את הבקום. רגע, 75,000 שכוכבי שלח הביתה עוד לא החזירו אותם הביתה. חבר'ה שהם ספורטאים מצטיינים, יש להם פטור.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יצאו בארבעה אחר הצהריים בנסיעה איטית לכיוון כלא 10 בבית ליד, מ-19 ערים מרכזיות. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גיוס חרדים הוא הכרחי, אך יש החמצה גדולה מאוד בדרך שבה הממשלה פעלה בנושא.
4: פספוס גדול שלא עברנו חוק גיוס. צהל חייב אלפים רבים נוספים לכוחותיו, חייבים לגייס את החרדים. האירוע הזה הוא אירוע שלא צלח לממשלה הזו. מה שהחוק הזה היה אמור לעשות, וזה מי שלומד תורה לומד, ומי שלא מתגייס, זה לבד היה עונה על הצרכים של צהל. לצערי, בגלל הסתה ומכל הכיוונים, דרך אגב, גם בתוך החרדים הקיצוניים, גם בתוך המחנה החילוני, לא הצלחנו להגיע למקום הזה.
2: שר החינוך קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתוך כך, כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי גורמים משפטיים מעריכים שהייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה בעניין ביטול מעצרים של עריקים חרדים שמקדמים במפלגות החרדיות. הגורמים סבורים שהחקיקה אינה עומדת באמות מידה משפטיות ואינה צפויה לעמוד במבחן בגץ. סבב השיחות בין ישראל ללבנון יתחדש היום בוושינגטון. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, קורא לקדם הבנה בינלאומית שטהרן תימנע מהתערבות בענייני לבנון ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה, אימונו ומימונו.
5: لبنان رافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى التدخل الايراني اللي عم بيستغل
2: برايون لاروت سكاي نيوز امر نصر كي لبنان دوخه لخلوتين ات كل سوجي هيتعروت الخيصونيت بعنيانين هپنيميم شلا بروش وريشونا ات هيتعروت الايرانيت المنصلت كبوصه شل لبنانيين لمان هاينتريسيم شلا مدورو هفي كشوونو شيمون ميجان. מונדיאל 26, קולומביה ניצחה הבוקר את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0. קודם לכן השיגה קרואטיה ניצחון ראשון 1-0 על פנמה. אנגליה וגאנה נפרדו בתיקו 0, פורטוגל הביסה אמש את אוזבקיסטן 5-0, קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים.
6: רונלדו עושה תנועה כבר בתוך הרחבה מצד ימין, והכדור הולך לרשת! קריסטיאנו רונלדו מגיע לעשרה שערים במונדיאלים. הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכובש בשישה מונדיאלים. אף אחד לא עשה את זה, גם לא מסי.
2: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 סקוטלנד נגד ברזיל השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס
2: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אורחי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני עד כאן מחדר החדשות
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מזהיר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וקורא לשילוב רחב יותר של כלל האוכלוסיות בצבא. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית, הדגיש הרמטכ"ל כי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה, אך הבהיר כי המהלך יבוצע בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם ערכיהם. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים ב7 באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי, בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
4: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
3: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. לקראת שיבושי התנועה הצפויים אחר הצהריים בשל מחאת החרדים, במשטרה מבהירים כי לא יאפשרו הפרות סדר וחסימות כבישים. סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה של המשטרה אמר בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי המחאה קיבלה אישורים כנדרש.
5: ככל שכלי רכב המורשים לנו בכבישי מדינת ישראל יעשו זאת, גם אם יעשו זאת בשיירה עם דגלים וצפצפות והכל בסדר, והם נעים בנתיב הימני, והציבור שמבקש להמשיך בתנועתו ואין לו עניין בשיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף את השיירה, זה בסדר גמור.
3: שיירות המחאה יחלו לצאת ב4 אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן. במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי למרות הצהרות סותרות של הצדדים, הדבר נכתב במפורש במזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. המגעים בין ישראל ללבנון. שר המשפטים בבירות עדל נסר קורא לקדם הבנה בינלאומית שאיראן תימנע מהתערבות בענייני ארצו ותפסיק להשתמש בה כבבסיס צבאי לצרכיה באמצעות חימוש חיזבאללה ומימונו.
6: לבנן רافض كليا كل انواع التدخل الخارجي بالداخل اللبناني وبصوره اولى.
3: בראיון לערוץ סקיי ניוז אמר נסר כי לבנון דוחה לחלוטין את כל סוגי ההתערבות החיצונית בעניינים הפנימיים שלה, בראש ובראשונה את ההתערבות האיראנית המנצלת קבוצה של לבנונים למען האינטרסים שלה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, סקוטלנד נגד ברזיל. השידור הישיר באחת בלילה בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפו תתקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: הספר צובר אבק ליד המיטה עם
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה

0: את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהתחיל לימודים, והוא עובד, תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה. יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי, והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן, יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי, שירה.
1: ביי.
0: ביי, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר.

0: מה שם אמא?
1: יפה דבורה.
0: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
1: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
0: כן.
1: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
0: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
1: אוקיי.
0: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו
1: 050-734-5586.
0: אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם. כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על בשמחה. שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי לצה"ל חסרים כיום אלפי לוחמים וכי הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה היא בעלת חשיבות מבצעית אדירה. במפגש אתמול עם רבני הציונות הדתית הדגיש הרמטכ"ל כי המהלך יעשה בהתאמה מלאה לפקודת השירות המשותף ותוך שמירה על כבודם של החיילים שומרי המצוות. עוד אמר כי הצעדים האלה יינקטו בהתאם לצרכים המבצעיים ותוך עמידה בתנאי הסף המקצועיים בלא פשרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, שיתפו את הרמטכ"ל באתגרים של החיילים הדתיים ודרשו לאפשר להם לשרת בהתאם לעולם הערכים שלהם. ההיערכות להפגנות החרדים אחר הצהריים הצפויות להוביל לשיבושי תנועה נרחבים. היועץ המשפטי של המפגינים, עורך הדין נתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא נותרה לחרדים ברירה, אלא להפגין בכבישים הראשיים ולהפריע לחיי הציבור העובד.
5: ברגע שאתה תבין שכל מעצר של כל בחור וכל אברך פירושו אובדן של מאות אלפי שעות עבודה,
6: זה סחיטה באיומים.
5: אז יכול להיות שהילד שלך מנסה לקבל את תשומת לבך, אז הוא פונה אליך יפה. כשאתה לא מקשיב לו, אז הוא מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לבכות. וכשאנחנו בוכים בבני ברק ובמודיעין עילית, אתם לא תשמעו את זה. כשאנחנו בוכים על כביש 6 ועל כביש 4 ועל כביש 2, אז פתאום כל המדינה שמעת מזה.
4: עורך הדין רוזנבלט אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את דמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, כך שלא יחקרו את הטבח כראוי בתמורה לחוק שימנע מעצרים של עריקים חרדים.
7: זה מה שהם עושים כל הזמן, הם עושים רק עסקאות. אין לי אני את זה ואני אתן לך את הדבר השני. אבל החשבון מי זה בא? החשבון אזרחי ישראל. בסוף הם עושים עסקה ביניהם על עוד 20 יום בשלטון, כן? שפוגעת ב10 מיליון אזרחים. זה לא הדבר שלשמו הם באו.
4: קרין אלהרר אמרה את הדברים בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מבהיר כי יהיה פיקוח של הסוכנות על אתרי הגרעין של איראן, למרות הצהרות סותרות של הצדדים.
8: This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly.
4: במסיבת עיתונאים ביפן אמר גרוסי כי הדבר נחתם והוסכם. בפסקה 8 של מזכר ההבנות נאמר במפורש כי יהיה פיקוח של הסוכנות על פעילות הגרעין, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. תלונה נוספת הוגשה נגד רופא הילדים לאוניד צייטלין, הנאשם במעשה מגונה בעובדת בעלת צרכים מיוחדים. צייטלין, בן 63, עבד בבית החולים איכילוב ובמודיעין עילית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בימים האחרונים אישה שהייתה מטופלת שלו בילדותה הגישה תלונה על מעשים מגונים. סנגורו, עורך הדין שרון נהרי, מסר כי מרשו מכחיש את כל המיוחס לו.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות

טוב, צדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת על שמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמה ששלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך ככה. כי מה

0: מחשבות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד בעתיד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי המדינה לא הגדילה את היקף הגז המיועד לצריכה המקומית בשנים האחרונות, ובשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד עולה כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות אחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר שנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות. עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו הבוקר על יעדים של קהילה סגורה ביבנאל ועיכבו לחקירה מעורבים רבים בחשד לארגון נישואי קטינים. במעוכבים גם כמה קטינים שעל פי החשד נישאו בעת האחרונה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בחקירה הסמויה שנמשכה כמה חודשים נחשפו יותר מ-20 מקרים בשלוש השנים האחרונות שבהם נערות מהקהילה ילדו בבתי חולים בצפון כשהן רשומות כרווקות. מהמשטרה נמסר כי החתונות נערכו בחשאי בשעות הבוקר המוקדמות תוך איסור על הכנסת טלפונים ניידים. באחד המקרים פשטו בלשים על טקס ותפסו כתובה, טבעות וחוס לשבירה שהוסתרו בארון. שיבושי תנועה נרחבים צפויים מארבעה אחר הצהריים בכבישים רבים בשל הפגנות חרדים נגד מעצר עריקים. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
5: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, עלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
6: כי הם לא מתייצבים להתגייס.
5: טוב
6: מאוד שהם נעצרים, אני מקווה שהם יעצרו.
5: אני יודע שבצב מעצר אנחנו עוברים מסע השפלה.
4: בריאים אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן. בכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה לפני שעה קלה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. איראן הבטיחה לחמאס כי תעלה את הסוגיה הפלסטינית במסע ומתן עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אמר את הדברים לבחיר חמאס באסם נעים. לדבריו, הצוות האיראני יעלה את סוגיית התוקפנות המתמשכת של ישראל כלשונו בכל הפורומים הבינלאומיים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בתאונת דרכים בנשר שבכרמל נהרג הולך רגל, גבר כבן 60, מפגיעת אוטובוס. הוא נפצע תחילה פצעים אנושים ומותו נקבע בבית החולים רמב״ם בחיפה.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: סופת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
7: רגע שלא פותרים לעומק את סוגיית העוני, שוב, לא כסוגיה של האנשים העניים, אלא כסוגיה חברתית, כסוגיה ששואלת את עצמה מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת התנאים של עבודה, שכר בכבוד, תנאים לימודיים, אז אנחנו מבינים שהכל קשור בהכל. זאת אומרת שהעובדה שיש פה גם מדיניות שהולכת ונהיית יותר דומיננטית של הפרטה ושל ליברליזציה של הכלכלה, המשמעות של זה היא בעצם דחיקה של השוליים עוד יותר לשוליים. אנחנו רואים שהפערים בין הקצוות הולכים ומתגברים, ואנחנו רואים שבאמת הקושי להתפרנס בכבוד הולך ונעשה הרבה יותר חמור, ומקיף אוכלוסיות יותר גדולות. וגם מי שמצליחה להתפרנס, או מי שמצליח להתפרנס, הם עושים את זה על ידי תמרונים בין מספר עבודות, והדבר הזה מלווה גם בתהליך של חיסול הדיור הציבורי.
8: שלום שלום וברוכים וברוכות הבאות ללחשוב דיור. היום אני מאוד שמחה להיות כאן עם דוקטור גל לוי, שמלמד וחוקר באוניברסיטה הפתוחה ופעיל במאבק של הדיור הציבורי. ובעצם אנחנו חלק בסדרה שעוסקת בדיור ציבורי, וננסה היום לדבר עליה מזווית קצת אחרת, שהיא גם זווית אקדמית, אבל היא גם זווית של המאבק וזווית האקטיביסטית. שלום גל, אני שמחה שהגעת לכאן.
7: שלום דורית, תודה על ההזמנה.
8: בעצם המחקר שלך עוסק בממשק, אני חושבת, בין עוני לבין אזרחות, דרך העיניים של המאבק של הדיור הציבורי.
7: נכון.
8: אני מאוד התחברתי לזה, כי אני הרבה פעמים חושבת על הדיור הציבורי ועל אזרחות דרך הזווית של הבעלות. ואני רואה את הבעלות כאיזשהו בסיס לאזרחות, ואז אני ממקמת את הדיור הציבורי בתור איזושהי שכירות שמראש נותנת פחות זכויות לדיירים, בטח כשהם צריכים להיאבק על המקום שלהם גם בדיור הציבורי. והיה לי מאוד מעניין לקרוא את העבודות שלך ולשמוע, ואני אשמח אם קצת תספר לנו איך בכלל הגעת לתחום הזה, ומה מעניין אותך, או למה אתה חוקר את זה?
7: אני חוקר את נושא הדיור הציבורי מסביבות 2014-15, משהו כזה. הגעתי לזה מכיוון שאני עוסק בקריירה האקדמית שלי, וגם באקטיביזם שלי, בנושא של מזרחיות. ובמהלך המחאה ב-2011, הסתכנתי מה קורה בשוליים שלה, לא מה קורה בשדרות רוטשילד, אלא באמת מה קורה בשוליים, ואז הגעתי לקבוצת הלא נחמדים, שהתגבשה במהלך המחאה, והייתה מאוד פעילה בעצם בחיבור של המחאה המרכזית, נקרא לה, למחאה שקיימת ומבעבעת כל הזמן בפריפריה של המרכז. ובאמת סקרן אותי בעצם מה הניע אותם ואיך הם רואות ורואים את המאבק. ואז התחלתי באמת במחקר שמתבסס על רעיונות עם אנשים האלו. לאט לאט העמקתי בעצם יותר ויותר במה שבספרות באזרחות נקרא האזרחות מהשוליים, או האקטיביזם מהשוליים. כלומר, האזרחות שממומשת על ידי פעולות של אקטיביזם, של מחאה, של דרישות שעולות מתוך קבוצות שנמצאות בשולי החברה.
8: וזה לעומת איזה אזרחות אחת?
7: במקרה הזה זה היה מאוד בולט, כן? זה היה ממש מול האזרחות של הקבוצה המרכזית שכללה את דפני ליף והאנשים שסביבה, שהם בעצם מגיעים מהמרכז החברתי, שלא לומר אפילו מההגמוניה החברתית, ותובעים את התביעות האזרחיות שלהם מהמקום הזה שבו הם מרגישים שמה שהובטח להם, שמה שראוי שיגיע אליהם, לא מגיע. בהקשר הזה כמובן אנחנו זוכרים שהכל התחיל שם סביב נושא הדיור. ואז יש מחאות שהן נמצאות גם בשולי הערים. אני לא נכנסתי ממש לחקור את המאהלים האלה, אבל התמקדתי באמת בקבוצה הזו של הלא נחמדים, שאחרי זה משנה את שמה ללא נחמדים ולא נחמדות. מהר מאוד הבנתי שאחד הנושאים שעלו ולא כל כך דיברו עליהם במהלך 2011, סביב סוגיית הדיור שהייתה כאמור הסוגיה המרכזית במאבק הזה, הייתה סוגיית הדיור הציבורי.
8: במאמר שלך אתה באמת מצטט ציטוט מאוד חזק ממעל של ארלוזרוב, שאומר, שמדבר על המחאה החברתית השנייה, ואתה אומר, אז הזמנתם תקשורת, הפקתם אירוע מוצלח, אבל שכחתם בבית את האנשים שבאמת זקוקים לקורת גג. האנשים לא מתחברים לוודסטוק שלכם, אלא רוצים מחאה אמיתית, שמקווים למקום לגור בו, אפילו לא לדירה בבעלותם. בארלוזרוב, בגבעת עמל, בדרום תל אביב, נפגעי הדיור הציבורי, מפוני המידר, אלה הקורבנות הישירים של מדיניות הממשלה. אם אתם רוצים צדק, למה אתם לא איתם? למה אתם שוב לב הבועה היפית התל אביבית? שוב סביב הסמל של מאבק רוטשילד, הוא סמל של מעל שלא יעז לחבור למעלים האחרים.
7: כן, זה מתאר מאוד, בצורה מאוד ברורה את התחושה ואת התפיסה שבאמת רואה, כמו שריקי כהן בן לולו אמרה לי באחד הרעיונות שלנו, אמרה שאנחנו הולכים בעצם ברחובות מקבילים, כן? אנחנו מתקיימים באותה מחאה, אנחנו פעילים באותה מחאה, אבל אנחנו הולכים ברחובות מקבילים שלא נפגשים, וזה גם מעורר את השאלה של ההיסטוריה של המאבק על הדיור. וחשוב למקם את המאבק על הדיור הציבורי ב-2011, באמת בתוך ההקשר ההיסטורי שלו, וכשמסתכלים אחורה, אז אפשר להתחיל אחורה, אבל נגיד אפילו אם מתחילים רק מהפנתרים השחורים ב-1971, אז כמובן שאחת הסוגיות הבולטות שם זה תנאי הדיור, יש ציטוט מצוין של סעדיה מרציאנו שאומר, אלימות זה שארבעה ילדים ישנים על מזרון אחד, זה אלימות, לא רק מה שקורה עכשיו ברחוב שאנחנו מפגינים.
8: וזה גם החיבור המאוד משמעותי בין דיור ודיור ציבורי בכלל, לבין מזרחיות.
7: נכון.
8: ואתניות.
7: נכון, ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אחר כך את המאבק של תנועת האוהלים בתחילת שנות ה-80, אנחנו רואים מי שזוכר או זוכרת מאבקים סביב העלייה של יהודי ברית המועצות, בהתפרקות ברית המועצות, מאבקים של מה שהוגדר אז תחת הכותרת, מאבקים של זוגות צעירים, ששוב, זה אותו דפוס, כן? דפוס של מאהלים, מחאה, דרישה בעצם לדיור הוגן, אחד המקימים של, של, של, של לא נחמדים, זה משה כהן, שכבר היה קודם פעיל בבת ים, במאבקים על, סביב נושא הדיור. כלומר, אנחנו אומרים שיש בעצם איזה רצף היסטורי של מאבק שכל הזמן מתקיים, כל הזמן מבעבע, כל הזמן פעיל גם, כן? הוא לא, שוב, בניגוד להרבה מהדימוי הציבורי שיש, בשוליים לא שותקים, בשוליים פועלים, בשוליים מנסים, בשוליים מתאמצים לשנות את המציאות ולייצר מציאות חדשה, והמאבקים, הרבה מהמאבקים על דיור ציבורי, הם בעצם מאבקים אינדיבידואליים, כן? את, היא, הוא, מחפשים קורת גג, הולכים, נאבקים בלשכת הרווחה, בעמידר, בעמיגור, נאבקים על מה שהם יכולים להיאבק עליו על מנת להגיע לדיור הוגן. לצד המאבקים האישיים האלה, יש גם הרבה מאוד מאבקים קולקטיביים, הרבה מאוד מאבקים שהם מתארגנים בצורה קולקטיבית, ויוצאים לרחובות, ושוב, ההמצאה של המאהלים היא לא המצאה של דפני ליף, היא מתחילה, יש לה היסטוריה ארוכה יותר.
8: אתה יכול להגיד משהו על הדרישות במאבקים האלו? גם איפה הם התחילו, גם אם אתה רואה שינוי?
7: הדרישות, אפשר לומר, הן כמעט תמיד אותן דרישות. כלומר, הן דרישות להתמודד עם המצב המדרדר של הדיור בשכונות העוני, בעיירות פיתוח, הזנחה של עיירות הפיתוח ושל שכונות העוני, עם תנאים לא אפשריים להתקיים, גם אנשים שעובדים, כן, עם מזכורת עוני, ולנסות גם להתמודד עם בעיית הדיור. ויש איזה סצנה, יש את הסדרה המצוינת זכות הצעקה, שמציבה את המאבק של תנועת האוהלים בשנת ה-80, למול המאבק של גוש אמונים אז להתנחל בשטחים, ויש שם דרישה מאוד ברורה, כן, באים תנועת התחייה, גאולה כהן, משה שמיר, מגיעים ככה לבקר אתם במאהל שהם מקימים בקטמון, ואומרים, אוקיי, אז תבואו, תתנחלו אצלנו, תבואו, תהיו חלק מאיתנו, ויש שם דרישה מאוד ברורה, לא, אנחנו רוצים לשפר את המקום שלנו, את המקום שבו גדלנו, את הבית שלנו, אנחנו לא רוצים עכשיו בית אחר. כמובן, זה לא קורה, ולכן אנחנו רואים נדידה לא קטנה של תושבי השכונות אל ההתנחלויות, ששם כמובן תנאים המסובסדים מאפשרים להם איזושהי מוביליות חברתית, אבל שוב, לא מתוך עמדה אידיאולוגית, מתוך כורח המציאות.
8: כן, אבל אתה רואה ממש את המגמה הזאת? אף פעם לא שמעתי על זה.
7: כן, שם זה מאוד ברור שיש שם עמדה שעומדת כנגד המפעל של ההתנחלויות, כפי שהוא מכונה. תזכרי, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, הסיפור של ההתנחלויות עדיין חדש יחסית, ממשלת בגין הראשונה כמובן מעודדת ודוחפת ומרחיבה את ההתנחלויות, אבל ממשלת בגין גם מחויבת לציבור המזרחי שהצביע עבורה, ושם יש אכזבה מאוד גדולה. כן, בתנועת האוהלים רואים את זה בצורה מאוד ברורה, יש אכזבה מאוד גדולה מממשלת בגין. דוד לוי נתפס כאיזשהו עלי תאנה, כן, הוא שר השיכון בתקופה, ושוב יש שם עמדה מאוד ברורה ש התיקון צריך להיעשות בשכונות שלנו.
8: ואתה לא יודע להסביר למה הם לא עשו? למה הם לא טיפלו? למה הם לא תקנו? למה דוד לוי כזה לא... זאת אומרת, בעצם ההידרדרות של הדיור הציבורי, דווקא בדיוק בשנים האלו גם, א', יש את ההידרדרות מצד אחד, וגם בשנים האלו מתחילים דווקא להפריט, גם נכון בשנות ה-80, מבצע המחירות הגדול.
7: למה הם עשו את זה? אני חושב שבאמת מבחינה אידיאולוגית, בסופו של דבר הם היו מחויבים יותר לעיקרון של ארץ ישראל השלמה, לעניין ההתנחלויות, להתיישבות בשטחים, מאשר לשיקום השכונות. שיקום השכונות, הרי בסופו של דבר יש גם את תוכנית שיקום השכונות באותה תקופה, שממומנת הרבה על ידי פילנטרופיה אמריקאית, או יהודית בכלל, מחוץ לישראל. ושיקום השכונות נתפס גם בעיני התושבים עצמם כסוג של עלי תאנה, של איזה קוסמטיקה. ושוב, ברגע שלא פותרים לעומק, וכאן אנחנו מתחברים לעניין של העוני, ברגע שלא פותרים לעומק את סוגיית העוני, שוב, לא כסוגיה של האנשים העניים, אלא כסוגיה חברתית, כסוגיה ששואלת את עצמה, מה אנחנו צריכים לעשות מבחינת התנאים של עבודה, שכר בכבוד, תנאים לימודיים שמאפשרים באמת התפתחות. אז אנחנו מבינים שהכל קשור בהכל. זאת אומרת שהעובדה שיש פה גם מדיניות שהולכת ונהיית יותר דומיננטית משנות ה-80, כן, של, שהזכרת את זה, של הפרטה ושל ליברליזציה של הכלכלה. המשמעות של זה היא בעצם דחיקה של השוליים עוד יותר לשוליים. ואנחנו רואים שבאמת משנות ה-80 ואילך בישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, אנחנו רואים שהפערים בין הקצוות הולכים ומעמיקים, הולכים ומתגברים, ואנחנו רואים שבאמת הקושי להתפרנס בכבוד, כן? הולך ונעשה הרבה יותר חמור, ומקיף אוכלוסיות יותר גדולות. וגם מי שמצליחה להתפרנס, או מי שמצליח להתפרנס, הם עושים את זה על ידי תמרונים בין מספר עבודות, כמובן בלי יציבות, בלי ביטחון, בלי תנאים מסביב, והדבר הזה מלווה כעבור לקראת שנות ה-2000 גם בתהליך של חיסול הדיור הציבורי.
8: אני אגיד שאתה ממש אומר, גם בכתיבה שלך, שמאוד התחברתי לזה, שצריך להבין את העוני כמושג פוליטי, ואתה אומר, בכך אנו מתכוונים ששאלות כגון מהו עוני, מה מגדיר אותו ומי הוא, כיצד הוא נמדד, נתונות במחלוקת והתשובות עליהן תלויות בזמן ובמקום. ואני רוצה לחבר את זה לנושא של הדיור, שבזמן האחרון גם יש, ולמה שאמרת עכשיו על איך אנשים מתפרנסים, ובכלל על עוני, שאתה מסתכל על הנתונים של דוח העוני, הם נתונים שהם לא ניתנים להכלה, ואני חושבת שהסיפור של עוני, פה אם אני חוזרת לבעלות, הוא מאוד מאוד קשור לנושא של הדירה, כי יש בזמן האחרון, אני ככה יותר ויותר שומעת את השיח הזה, שאומר, טוב, לא חייבים להיות בעלי דירות, כאילו אפשר לזכור דירה. והשיח הזה גם יש לו עוד איזה לפעמים אמירה נוספת, שאומרת מין, אפשר להשקיע את הכסף. זאת אומרת, למה לקנות דירה אם אפשר בעצם, נגיד, לקנות דירה במקום שאנחנו יכולים להרשות את לעצמנו ולגור איפה שרוצים, או להשקיע את הכסף באפיקים אחרים, ובעצם ככה קצת מנרמלים את הסיפור הזה של הסחירות, מבלי לתת את הדעת על זה שזה פוגש אנשים שונים במקומות מאוד מאוד שונים, והרבה אנשים לא גרים בבעלות, לא כי יש להם השקעות במקום אחר, או, זאת אומרת, וזה אתה גם מאוד מתחבר, ובעיניי השיח הזה הוא מסוכן, זאת אומרת, כי הוא בעצם מנרמל איזו תפיסה של סחירות, שאפרופו אם נחזור אפילו ליוון העתיקה לפוליס, האזרחות הייתה מחוברת בבסיס לבעלות, לבעלי הקניין, ובכלל, נושאים של חירות, של אוטונומיה, של חופש, הם מאוד מאוד מחוברים לקורת גג הזאת, ואני חושבת שהדוגמה של הדיור הציבורי, שאתה מתייחס אליה הרבה, היא בדיוק מדגימה את המשמעות של אין בית, של, שלא מגיעים לבית, שאין את המקום הזה, גם הייתה פה ריקי בן לולו, באמת שהיא מדברת על זה, שהדבר הזה שלבן אדם אין לאן לחזור. אשמח אם תוכל להתייחס לזה קצת, מאיך שאתה רואה את זה.
7: כן, אז אני פחות מקדש את הבעלות בהקשר הזה. אני חושב שהשיח הזה שאת מדברת עליו הוא באמת שיח, אם נגדיר אותו ככה בצורה קצת סכמטית, הוא שיח של מעמד ביניים, כן? זאת אומרת, מעמד ביניים מהאמצע וגבוה, שיכול, יש לו את המרחב התמרון, לעשות בחירות שקשורות בהשקעה בדירות, בהחלטה בין בעלות על דירה ומגורים במקום אחר, אבל השיח הזה הוא קצת בעייתי בעיניי. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על בעלות, אז אנחנו צריכים לזכור שבעצם המהלך ההיסטורי שקרה פה במאה ומשהו השנים האחרונות בעולם, כן, אני לא מדבר רק על ישראל, שבעצם העניין של הסוגיה של הדיור נעשית באופן כמעט מונופוליסטי, אבל בטח באופן בולט, עניין של השוק הפרטי. הדיפולט, ברירת המחדל היא השוק הפרטי שבו אדם בוחר, או אישה בוחרת לקנות דירה, ולהחליט איך לנהל את החיים משם. כאשר אנחנו מסתכלים על העניין הזה של הבעלות ועל הזכות לדיור, אז אנחנו מדברים, ואנחנו מדברים על הקדימות הזו של השוק הפרטי, אז אנחנו לא מערערים אף פעם על הזכות של מי שיש להם את ההון כדי לעשות את זה, לרכוש דירה. אנחנו, אין לנו איזשהו דין ודברים עם מי שיש להם את הכסף לרכוש דירה, או אפילו לרכוש עוד דירה להשקעה. מתי יש לנו, מתי אנחנו מתחילים להתחשבן על הזכות לדיור? כאשר מדובר באנשים שלא יכולים לרכוש דירה. ואז אנחנו מתחילים לעלות ספקות לגבי השאלה של איזה סחירות ומה התנאים של הסחירות, והאם הסחירות היא צריכה להיות בשוק פרטי או בשוק ציבורי וכו'. הנקודה היא שהפתרון בעיניי, כן, הפתרון הרחב לדיור, הוא לא יבוא אך ורק משאלת הבעלות. אני מסכים איתך שיש קשר מהותי בין אזרחות לבעלות על דירה או לקורת גג, במובן הזה שאנחנו זקוקים לביטחון הזה, על מנת שנוכל לעשות את כל הדברים האחרים, כן? זאת אומרת, מי שאין לה קורת גג, ויש לה ילדים, ותתקשה לשלוח את הילדים שלה לבית ספר, שבו הם ילמדו בצורה סדירה ונורמלית. ומי שלא מגיע לבית הספר, אז כמובן שגם החיים שלו כאזרח או כאזרחית, יהיו חיים פחותים בצורה כזו או אחרת. לכן, אני חושב שבהרבה מקומות, הנושא של הסחירות לא נמצא בבעלות מונופוליסטית של השוק הפרטי, אוקיי? ויש לזה שתי צורות. צורה אחת היא באמת להחזיק מלאי גדול של דיור ציבורי, שבו היחסים שלך כאזרחית שמבקשת קורת גג, הם יחסים מול המדינה, כלומר הם יחסים כאזרחית פוליטית, ולא כאזרחית כלכלית מול בעל בית פרטי.
8: שזה כן? היה הניסיון של הדיור הציבורי. בעצם.
7: אז פתרון אחד זה באמת דיור ציבורי. פתרון שני,

0: מקום יציב ובטוח.
1: נכון.
0: אוקיי? היא יכולה לאפשר לך בתנאי שהמדינה מתערבת. וזה דבר שחשוב להבין. שהשוק הפרטי לא יכול בעצם לתת את פתרונות הדיור. תמיד פתרונות הדיור יגיעו מהשוק הציבורי, מהמדינה, לא מהשוק הפרטי. השוק הפרטי הוא צורך העניין קבלן משנה. רק כדי ככה להכניס את זה באמת להקשר, להקשר היסטורי, כאשר אנחנו מסתכלים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למשל על בריטניה, ואנחנו רואים את התהליכים המועצים של התאוס ושל האיור, ושצריך למצוא פתרונות דיור לאנשים הרבים שבאים להיות פועלים ופועלות בערים הגדולות. אז בהתחלה השוק הפרטי עושה את זה, כן? כאילו חברות, החברות התעשייתיות שבונות בתים, אנחנו מכירים בהרבה מקומות באנגליה את השכונות האלה שהן נבנו בעצם כשכונות פועלים. אבל ב-1915 יש מה שנקרא שביתות שכר דירה. ושביתות השכר דירה, אגב, הן מובלות בעיקר על ידי נשים, גם כי הגברים נמצאים במלחמה באותו זמן, וגם מכיוון שזה מתחבר לאותם נשים, גם חלקן עם תפיסות סוציאליסטיות, אבל גם עם התפיסה של זכות, של המאבק על זכות ההצבעה.
1: סופרג'יסטיות.
0: בדיוק. זאת אומרת, שיש פה, אנחנו רואים באופן אינרנטי, איך המאבק על האזרחות קשור בעצם למאבק על, מאבק על דיור. והמאבק הוא כמובן נגד בעלי הביתים הפרטיים שמעלים את שכר הדירה, ואף אחד לא יכול לעמוד בזה, הכלכלה במצב קשה וכו'. ובאמת, שתי התרומות החשובות, אפשר לומר, של, של, של המאבק הזה, הם א', באמת הקידום של זכות ההצבעה לנשים, זאת אומרת, של ההכרה בנשים כאזרחיות, אבל גם בעצם ההתרמה של מדינת הרווחה. בעקבות זה מתחיל המהלך של הקמת דיור ציבורי באנגליה, Council Houses, כמו שזה נקרא שם, ותפיסה שהמדיניות הדיור חייבת לבוא מצד הממשלה, היא לא יכולה להסתמך על השוק הפרטי.
1: חשוב להגיד שבאנגליה גם בעצם יש, ובהרבה מקומות גם שנושא הסחירות התפתח באופן יותר אורגני, זאת אומרת שבאמת היה מקובל להיות סוחרים כשהתחילו את המעבר לעיר, גם יש נושא של בעלות, של בעלות עירונית, של העיר שמחזיקה את הקרקע, ולכן בעצם פה אזרחות, כאילו המרחק בין האזרח לבין מי שמחזיק את הקרקע ויכול לספק לו את הדיור הוא שונה, ועוד גורם שמאוד נכנס במקומות כמו אנגליה, זה דווקא הכנסיות וכל מיני ארגונים, מייצר בעצם דיור שהוא לא למטרות רווח, שהוא לא המדינה, זאת אומרת זה לא אלטרנטיבה של בין שוק פרטי למעורבות ציבורית, אלא גם גופים של מגזר שלישי שמספקים דיור, שזה משהו שלא ראינו שהתפתח בארץ, ובעצם בארץ למעט הנושא של הדיור הציבורי, בעצם מהשנים הראשונות המטרה הייתה בעצם איזושהי דחיפה לבעלות פרטית.
0: כן, אבל גם פה צריך אולי לזכור היסטורית, מדינה בשנות ה-50 כמובן נכנסת למהלך מואץ של בנייה של דיור, כיוון שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה מהר מאוד, ויש צורך בדיור.
1: וגם רוצים לפרוס את האוכלוסייה, זאת אומרת לא סתם, הרי הפיתוח הוקמו במקומות שהם הוקמו.
0: וגם רוצים לפרוס את האוכלוסייה כמובן, אבל זה מעניין לראות איך גם פה ישר מתפתחת מדיניות דיפרנציאלית, כן? איך בעצם במרכז, בריכוזים שבהם מגיעים בעיקר עולים מארצות אירופה, דיור הציבורי מופרט למעשה על ידי מחירה לדיירים החדשים, לעומת הפריפריה ששם יש החלטה מפורשת, כאילו להמשיך ולקיים את זה בסחירות ולא במחירה. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים את הפיצול, כן, אגב, מזרחיות ועוני ודיור ציבורי.
1: ופוליטיקה.
0: ופוליטיקה תמיד. כבר אנחנו רואים את הפיצול הזה בין הפתרונות הדיור שניתנות לקבוצות של מאגרים, של עולים, יהודים, על פי המוצא שלהם, ההקשר שלהם והקשרים שלהם בעצם עם השלטון. ובאמת הדבר הזה בסופו של דבר מביא להידרדרות של הדיור עצמו, כן, מבחינה מבנית, הידרדרות הפיזית של המבנים, של הדירות, של השכונות. אז במובן הזה, אם הזכרנו קודם את ממשלת בגין ודוד לוי, לכאורה הייתה הזדמנות לתקן את המצב הזה, כן,

0: לעצור את ההידרדרות הזו, אבל עדיין הממשלה, הממשלות ההן לא בחרו לעשות את זה, או בחרו לא לעשות את זה. ומכאן באמת אנחנו הגענו למצב שתיארתי בהתחלה, כן? של מאבקים שכל פעם חוזרים על עצמם סביב הנושא של, של הדיור בשכונות.
1: ובמאבקים האלו שאתה ראית, אתה רואה באמת התייחסות לכל ההיסטוריה הזאת? זאת אומרת, כי אני נגיד רואה הרבה במאמרים שקראתי שלך, שיש איזשהו תיאור דווקא באמת של ההיבט היותר אינדיבידואליסטי, זאת אומרת, זה מאוד בולט בסיפור של הנשים, שבעצם הרבה נשים או בנות צעירות שעברו היסטוריה לא פשוטה, חוות את המאבק בצורה מאוד אינדיבידואלית, למרות שבעצם אפשר לשאול הרבה שאלות על ההקשר, זאת אומרת, זה מאבקים שברובם, נכון, יש גם בירושלים, אבל ברובם הם לא במרכז, וכן יש באמת את הרגע של ההתעוררות אולי, או של העצמה, או איזשהו רגע מכונן שהן חוברות ביחד ורואות שזה באמת בעיה קולקטיבית.
0: כן, אז כן, אז אמרתי, קודם כל באמת, תמיד המאבק הזה הוא קודם כל מאבק אישי, כן? כי זה מאבק להישרדות, זה מאבק של הדאגה לעצמך, הדאגה לילדים שלך, הצורך באמת למצוא את הפתרון, ולפעמים תוך ויתור על איזשהו מאבק קולקטיבי, כן? זאת אומרת, אני מעדיפה להילחם עכשיו ולהיאבק מול הפקידים של עמידר או עמיגור, על מנת שימצאו לי את פתרון הדיור, ואני לא אצא עכשיו למאבקים ברחובות, גם כי אין לי את הפנאי, גם אין לי את האמצעים, אבל גם כי אני חייבת לשרוד. אז כמובן שיש פה קודם כל את ההיבט, את ההיבט המאוד אינדיבידואלי, אבל באמת הדבר המעניין הוא לראות איך פעם בכמה זמן המאבק הזה מתאחד באיזושהי צורה, ונעשה לא רק מאבק אישי, אלא מאבק קולקטיבי. אז אני אקדים את המוחר ואני אגיד, אחד היתרונות של מאבקים שהיו בעולם, והתנאים שבהם, אפילו בארצות הברית הקפיטליסטית, כן? דיירים, יש להם זכויות מוגנות, אחד הדרכים הייתה להקים איגודי דיירים. כמו שיש איגוד עובדים, יש איגוד דיירים. ואיגודי הדיירים האלה יכולים להיות מאוד פעילים ומאוד אקטיביים על מנת, על מנת לשנות את המצב הפוליטי, כן? את המצב הפוליטי שמאפשר בעצם את את ההזנחה, את הדחיקה לשוליים של הדיירות והדיירים של דיור ציבורי, או של מי שזכאים לדיור ציבורי. ועוד דבר זה שבאמת האיגודי דיירים האלה, הם לא עוסקים אך ורק בעניים. וכאן זה דבר מאוד חשוב, כי אצלנו התפיסה, תפתחי עיתון, תפתחי רדיו, זה תמיד פתרון לעניים, כן? לעניים ביותר, למסכנים ביותר, כן? גם פורום קהלת אפילו נדיב מספיק כדי להסכים שלעניים ביותר ולמסכנים ביותר מגיע איזשהו פתרון שהוא מדינתי ולא פתרון של השוק הפרטי. אבל הרעיון במאבקים של איגודי דיירים היה שהעניין הוא לא העוני, העניין הוא קורת הגג. העניין הוא לא הזכות לדיור כדבר בפני עצמו, אלא הזכות לדיור בעצם דרך להבטיח את החירות, את החופש שלך כאדם, באמת להיות אזרחית במובן הזה. ולכן זה לא נוגע אך ורק לעניים, זה גם, לצורך העניין, גם דפני ליף וגם ריקי כהן בן לולו נמצאות באותה סירה, כן? הן צריכות להבטיח לעצמם, לדעת שיש להם איזשהו ביטחון דיורי. ואיגודי דיירים פעלו באמת מתוך פרספקטיבה כזאת, זאת אומרת, מתוך פרספקטיבה שהזכות לקורת גג היא לא דבר שהוא ייחודי רק לאנשים עניים, אלא הוא דווקא דבר שמאחד את האזרחיות ואת האזרחים מעבר למעמד החברתי שלהם.
1: כי זה משהו שאתה גם מדבר עליו, בעצם איך כל התפיסה של עוני היא מאוד מרחיקה, זאת אומרת, מייצרת, מציגה את, את העניים בתור האחר, בתור מישהו שבעצם, כמו שאתה מדבר, אותה סירה שאתה מדבר עליה, הופכת להיות קטנה מיום ליום עם כמות האנשים ש, נכון. שזקוקים לעזרה הזאת.
0: נכון, והאנשים האלה הם גם אנשים שמפני עצמם הכי קשה להם להתארגן, כן? ולכן צריך את המסגרת שתהיה, אגב, כן? דמוקרטית, כן? לא איזה מסגרת חיצונית שמונחתת עליהם, אלא באמת מסגרת דמוקרטית שהיא פועלת. תראה, אני התחלתי את הסיפור של הדיור הציבורי בעקבות המחאה, כשהבנתי ש... באמת הסוגיה של הדיור הייתה אחת הסוגיות הייחודיות של הקבוצות שפעלו בשוליים. ואז הלכתי, כאילו, חקרתי קצת אחורה את ההתארגנות הזאת, ובאמת הסתבר שעוד לפני המחאה ב-2011, עוד לפני היציאה לרחובות, בסוף 2010, פעילות ופעילים בתרבות, שזו התארגנות שהייתה פעילה בזמנו של יהודים ופלסטינים, שפעלה באמת לשינוי חברתי גם, ולא רק בהיבט הפוליטי, מתגייסים על מנת לפעול נגד גירוש, נגד גירוש פינוי של משפחה בבית שען מהדירה שלה. והקבוצה הזאת בעצם מתחילה להתארגן סביב המאבק של הדיור הציבורי, כאשר מבינים שבעצם אנחנו נמצאים בתקופה שבה אלמנט הזה בתוך המכלול הזה שנקרא דיור או פתרונות דיור, האלמנט הזה פשוט נזרק לשוליים. אף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא שם עליו, אף אחד לא עושה מזה עניין, מפלגות פוליטיות לא עוסקות בזה. והם מתחילים להתגבש, ובאמת במהלך המחאה של 2011 בעצם נתנה לזה הרבה תנופה והרבה כוח.
1: זה גם השנים שמתחיל גבעת עמל, לא הייתי מתחיל, אבל...
0: כן, כן, ואז...
1: שפה אתה רואה את ההתנגשות הכי בין השוק הפרטי והאינטרסים הנדלניים והפיננסיים לבין...
0: נכון. אז באמת מתגבשת קבוצה שנקראת צוות דיור ציבורי, במאבק הזה, שבאמת אחד העקרונות הראשונים של המאבק שלהם, הוא לא לדבר בשם הדיירות והדיירים, אלא לדבר עם הדיירות והדיירים, ובעצם לשתף אותם בתוך המאבק הזה. וכאן מתחילה באמת ההתארגנות, שהיום אולי מכירים אותה קצת יותר דרך פורום הדיור הציבורי, של הנאבקות והנאבקים, של הדיור הציבורי, שזה בעצם אותם נשים בעיקר ונגברים שפועלים על מנת לשנות לא רק את המצב האישי שלהם, לא רק למען הפתרון האינדיבידואלי שלהם, אלא למען פתרון פוליטי, למען פתרון שהוא אוניברסלי, פתרון שמסתכל על המכלול של הבעיה ושל הסיפור, ודורש גם את הדרישות בהתאם מהממשלה, לא מאף אחד אחר. זאת אומרת, מי שצריכה לקבוע פה מדיניות, מי שצריכה להקצות תקציבים, מי שצריכה לשנות את כללי המשחק, זאת הממשלה ולשם פונים. ואנחנו רואים באמת, והרבה מהאנשים שאני ראיינתי, ואחרי זה ריקי ואני, כאילו, כי מתוך המאבק הזה גם צמחה שותפות מחקרית, שהיא יחסית יוצאת דופן, שבה אני פועל עם פעילה של הדיור הציבורי, פעילה במאבק. כמו שאמרתי לך עוד לפני שהתחלנו, אל תשאלי אותי על נתונים, כי כשאני צריך נתון, אני פונה לריקי, כן? או למישהי אחרת, לאביגייל ביטון, או למיטל כהן, אני פונה לפעילות שהן הרבה יותר בקיאות ממני בנתונים. זאת אומרת, הידע שלהן, הידע החי שלהן, והידע המעמיק שלהן, זה פשוט אחד הדברים המדהימים, ואחד הדברים שאנשים לא מבינים אותו בכלל. כן, שחושבים שהאנשים האלה פועלות מהבטן, כן, הן רק באות עם התסכול שלהן, ועם תחושת הצדק הפנימית שלהן, לא, הן באות מתוך ידע מעמיק של המצב הקיים, של הנתונים, של הדרכים שבהם צריך ואפשר לפעול, ומתוך זה באמת צמחה בתחילת הדרך השותפות המחקרית שלי ושל ריקי. זאת אומרת, עברנו ממצב שבו אני החוקר והיא הנחקרת, למצב שאנחנו חוקרים ביחד, וחלק מהתוצרים האלה באמת התפרסמו. ואגב, אנשים שאנחנו ראיינו במחקרים האלה, הן היו כל אחת לא רק פעילה למען עצמה, אלא באמת פעילה בתוך המאבק כולו. והם גם ראו במחקר עצמו, בהשתתפות במחקר, הן ראו חלק מהמאבק, כלומר חלק מהצורך לייצר ידע, לספר את הסיפור של המאבק, ולהגיע לקהלים יותר רחבים, וגם להגיע באמת לכיוון של מעמד הביניים, כן, דרך האקדמיה, זה תמיד נשמע הרבה יותר מכובד מאשר ללכת ולצעוק על הפקיד בעמידה.
1: בכובע המחקרי שלי, אני חייבת לשאול אותך, איך אתה מתמקם מול כל הדבר הזה? זאת אומרת, אתה מצד אחד בשותפות, מצד שני יש פה יחסי כוחות, מעבר אפילו לעניין המגדרי, אבל באמת, זאת אומרת, יש משהו מאוד, שהוא קצת כמו דלתות מסתובבות, למה מישהו אחד נולד לגורל כזה, ומישהו אחד נולד לגורל אחר, ואיך מגשרים על על הפער הזה.
0: כן, אז
1: ובכלל, על השוני גם באינטראקציה עם העולם, ובפירוש של העולם, ובזה כן. שיכול להיות שאתם מסתכלים על אותה תופעה ורואים אותה באופן שונה. ומצד אחד אתה בטח רוצה לשמור על הקול שלך, ומצד שני לקחת את זאת אומרת, יש פה הרבה דילמות או מחשבות שעולות.
0: נכון, וזה היה מתחילת הדרך בשותפות שלי עם ריקי, ואחר כך בזמן הקורונה, כאשר אנחנו מתחילים, יחד עם גם דוקטור דנה קפלן ועם אביגייל ביטון, אנחנו מתחילים לחקור את העוני שוב, מנקודת המבט של הנשים עצמן שחוות את הסגרים של הקורונה ואת הקשיים. הסוגיה הזאת של יחסי הכוח בין חוקר לנחקרת, בין אנשים שהם באמת באים ממעמד הביניים למי שבאות ממעמד פועלים, מעמד נמוך, אנשים שחוות עוני בחיי היומיום שלהן, השאלות האלה כל הזמן קיימות שם. הדרך להתמודד איתן היא קודם כל דרך המודעות. כלומר, אתה אני, כן? צריך לזכור מי אתה ומי האישה שעובדת איתך. ולא מתוך איזשהו מבט של מלמעלה למטה, כן? אלא באמת להבין את הרקע השונה, את נקודת המבט השונה, כמו שאמרתי לך, להכיר בזה שהידע שלהן הוא ידע פנטסטי, כן? הוא לא איזה ידע מקרי, הוא לא ידע אקראי, הוא ידע מתוך לימוד. כלומר, זה נשים, ריקי עכשיו מסיים את תואר ראשון, כן? אנחנו מדברים על פעילות כבר של יותר מ-10 שנים. זאת אומרת, זה נשים שיש להם יכולות דידקטיות ואוטודידקטיות עצומות. כן, מיטל כהן גם כן מספרת איך היא התחילה ללמוד את כל הנושא הזה מתוך עצמה, כי היא הבינה שהיא צריכה איכשהו לחלץ את עצמה מהמצב שבו היא נמצאת.
1: זה מה שאתה מדבר על אזרחות, ובעצם על אוטונומיה, וכמה ההזדמנויות ללכת בתלם פתוחות בפני חלקנו ובפני חלקנו לא.
0: נכון, וגם להיות נחשבים כראויים. וזה בדיוק ההקשר הזה. כי גם במחקר המשותף שעשינו סביב העוני בקורונה וקצת אחרי, אנחנו נתקלים בעצם באופן שבו אנשים עניים נחשבים כלא ראויים. עכשיו זה לא, יש לזה היסטוריה, כן? במאה ה-19 השפה שמתייחסים אל מעמד הפועלים היא דומה באחד לאחד לשפה שמדברים נגד גזעים נחותים. כן.
1: אז יש גם הפנמה של המבט הזה, חשוב להגיד שהמבט הזה נכון, הוא לא רק חיצוני, נכון, הוא גם
0: נכון,
1: פנימי.
0: נכון, נכון, ולכן אנחנו רואים שבהרבה מאוד מאבקים, במקומות שבהם יש מאבקים של אנשים מהשוליים, אנחנו רואים שאחד הדברים החשובים במאבק זו ההכרה. זאת אומרת, זה ההכרה בזה שאנחנו ראויים. ושוב, זה חוזר לעניין של האזרחות. משמעות של האזרחות במצב האידיאלי שלה, זו הכרה בזה שאני, את, אנשים בעלי זכויות, בעלי אוטונומיה. עכשיו שוב, אני משתמש בביטוי זכויות, אבל צריך להזכיר, הזכויות הן לא מטרה. הזכויות הן אמצעי. הזכויות הן הכלי שבמסע ומתן שלי מול המדינה, כן, אני אומר, אתם צריכים להבטיח את החירות שלי. אתם צריכים להבטיח את היכולת שלי להיות באמת בן אדם אוטונומי. להיות בן אדם שהוא לא רק בורג במכונת הייצור, ולא רק בורג במכונת הצריכה החברתית, אלא באמת בן אדם אוטונומי מבחירות שלו, ושוב, לא בחירות במובן הניאו-ליברלי של המושג, כן, במובן הזה שאני יכול...
1: הצרכני.
0: כן, שאני יכול לבחור איזה קוטג' אני רוצה לקנות בסופר. אלא בחירות במובן העמוק, הבחירות במובן הזה של לנהל חיים ראויים. והדבר הזה נלקח מאנשים שחיים בעוני. והדבר הזה זה הדבר הראשון שנשים, ששוב, שאנחנו ראיינו ושהיו חלק מהמחקר שלנו, המחקר שלנו בקורונה התבסס על יומנים אישיים, זאת אומרת, אנשים בעצמן כתבו את הסיפור שלהן, את הדברים שמציקים להן, את הדברים שבוערים להן. והדבר הזה של, של הצורך בהכרה, הצורך להכיר בך כאדם ראוי, הוא בעצם הדבר הבסיסי. הזכויות זה הדבר מסביב, זכויות זה הכלי, אבל המהות בסופו של דבר היא אותה תחושה של להיות אדם ראוי. ואני חושב שאי אפשר לנתק את התחושה הזאת מהצורך בקורת גג. אלא אם כן בחרת להיות נוודת דיגיטלית בעולם, החיים בלי קורת גג הם חיים לא ראויים.
1: לקראת סיום, אני חייבת לשאול אותך, אחרי כל המחקר שלך על מחאות ועל שוליים, אם אתה יכול להגיד משהו גם על המחאה הנוכחית, או משהו אם אפשר לדבר קצת על מה שקורה עכשיו, כדי להבין את המציאות הפוליטית העכשווית.
0: אז אני מבין שכשאת אומרת מחאה נוכחית, אני מתכוונת למחאה שהתחילה בינואר 23, עם העלייה של ממשלת נתניהו האחרונה.
1: אני חושבת שבעצם אחרי המחאה של 2011 שהתעכבת עליה, זאת המחאה החדשה או העכשווית שאנחנו רואים כמות מאוד גדולה.
0: בדרך היה גם מחאת בלפור, כן, של תקופת הקורונה, אבל שוב, זה לא התחומים שאני עסקתי בהם, אבל אני יכול להגיד על המחאה ב-23, אני אעשה הבחנה, כן, עד המלחמה ואחרי המלחמה, כי באמת יש פה שינוי מהותי, כאילו, עם המלחמה.
1: וגם איך שהמחאה מוצגת או נתפסת, פרופו ההתייחסות שלך בתחילת השיחה למחאה של מעמד ביניים, מי המעמד, מי מוביל, מי עומד מאחוריה, מה הלגיטימיות של המחאה ואיך היא מתחברת אל העם.
0: אז באמת המחאה ב-2023 היא קודם כל היא באמת ייחודית מבחינת העוצמה שלה, כן? זה באמת מחאה מהסוג שלא ראינו, גם ב-2011 אנחנו מדברים על חודשיים פחות או יותר של הפגנות אינטנסיביות, ופה אנחנו מדברים על 9 חודשים שבהם המחאה הזאת לא שותקת. המחאה הזאת, כן, היא מוצגת ולא בכדי, מוצגת כמחאה של הסוואים, כן, מחאה של ההגמוניה. וגם היא לא מתביישת להיות כזאת, כן, זאת אומרת, האנשים שמובילים אותה, השפה שלה, היא מחאה שמבקשת בעצם להחזיר את הסדר על כנו.
1: יגידו לשמור עליה, היא מחאה אשכנזית. אפשר לגרור, למרות שזה הרבה בדימויים שלה, זה לא בהכרח, זאת אומרת, אפשר להבדיל בין המדומה, בין הדימוי לבין המיוצג, בין המייצג והמיוצג.
0: לגמרי, כן. רדמן הבנתי שבאיזשהו שלב היה צריך להצביר שהוא גם איזה רבע או חצי עיראקי, כדי שלא יגידו שהמחאה היא אשכנזית, אבל הדימויים האלה של אשכנזיות ומזרחיות, הם באמת דימויים מאוד חזקים שמתקיימים פה. והמחאה הזו חשפה גם איזשהו תהליך שמתרחש כבר לאורך הקדנציות של בנימין נתניהו, והוא תהליך שגם מאפיין חברות אחרות, וזה התהליך של כיתוב פוליטי. אומרת, כיתוב פוליטי זה מצב שבו הקונפליקטים החברתיים לא מצטלבים בצורות כאלה ואחרות, אלא הם הולכים ונעשים חופפים, ואז יש קבוצה אחת שהיא בצד ימין, וקבוצה אחת שהיא בצד שמאל, וביניהן יש תהום, או חומה. והמחאה הזאת למעשה הציפה, ושוב, זה מאפיין את הפופוליזם של העשורים האחרונים במדינות השונות, את העלייה של הימין הנאו-ליברלי והנאו-שמרני לעמדות כוח, ואת ההידרדרות ביכולת של השמאל הפוליטי להגדיר את עצמו בכלל כשמאל, ולא להיות שמה, להצטופף שמה איפשהו באיזה מין מרכז מדומיין, ואז באמת לא להוות איזושהי אלטרנטיבה.
1: כי באמת ההגמוניה עד עכשיו לא הייתה צריכה להגדיר את עצמה, כי זה ההגדרה נכון, של הגמוניה, אתה נכון, מגדיר את עצמך מול האחר.
0: נכון. במאמר שכתבתי על קבוצת הלא נחמדות, לא נחמדים, אז השתמשתי בדימוי הזה של של בהבדל הזה בין לנער את העץ לבין לנענע את הסירה. ואמרתי שהזרם המרכזי של המחאה ב-2011 בעצם רצה לנער את העץ, הוא רצה בעצם לקטוף את הפירות שעל העץ, אמרו רגע הנה אנחנו, יש צמיחה כלכלית, ההייטק מוביל אותנו, המדינה נמצאת בצמיחה, והזרם המרכזי של המחאה בעצם אמר רגע אנחנו רוצים שהפרי הזה ייפול לידיים שלנו. לעומת זה הקבוצות כמו הלא נחמדות, בעצם רצו לנענע את הסירה, לזעזע אותה כדי שהיא תשוט למקום אחר, שהיא תשוט למקום טוב יותר. עכשיו, מה שקורה ב-2023, זה באמת אותה קבוצה של, של מנערי העץ, כן? אלה שרוצים שהפירות ימשיכו ליפול לידיים שלהם, הם אלה שמובילים את המחאה. ואלה באמת הקבוצות ההגמוניות מבחינה היסטורית, לכן מאוד קל לנתניהו ולקהל שלו לסמן אותם כמי שהם חלק מהאליטות הישנות, כמי שהם חלק מהסדר הישן, ובאמת להתמקד באופן שבו הקבוצה הזאת, מה שהיא מבקשת זה להחזיר את הסטטוס קוו. להחזיר את הסטטוס קוו אנטי, את המצב שהיה קודם, כן? את המצב ש... שלפני שקרה האסון הזה של ממשלת נתניהו, סמוטריץ' בן גביר. וזה בעצם מניע את קבוצת התומכים, אוקיי, נקרא לה ככה, של, של נתניהו, לעמדה מאוד מוקצנת, כן? שבעצם אומרת, אין לי מי לדבר, כן? עכשיו, למה אני רוצה כן לקשור את זה למאבקים שדיברנו עליהם קודם? מכיוון שיש פה עוד פעם ביטוי שהוא הרבה יותר מוקצן מעבר להיבט האידיאולוגי ולשאלה כן דמוקרטיה ולא דמוקרטיה וכן בית המשפט העליון או לא בית המשפט העליון, יש פה ביטוי מאוד מוקצן בעצם לקונפליקט המעמדי שאנחנו נוטים לחשוב שהוא כבר לא קיים בעולם, כן? אנחנו חושבים שקונפליקטים מעמדיים לא קיימים בעולם, ש הביטוי שלו במחאה הוא באופן שבו השאלה של מה זה דמוקרטיה, השאלה של מהי אזרחות, היא נבחנת אך ורק מנקודת המבט של מעמד הביניים. של מעמד הביניים שבעצם בא ואומר, תראו, מה שקרה בין שנות ה-50 לשנות ה-90 בעולם הדמוקרטי, העולם הדמוקרטי תחת משטרים שהם יחסית ליברליים, או לפחות דמוקרטיים בצורות שונות, זה שיצרנו את מעמד הביניים כאיזושהי קטגוריה וכאיזושהי קבוצה שנהנית מהסדר הכלכלי. ונתנו לכל מיני סוגיות שהתקיימו בשוליים, להמשיך להתקיים בשוליים, לא שמנו לב אליהן יותר מדי, לא הקדשנו להן יותר מדי תשומת לב. והסוגיות האלה לא נעלמות. והפופוליזם שמתפתח בדיוק רוכב על הסוגיות האלה. והוא זה שמצליח לתת להם, אני לא רוצה להגיד תשובות, כי הוא לא נותן תשובות, אבל הוא נותן להם את הסיסמאות הנכונות. הוא יודע לגייס אותם. בזמן שמה שהיה פעם שמאל, כבר לא יודע איך לעשות את זה.
1: אוקיי? חושב שהשינוי הזה יכול לבוא איכשהו לטובת הדיור הציבורי?
0: לא. לא. כי אני חושב שבאמת הכוחות שמובילים את זה, הם לא כוחות שמתעניינים בגורל של אנשים שזקוקים לדיור ציבורי, הם לא כוחות שמתעניינים באיזושהי תפיסה שרואה את המחויבות של הממשלה, של השלטון, לכלל האזרחים כמשהו שהוא מהותי לדרך הפוליטית שלהם. במובן הזה אפילו הלאומיות היא כבר לא מה שהיא הייתה פעם. כי הלאומיות פעם אפשר לבקר אותה בכל מיני צורות, אבל ברמה העקרונית הלאומיות הציעה איזשהו פתרון חוצה מעמדות.
1: מסגרת מארגנת.
0: מסגרת שאומרת, אנחנו המעמד העליון, המעמד הבינוני והמעמד התחתון, כולנו בסירה אחת.
1: כן.
0: אנחנו כולה בזה. היום הלאומיות מגויסת לשיח פופוליסטי של כיתוב.
1: לכיתוב, לפולריזציה.
0: כן, ואז גם באמת אין מי לדבר. כלומרת, אחד הביטויים לזה שבאמת בכנסת האחרונה, פורום הדיור הציבורי, אין לו הד, כן, פורום הדיור הציבורי.
1: אין מי שיחיל אותו, היה היום דיור ציבורי, ואף אחד לא היה שם כאילו כדי לשמוע את הדבר הזה.
0: נכון, כי עכשיו פורום דיור הציבורי, רק כדי להגיד, הוא פועל בעצם כסוג של לובי, אוקיי? כמו שלובי פועל במשטרים דמוקרטיים, שזה גם כן בעייתי בפני עצמו, כן? כי הוא בעצם בא במקום התפקיד של המפלגות, כן? המפלגות היו צריכות לעשות את זה. אז הוא עושה את זה, אבל אין לו עם מי לעבוד. אין לו את הפוליטיקאים, את המפלגות שיעבדו איתו, שיתנו לו את הכוח. לכן אני חוזר באמת לשאלה של מה הפתרון. שהפתרון, אמרתי, הוא בעיניי באיגודי דיירים. היום, כן, הכוח של הפורום הדיור הציבורי, הוא תלוי בכוח של מעט מאוד פעילות, שחלקן כבר התעייפו, חלקן עדיין פעילות, על מנת לנסות ולשמור את הנושא הזה כל הזמן בוער, כן? לנסות ולהזיז אנשים ולהזיז דברים ובכל זאת ללכת ולמצוא פתרונות, אבל אנחנו צריכים ארגון שפועל לאורך זמן. אנחנו צריכים איגוד של דיירים. עכשיו, אני אגיד שאני ועוד חברות וחברים ככה ניסינו ואנחנו עוד ננסה ונמשיך לנסות לעשות את הדבר הזה. בשנים האחרונות אנחנו ככה כל פעם מנסים להרים את זה, וזה לא פשוט, זה לא קל. וזה צריך להיות, כמו שאמרתי, איגוד דיירים דמוקרטי. כלומר, איגוד דיירים שבו לדיירות ולדיירים יש את היכולת לפעול, להשמיע את קולן, להיות חלק מקבלת ההחלטות, כי אחרת זה לא יעבוד. זאת אומרת, לובי זה פתרון שמאפיין משטרים קפיטליסטיים, כן? לובי מוצלח זה לובי של חברות תרופות, של חברות טבק, של חברות אלכוהול, כלומר של אנשים עם כסף, זה לובי מוצלח, כן? לובי זה לא פתרון של קבוצות של אנשים שהם אזרחיות ואזרחים מן השורה. ובהיעדר מפלגות, כן? אז מי שצריך לעשות את זה, זה איגוד דמוקרטי של דיירות ודיירים, שאני מקווה שעוד נראה כדבר כזה בשנים הקרובות.
1: הלוואי, אני קצת פחות אופטימית, אני חושבת שזה אולי איזשהו חלק, אבל השינוי בסטרוקטורה צריך להיות הרבה יותר עמוק, אבל אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, כי אין לנו זמן ונוכל לדבר.
0: לא, אני רק אגיד שלובי כזה יכול, איגוד כזה יכול לתרום לשינוי הסטרוקטורה. כן?
1: הלוואי.
0: זה הרעיון.
1: אני תמיד מסיימת את הפרקים וככה שואלת את המרואיין או המרואיינת, אם יש איזשהו טיפ לשומעים. אבל רציתי לשאול אותך אם יש, גם יש לך איזשהו טיפ שקשור לדיור, אבל יותר אולי אם אתה יכול להגיד משהו שבמפגש עם המאבקים ועם דיירי ודיירות.
2: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. מחאת החרדים נגד מעצר עריקים הצפויה אחר הצהריים. הבמאי, הסופר ופעיל הציבור חגי לובר, שבנו, סמל ראשון במילואים אלישע יונתן לובר, נפל בקרב בעזה לפני כשלוש שנים, אומר כי ליבו נקרא נוכח ביזוי התורה בידי המפגינים החרדים, והוא חש כאילו אבל את אבלו מחדש.
6: איך יכול להיות שיעמדו היום אלפים ויחסמו? זו אלימות מהסוג הנחות ביותר, המגעיל ביותר. איך יכול להיות? יש עכשיו מלחמה, נשים קורסות, אנשים שקולים שולחים את הילדים שלהם, כי הילדים שלי שהם קצינים אומרים לי, אבא, אין אנשים, אף אחד לא רודף את עולם התורה. הבן שלי יונתן, לפני שהוא נהרג, הוא למד תורה. רודפים את עולם התורה, שקר.
5: חגי לובר אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים מסיעת אגודת ישראל, ממארגני המחאה, אמר במשדר כי הוא מבין את כאבו של הציבור הכללי, אך לדבריו הציבור החרדי עובר מסע רדיפה.
7: ליבי עם כל הנפגעים, אבל כשיש כאב צועקים אותו. אברכי ישיבות, נצרים, הלבון, לימוד תורה, דבר שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל.
8: הם נצרים כי הם לא מתייצבים להתגייס.
7: אני יודע שבצו מעצר, אנחנו עוברים מסע השפלה.
5: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במסגרת המחאה שמובילה מפלגת אגודת ישראל, שיירות יחלו לצאת בארבע אחר הצהריים מ-19 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 בבית ליד. בשעה זו חוסמים אנשי העדה החרדית את הכביש המוביל לכלא הצבאי. ובכנסת הוסרו כל חוקי הקואליציה מסדר היום על רקע הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. כתבנו שחר גליק מוסר כי החרדים עדיין לא מצביעים עם הליכוד עד שלא יראו התקדמות בפועל בחוקים שדרשו לקדם, חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. במהלך העדות שנמשכה כשנה וחצי בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו של נתניהו, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. מאות קצינות בצהל, בהן 13 בדרגות תת אלוף ואלוף משנה, דורשות מהצמרת הביטחונית להתנער מקריאות רבנים להדרת נשים בצבא. במכתב שפרסמו קצינות המזהות עצמן מכל הקשת הפוליטית, מזהירות כי התערבות גורמים חיצוניים בשיבוץ כוחות בעיצומה של מלחמה היא סכנה מיידית לביטחון המדינה ופגיעה בסמכות מפקדים. הן דורשות מהרמטכ"ל ומשר הביטחון להבהיר באופן מחייב את פקודת השירות המשותף ולבחון מחדש את ההסדרים מול ישיבות שמעודדות אי ציות לשרשרת הפיקוד, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מזהיר כי ישראל עלולה לאבד את עצמאותה האנרגטית למרות הגילויים של מאגרי הגז בשנים האחרונות. בדוח שפרסם המבקר קובע כי עתודות הגז הטבעי הקיימות עלולות שלא להספיק לביקוש המקומי, ובתוך 22 שנה ישראל עשויה להידרש לייבא גז טבעי. בדוח נאמר כי בשנת 2024 כמעט מחצית מהגז שהופק בישראל יוצא למצרים ולירדן. עוד מתברר כי אין תוכנית אב למשק האנרגיה או תשתיות יחסון לגז, וכי עבודת ועדת דיין לעדכון מדיניות הגז מתעכבת כבר כשנתיים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בדוח אחר המבקר קובע שישראל אינה ערוכה לסגירת בתי הזיקוק במפרץ חיפה בסוף העשור, ועלולה להתמודד עם מחסור בגז בישול בשנים הקרובות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Hate to say you're wrong, but I hesitate. Hate to go ghost, but I'm at my age. Used to be

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה אחת. הכנסת מסרה לבגץ את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה שבהן נבחר מיכאל רבלו על רקע הטענה כי הופרה חשאיות ההצבעה. במסמך התשובה שהגישו הכנסת, יושב ראש הבית אמיר אוחנה והיועצת המשפטית סגית אפיק, נאמר כי אין הוכחה שהופעל לחץ על חברי קואליציה לצלם את ההצבעות שלהם. עוד נכתב בין השאר כי אין איסור מפורש על צילום עצמי וכי לא נפל בבחירות ליקוי היורד לשורש העניין. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי הרכב של 5 שופטי בגץ ידון בעניין בשבוע הבא. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנו עדים לדיל מזעזע בין ראש הממשלה לחרדים.
4: מצד אחד אומרים שעכשיו יריצו חוק שאומר שכל צווי המעצר מבוטלים על מנת לתת את האתנן לחרדים. מצד שני חוק יסוד לימוד תורה, במקום שיהיה בוועדת חוקה, מעבירים אותו לוועדה מיוחדת של לתת את האתנן הזה. וכל זה כאשר יש תאריך בחירות קבוע, 27 לאוקטובר. הכנסת תתפזר מה שלא יהיה ב-15 או ב-17 ליולי. וכאילו אין כלום, אין מלחמה, אין בעיות כלכליות. ניתוק מוחלט, באמת, הממשלה הזאת בבסיס היא אנטי-ציונית.
3: חבר הכנסת סגלוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הסתיימה חקירתו החוזרת של ראש הממשלה במשפטו, ובכך תם חלקו של נתניהו במשפט בתום כמעט 100 ימים של עדות. כשני שלישים מימי העדות בוטלו או שונו באופן ניכר, רובם לבקשתו של נתניהו. בשלב הבא ישמעו עדויותיהם של הנאשמים האחרים בתיקים, וכן ישמעו עדי הגנה, כך מוסרת כתבתנו שלי טפיירו. חשיפת כאן חדשות ברשת ב', שוב מחלוקת בין השר קיש והנהלת משרד החינוך לרשות למדידה והערכה, הפעם בנוגע להצגת נתונים על תפקוד מערכת החינוך בדרום ובצפון במהלך המלחמה. מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני מותח ביקורת חריפה על כוונת הרשות לפרסם בקרוב את דוחות הביקורת בנושא בלא דיון מוקדם והצגת הנתונים לאנשי המקצוע במשרד. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי מנתוני המחקר עולים כשלים בתפקוד מערכת החינוך במנהלת תקומה ובמערכת החינוך בצפון לצד נתונים חיוביים. גם בסוגיית ציוני התלמידים באנגלית, מדעים ומתמטיקה דרשה צמרת משרד החינוך חינוך בהובלת קיש לקיים תחילת דיון על הנתונים ולא להציגם לציבור כפי שהם. חמאס ממשיך להשתקם צבאית ברצועת עזה. צהל תקף והשמיד הלילה 4 עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בכמה מרחבים ברצועה בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. בהודעת דובר צהל נאמר כי העמדות היו מוכנות לשיגור אל כוחות צהל ואזרחי ישראל ונשקף מהן איום מיידי. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו קרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה. פרסום ראשון, חשד לעבירות מין קשות במוסד לבעלי צרכים מיוחדים. למשטרה הוגשו כמה תלונות שחוסים על הספקטרום האוטיסטי הותקפו מינית במוסד במרכז הארץ, ככל הנראה בידי חוסה אחר במקום. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים שוחחה עם אסתי פרז.
5: הבן שלי הוא לא ורבלי, הוא התחיל הבעה בהקלדה, זה טיפול שבאמצעותו הוא בעצם מקליד ויכול להגיד את הדברים שמעולם הוא לא יכל לומר. הוא כותב
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן, הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי, אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום בראיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית, בת 47, שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה, ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ, שינוי והיכולת לבחור אחרת. ואם היא עשתה את זה, היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה. ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי.
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה.
1: חושבת? יאללה. כן. תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלך, את דיברת ככה ואת שלחת לי שגדלת, חיית בבית שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם, הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: כולולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד-הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת עשית את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי, שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורי היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד-הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורי.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף, זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה שלך.
1: כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני. היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטוגלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי, קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא, לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא?
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה אבא שלי אחר כך היה ימאי וצים, נתנו בגדים בחינם למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. ו... זה בושה בעיקר,
0: את אומרת,
1: בושה.
0: את אומרת זה בושה.
1: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם אין לי אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
0: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין
1: לא,
0: לך?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי,
0: שלך.
1: ממש שלי לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... והם מדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה. זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
0: את יודעת, המקבילה של זה היום? אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות. היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה, אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים. בואי, אז...
1: כאילו חוויות של איזה, למרות שיש עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
0: את מדברת על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם
1: ברדיו. אני לא חושבת שזה קשור ספציפית לזה.
0: או יופי,
1: אז תסבירי לי. אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
0: אוקיי.
1: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
0: אז מה קרה אצלך?
1: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
0: בחוץ,
1: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז את יודעת, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
0: זה לא משהו שהיה לך. וההורים היו ערים לזה?
1: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
0: כן.
1: בלקלקל אותנו.
0: את מכירה את פירמידת מסלו?
1: מה זה?
0: שאומרת...
1: פירמידת הצרכים?
0: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
1: לא, איפה? אין מקום להתפתח. אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות. בחסר. ואני זוכרת, ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, ש... גם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר. ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית ביחד, וזה הבית שהם בנו. ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם, מבינה? הוא היה מפרפר, בין כל הזה, גשם, שיא הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלא יודעת מה, 50-100 שקל האלה.
0: נו, אז מה הפלא?
1: איפה הזמן, איפה האנרגיה, איפה... את מבינה? זה מיינדסט של אני.
0: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
1: לא, הם היו, אמא שלי, תקשיבי, אמא שלי הייתה משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
0: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאימא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו הייתה, של דבר.
1: אימא שלי הייתה, אם כל, את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אימא שלי, כל העוצמות שלי, והחוזקה שלי, וזה, זה הכל, כי ראיתי את אימא שלי.
0: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
1: מקום שאני הולכת, לו סיפור.
0: אבל עדיין זה לא הכלל.
1: נכון.
0: בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל. ואני אצפרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, צפרי לנו איך את כאימא היום, אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה,
1: כאימא,
0: מה זה עשה לך, הילדות הזאת, תראי, אימא שירח אותם.
1: כן.
0: כמה שננסה וכמה שנאמר לא וכל את יודעת המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר תסגרי את הדלת הזאת תפתחי את השנייה זה שקוע איפשהו זה נמצא
1: מה זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה
0: כן.
1: איך ומה אגב תשימי פה סוגריים רגע ואני אחזור רגע לאיזשהו סיפור שהבנתי עוד משהו על אמא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה בגלל איזה משהו שקרה לפני שנה איך האימהות שלי זה מצחיק, הרבה שנים ניסיתי לברוח מלהיות כמו אמא שלי, וכאימא אני מגלה כמה אני כמו אמא שלי, ואת כל מה שלא רציתי לשחזר, זה האוטומט שלי, ואני עובדת ממש ממש קשה בלא להעביר את זה הלאה, ואני עדיין רואה ממש מלא דפוסים שלי מול הילדים שלי, בעיקר מול הבן שלי, כי הוא איתי 24/7, והוא גם קופי אני, אז הוא מאמת אותי עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אימא שלי, והיום כאימא, הוא מביא לי את זה הפוך.
0: הוא משקף לך, כן.
1: זה ממש, הוא המראה הכי גדולה שלי. ויש לי פה ממש, כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה של אימהות ביקורתית, שתלטנית, שלא נותנת מקום לילדים, אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אימא שלי הייתה, כן. והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה. ויותר מזה, כשהיא נפטרה לא דיברנו. היא לא רצתה לדבר איתי. בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
0: זה קצת קשה.
1: קשה מאוד, זה, תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, זה, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
0: באיזה גיל ילדת מתבגרת. את הבן?
1: גיל להם מאוחר, 37?
0: אוקיי.
1: 37.
0: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
1: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
0: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
1: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי יחליטו לעשות, גם אם זה נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם, גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה, אני בשום אופן לא...
0: לא תפני את הגב לגמרי.
1: מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב, אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם, שלא משנה מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
0: תראה, את אמרת לי בעצם, שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי,
1: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה
0: הוא מלווה אותך לכל
1: חסר,
0: מקום.
1: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
0: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית.
1: זה יתבטא בעוד, לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
0: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו
1: אחרי. זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? אוקיי. כאילו מתוך ה...
0: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו, כן, את זה לא, לא רוצה, את זה לא, אבל... לא מה כן.
1: כן.
0: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
1: חייבים בסוף מה כן החלטת אנחנו לעשות. רוצים, כי אם, מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא, כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה שאין אלה שמגיעות אליי, המיינד. ובסוף אני לא, מה שאני כן. רוצה להיות.
0: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
1: בטח.
0: אנחנו רוצים לתת ולהעניק ותראי, אימא זה רגש
1: שהוא... את רוצה שיהיה לך לתת.
0: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
1: נכון.
0: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגיש?
1: מי שלא הורה לא יכול להבין.
0: לגמרי.
1: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי, לא,
0: לא,
1: זה לא.
0: לא, לא, לא. גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין כן, השיח כן. שלו שעבר
1: נכון,
0: אותם.
1: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה נראה לי, כאילו אני קורבן של החיסכון, של איזה בסה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
0: אמירה מאוד מעניינת.
1: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה כן. עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף. לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן. מבינה? לא החלטה נכונה.
0: לא להוציא על עצמך כדי לחסוך.
1: לא לעשות החלטה נכונה. פשוט להתקמצן, לא להוציא כסף סתם. לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא. כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק. אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי. כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי. את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. אולי את לא יודעת, כי כל חיי חייתי רזה ומהממת.
0: תודה.
1: אבל... אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר.
0: כן, בגלל שזה אסור את רוצה.
1: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
0: אוכלת.
1: את משלימה, ומעלה יותר איזה. אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זמן חסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
0: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
1: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
0: כן.
1: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז, לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
0: כשאת אומרים, בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
1: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו... ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי...
0: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
1: רק בלי הקסמים.
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כסחירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות. והכל היה כזה בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים. לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. תקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי. אבל לא היה לי, ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם

0: כאילו הייתי במעגל הזה. ובעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
1: איזה פחד.
0: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי. יצאתי מהבנק, אחרי שכבר סגרו לי את הברזים, לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
1: ואת אימא לקאי.
0: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
1: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל קאי נמצא איתך.
0: אבל קאי כל הזמן איתי. היילי, יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה. וראיתי בפייסבוק, חברת פייסבוק, מה קרה? אני לא הכרתי אותה כל כך עד אז, כאילו זה היה רק מהפייסבוק, שמדברת על לייצר הכנסה מהנייד, להיות עצמאית בלי כל הבירוקרטיה והוצאות וזה של עצמאיות, וזה עניין אותי. ודיברתי איתה, אמרתי לה, אין איזה אותיות קטנות, אין לא השקעה גדולה, אני גם לא יכול עכשיו להיכנס לאיזושהי הרפתקה, שאחר כך אני אפסיד כסף שאין לי בכלל להשקיע. ואז בוקר, דיברתי איתה באיזשהו ערב, בוקר למחרת יצאתי מהבנק, ונכנסתי לאוטו, ואמרתי, זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה. וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק, ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו, אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו, כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול, לחשבון כלשהו, כן. או אם אני אצליח להוציא לפני, אז לקניות הביתה, למשהו, אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו, זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וכך היה. הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו לא נשארתי, כזאת אני. אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
1: שמיית אמיצה, אני מוכרחה לומר.
0: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הבטלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום. וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כסחירה, זה יהיה בבית, ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
1: מה זה העסק הזה?
0: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות, ודימוי גוף, ותזונה וכל זה. הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף. כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
1: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
0: לא, את עצמאית. את עצמאית. את פרילנס.
1: אם לא הצלחת למכור,
0: אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף, אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
1: תספירי.
0: זו תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
1: אוקיי. תגמולים.
0: שאת הצטרפת עליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספוס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה, אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי? אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה.

0: מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך. ואת מפסידה כסף. עכשיו חופש גדול. אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כסחירה, מפסידה כסף. אני, גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
1: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
0: עמלות, בונוסים, בטח, עמלות, בונוסים.
1: וזה בעצם...
0: רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדמת את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
1: זה מצב של ווין ווין, לכם ולחברה.
0: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם, זה ש... כולנו נתקדם ביחד, אוקיי? גם זו שמצטרפת...
1: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב,
0: זה עובד מדהים.
1: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה?
0: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא הכי חזק בארץ, כאילו, אחד החזקים בארץ.
1: תראה, אבל יש הרבה מאוד אנשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
0: אין פה שום ארגון. אתם מוכנות
1: להצטרף. כמוך, לתוך...
0: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה, את מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים ואת כל מה שאת צריכה. בתכלס,
1: הפעולות שאנשים עושים, איך זה, למי משלמים בעצם?
0: לחברה, אני לא מתעסקת. אני לא קונה מלאי, אני לא מתעסקת עם התשלומים. אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלגיסטיקה.
1: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
0: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים, אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי, וזה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה, אני קובעת את הלוס שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
1: אוקיי.
0: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות, שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
1: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת שלו.
0: שמדברות על מיינדסט?
1: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
0: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק. איפה אני כבן אדם צריכה לגדול? מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי? מבינה?
1: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
0: נכון.
1: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
0: נכון,
1: מזה,
0: נכון.
1: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה, אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה? שבאה גם כן מתודעת חסר.
0: קודם כל.
1: זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר אמון עצמי. מה אני, איך אני אעשה את זה, איך אני אצליח?
0: כי המציאות החיצונית, זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה, ואז הבחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
1: אז זו חתיכת עבודה.
0: זה חתיכת עבודה, וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו... אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם שסיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש התעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
1: צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
0: בטח, זה לא ביום אחד.
1: הוא נבנה בשנים. בטח. כי בהתחלה, לכת לספרי למישהי שלא, את יודעת, שלא...
0: צריך להתחיל איפשהו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
0: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
1: אנשים, אני רוצה שתעמדי על זה,
0: אנשים,
1: אז מה זה שפע?
0: אנשים שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
1: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין אותו, למרות שפע, שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
0: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו, השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף? אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים פתיח נוח יותר,
1: כן,
0: וקל יותר.
1: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
0: כן, יותר מאשר לי היו. אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה גם תלוי מאיפה זה מגיע, אוקיי? הרעיון הוא...
1: זאת אומרת, אני מבינה בין השורות בסאבטקסט, שזה גם תפיסה רוחנית.
0: זה רק רוחנית.
1: לא, זה רק רוחנית, אוקיי.
0: שוב, המציאות הגשמית, אוקיי? החומרית, היא תוצאה של מציאות רוחנית. כסף זה כלי, זה משהו רוחני.
1: את יודעת, אני שומעת אותך, אני לגמרי מבינה, כי אני גם בתוך חיה, בתוך העולם הזה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל לפעמים, נדמה לי שכל הנושא הזה מאוד מאוד קשה ליישום, ונדמה לי שזה כאילו, את יודעת, תקני אותי ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
0: כן, כן.
1: שאנחנו שומעים את הדברים האלה, כן. ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
0: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
1: וזה, את יודעת, זה עוד יותר גורם לך.
0: עוד יותר מתסכל ולא להאמין, ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
1: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
0: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי,
1: כן.
0: זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים, אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אם אין דרך, אני הייתי פה, עשיתי דרך, עכשיו אני פה, יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה. נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
1: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים, ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
0: זה הבעיה במציאות של היום.
1: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
0: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק, ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. לא הצלחתי. שלוש שנים, אחרי ש... כשהתחלתי את העסק בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות. זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר. וזה מתסכל, 3 שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי ש... אין לו, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
1: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
0: לא,
1: אלא רק...
0: אליי. אחריות, כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
1: אחריות אישית.
0: שאני צריכה לגדול. אני צריכה לגדול. היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו, הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה, אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי, אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין קרא לזה שיגעון, קרא לזה טמטום.
1: נכון.
0: זה לא קורה. זאת אומרת...
1: אתה יכול לעשות את אותו דבר ולצפות...
0: לתוצאה שונה.
1: כן.
0: אותו דבר, יקרה אותו הדבר. התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 ועוד 2, תמיד יהיה 4. אבל אם תשים 2 ועוד 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
1: זה בדיוק
0: העניין. אני צריכה למתוח את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום ב-5 בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת. ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
1: זה קצת בודד בעיניי.
0: ככל שאת עולה...
1: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
0: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים... את פה באיזושהי
1: לא,
0: קבוצה...
1: לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
0: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את... תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה, אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה, שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך ישתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, you can't change the people around you, but you can change the people around you.
1: אוקיי.
0: כאילו זה דו משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
1: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
0: זה לא פשוט בכלל.
1: כי גם אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
0: זה לא פשוט בכלל, זה גם, את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
1: כן.
0: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד, עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי, לא הולכים למכולת, ואם לא נעים, אז אנחנו נשאר תקועות.
1: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט,
0: לא,
1: כי זה מה שאנחנו
0: פילטרים,
1: חווים.
0: לגמרי.
1: כן? בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
0: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי, שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך כן. בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
1: וואלה? איך זה?
0: זה, נכון, זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך. ואמא שלי, כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי. ואמרתי לאמא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
1: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
0: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך. ולא, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו. הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שישארו, המינון יהיה אחר.
1: זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל...
0: נכון.
1: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך...
0: כן, כן, כן. ואמרתי לך, היה לי עם אימא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
1: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת לדברים של אימא שלך. כי יש החלטה שתהיה בתוך הנורמה.
0: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
1: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
0: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
1: מה זאת אומרת? זאת אומרת, אז קאי, איך, לומד עצמאית בבית?
0: קאי,
1: לימוד ביתי?
0: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך הוא היה בגן אנתרופוסופי.
1: אוקיי.
0: אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א', בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי, אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית, אבל זה מאוד קשה להיות בבית, כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז, אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
1: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
0: נכון, נכון, צריך אישורים.
1: זה לא פשוט לקבל אותו.
0: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל. אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
1: למה?
0: כי הבנו שמערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו. אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר. לא
1: למה?
0: אהבתי, לא אהבתי.
1: לא אהבתי את הלימודים שלנו, לא אהבתי את הממסד, מה?
0: לא אהבתי את זה שאני נמדדת. Mm. ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל. כאילו כל הילדים אותו הדבר. תחשבי שלוקחים עשרות אלפי ילדים, שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים לי, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
1: זה נכון, זה נכון. האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
0: אין אינדיבידואל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קאי רוצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
0: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
1: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
0: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
1: לא. אם הוא לא למד, מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
0: משרד החינוך.
1: עדיין כשהוא בבית.
0: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות.
1: זה מאוד מורכב בעיניי. מאוד מאוד מורכב בעיניי.
0: זאת אומרת,
1: אם היו שואלים אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות, שלא ימדדו אותם כל הזמן, אבל גם מאוד קשה לשבת וללמד אותם, או לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם.
0: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי, אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא שנה מה. אבל שיהיו אנשים עצמאים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם, זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
1: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
0: אלה חיים. לא באנו, לא באנו לפה. לעבוד ולהשתעבד ולשלם חשבונות ולסיים את החודש ולחיות מסוף שבוע לסוף שבוע או מחופשה שנתית לחופשה שנתית, זה לא זה, או להיות כל הזמן במינוסים, זה לא המטרה שלנו פה. אנחנו לא בייעוד שלנו, אנחנו לא בהגשמה שלנו שאנחנו בתוך הלופ הזה.
1: היית מאמינה בתחילת הדרך שככה תדברי היום?
0: לא.
1: שבחוזקות האלה, ולומר שאת בעצם עצמאית כלכלית, ושאת יכולה להיות רגועה מבחינתו של קייק, ברמה הכלכלית.
0: אני עדיין לא מרגישה שם, עדיין, אני כאילו כל הזמן אני רוצה עוד, אבל רוצה עוד כי אני רוצה לעשות עוד דברים, מבינה? אני רוצה...
1: להתפתח.
0: כן, להתפתח. אם, שוב, הכסף הוא תוצאה של ההתפתחות שלי, וזה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה השלב הבא, גם כשאני ארוויח 100,000 שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש. צריכה,
0: להפך, זה צריכה, ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. זאת אומרת, לפעמים את מגיעה לאיזשהו שלב, שאת כבר, באמת, יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה
1: לא,
0: מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה. אוקיי. בהכרח, כשאני אהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב, מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור. זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי. מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם כל לעשות צעד. אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות. עם הפחד. הפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן. אוקיי, אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו את העבודה שלכם.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר את הפחד.
0: כן, אני, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים להתמודד איתו.
0: אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים. לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי,
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה, אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים לשבת איתך פה.
1: אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואו, סבלנות. סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי, באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של אפרת הקדרי. תודה רבה
0: תודה
1: לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: אלופה, השראה. באמת, נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת, תודה רבה שהיית
0: איתנו. תודה.
1: התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה, אני הייתי לכם ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי גם אם ארצות הברית תדרוש, ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו בתל אביב, הדגיש קץ כי צהל לא יאפשר לתושבים הלבנונים לשוב לבתיהם באזור כדי למנוע פגיעה בחיילי צהל. הוא הגדיר את הנוסחה הנוכחית, חיילים בפנים, תושבים בחוץ, והתשתיות באזור הרוסות. עוד אמר כי החשבון עם החוטים פתוח והם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, הדגיש. מדברי שר הביטחון הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה. כוחות ביטחון מיוחדים הוקפצו לסביבת מעבר קרם שלום לאחר ששני מחבלי חמאס זוהו בצידו העזתי של המעבר. כוח של צהל עם צוות תקילה של השבק והימם עצר את אחד המחבלים. המחבל האחר נמלט. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסריקות אחריו נמשכות. קודם לכן נמסר כי צהל תקף והשמיד הלילה ברצועת עזה 4 עמדות לשיגור רקטות שהוקמו בתקופה האחרונה במהלך הפסקת האש. חשד לעבירות מין ואלימות במוסד לאנשים על הרצף האוטיסטי במרכז הארץ. למשטרה הוגשו כמה תלונות שלפיהן חוסים הותקפו מינית ופיזית בידי חוסה אחר. כך נודע לכתבתנו שלי טפיירו. אמו של אחד המותקפים, צעיר בן 27 שאינו מדבר, מספרת כי בנה החל להשתמש בשיטת הבאה בהקלדה ושיתף בזוועות שהוא וחבריו עוברים. האם התיחה ביקורת קשה ברשויות הרווחה ובצוות המוסד על ניסיונות ההשתקה וגרירת רגליים בטיפול באירוע.
4: אף אחד לא עוזר לנו, אנחנו צריכים סיוע בבית. אני הפסקתי לעבוד, אני עצמאית, אני נמצאת עם הבן שלי 24/7. הוא זקוק לתמיכה נפשית, הוא זקוק לתמיכה פיזית. יש לנו ילדים נוספים, חלקם גם עם צרכים מיוחדים. אני פשוט קורעת תחת הנטל ואני מזועזעת מהיכולת פשוט להשתיק את האירוע, לא לעשות דבר, לא להתעניין, לא לנסות לסייע.
3: מן המשטרה ומשרד הרווחה נמסר בתגובה כי נפתחה חקירה בנושא, אולם בשל הצורך בחוקר ילדים ונוער מיוחד ובקלינאית תקשורת מטעם משרד הרווחה, החשוד טרם נחקר. עוד נמסר כי במקום הופעלה תוכנית מוגנות זמנית להגברת ביטחון הדיירים. רופא צבאי נידון ל-14 ימי מחבוש על שהטריד מינית חיילת בשירות סדיר חובשת שהייתה כפופה לו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. גורמי צבא אומרים כי דווקא בשל מעמדו והאמון שניתן בו, כל חריגה מהנורמות והערכים נתפסת בחומרה.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: התחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר.
6: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: עורכי החדשות קרין גורדן, בר אור ויותם ברזני. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. רון בי, דלי אפן, די לבי, אסטיפן לוקה, לסקירי. קמתי על הבוקר, וואי לי,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: הלו?
2: שלום, אפשר לקבל את רינת?
1: מי זה?
2: זה גל.
1: מה, לא שמעת?
2: מה שמעתי?
1: לפני שנה רינת החליטה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. פעילות צהל בדרום לבנון. לוחמי סיירת גבעתי תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס אליטהר. מיד לאחר הזיהוי התקפו המחבלים גם מן האוויר. דובר צהל שב ומדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. שר הביטחון קאץ שב ואומר כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון. לדבריו, ארצות הברית גם אינה דורשת זאת.
4: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, זה סוג מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
5: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
4: עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסל שר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.
3: ברעיון בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו הוסיף קאץ כי החשבון עם החות'ים פתוח וכי הם ישלמו מחיר. אם המנהיג שלהם יעלה על הכוונת שלנו, נחסל אותו, דברי שר הביטחון. שר החוץ גדעון סער אמר בוועידת השלטון המקומי כי לישראל אין ויכוח של ממש עם ממשלת לבנון, מעבר לכמה נקודות גבול שאפשר לפתור במסע ומתן קצר. לדבריו, לשתי המדינות אויב משותף המאיים על ביטחונן, חיזבאללה. אירוע חריג בגבול רצועת עזה, כוחות מיוחדים הוקפצו למעבר כרם שלום בשל חשד להימצאות מחבל חמאס בצידו העזתי של המעבר. מצהל נמסר כי נעצר חשוד לא חמוש. הוא נלקח לחקירה וזהותו נבדקת. בצהל מדגישים כי לא הייתה חדירה לתחום ישראל. פרסום ראשון, חשד להתפרצות קדחת הבהרות בקרב ילדים בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני מוסר כי כמה ילדים מאותו גן נדבקו בקדחת המועברת באמצעות עקיצת קרצייה. בתוך כך התברר כי נדבקו גם ילדים מגן ביישוב אחר במועצה. מקצתם הושפזו בשל חום גבוה, פריחה וכאבי שרירים. ההורים סבורים שמקור ההדבקה בגן או בסביבתו, ואולם במועצה אומרים כי הגנים נבדקו ונמצאו נקיים. עם זה, הוחלט להעביר את הילדים למבנים חלופיים ובוצעו פעולות הדברה. כתבנו מציין כי עד כה נמצאו 3 מקרים מאומתים, אך נבדקים גם מקרים חשודים נוספים. האירוע דווח למשרד הבריאות, הוא החל בחקירה אפידמיולוגית. הפגנות החרדים נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים. כמה עשרות מפגינים חוסמים את התנועה ברחוב בר אילן ומפרים את הסדר הציבורי שם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שוטרים פועלים להשיב את הסדר על כנו.
6: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית בחסות
8: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: תחזית ממחר עד שבת בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רון נסיאל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Kill the Radio Star. Bye bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן הבהירה לוושינגטון שבניגוד לכמה פרסומים היא אינה גובה שום אגרות או עמלות מכלי שיט העוברים במיצר הורמוז. אם זה לא המצב, המסע ומתן ייפסק לאלתר, כך איים טראמפ בדברים שכתב ברשת החברתית שלו. הוא שב והדגיש כי לא יופשרו כספים איראנים חוץ מכספים המיועדים לרכישת מוצרי מזון מארצות הברית. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בשיחה עם פוקס ניוז ציין טראמפ שפקחים אמריקנים אמורים להצטרף לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיגיעו לאיראן. אמש אמר טראמפ כי הפקחים יגיעו לאיראן בזמן המתאים. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אמר הבוקר כי ארגונו יפקח על מתקני הגרעין באיראן. אלוף משנה במילואים אורי ניסים לוי, הוא מומחה להגנה הגרעינית, סבור שאיראן תמשיך בכל זאת לפתח את תוכנית הגרעין שלה.
3: אני חושב שהם ימשיכו להיות איראנים והמשטר ימשיך לעבוד באותה מדיניות. גם המערב ישן עליו, אין מה להגיד, זה נכון. גם ישראל אגב פועלת היום 10-15 שנה אחרי שהתחל לפעול, וגם ארצות הברית, ומבחינת משחק שחמט לצערי הרב הם משחקים טוב יותר. זאת אומרת שאני לא חושב שאיזשהו הסכם או איזשהו משהו ייתן, הוא פשוט ייתן להם זמן להתקדם. הם מאוד מהירים, אז אני לא צופה שהם פתאום ישנו את אורם.
2: הדוקטור לוי אמר את הדברים לרועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. כוחות צהל תקפו הבוקר שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על הכוחות הפועלים במרחב רכס עלי טהר בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל. בצהריים אמר שר הביטחון קץ כי ישראל לא תיסוג מדרום לבנון, וכי ארצות הברית גם איננה דורשת זאת.
4: הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון, ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
5: גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
4: עברנו את זה, ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסס לשר המלחמה, צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.
2: חשד להתפרצות קדחת הבהרות בעמק חפר. כתבנו נוב ראובני דיווח כי כמה ילדים משני גנים ביישובים שונים במועצה האזורית טופלו בבתי החולים הלל יפה בחדרה ומאיר בכפר סבא. בבית החולים מאיר נמסר כי בשבוע האחרון הגיעו למחלקה לרפואה דחופה ארבעה ילדים עם חום, פריחה ותסמינים אחרים המעוררים חשד לקדחת הבהרות. שניים הושפזו והתברר כי אחד מהם אכן לקה במחלה. בשלושת המקרים האחרים טרם התקבלו תוצאות הבדיקות. במועצה האזורית עמק חפר אומרים כי כל בדיקות המעבדה שנעשו בגנים היו תקינות לחלוטין. עם זה, הילדים הועברו למבנים חלופיים, ובגנים בוצעו פעולות הדברה, ריסוס וגיזום יסודיות. משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית.
6: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית עד שבת, בלי שינוי של ממש, טמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32, ובאילת 30, ובוא נגיד עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
2: זאת?

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים, מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה, בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי השכירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

יש את מי מחבק, למלא את הריק ואת הטעם לחיי. אני סוף סוף אני, אתם סוף סוף אתם,

0: רדיו סער, הרדיו סביבי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם, אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: איתם. גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כשכירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך השכירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש,
2: ויותר מזה, אני ממש שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש אחרי ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל, אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה להיות עירי, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, חלק גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש משמעותית
2: לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
1: נכון,
2: לראש ואני לא זה,
1: אנונימי.
2: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ועברה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה.

0: סיטואציה וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה,
1: אהבתי.
0: והיום היא עוסקת מורשה, וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה, בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
0: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
0: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין, נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
0: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות את השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
0: ולהוריד
1: מוצרים.
0: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
0: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים, אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל, גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק. זאת אומרת, גם העסקים עצמם במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה. אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומע"מ, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת, שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, והם ככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחת הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: מפה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים, לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה... לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו
1: לא
2: חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה,
1: משברים...
2: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב... זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
2: נכון.
1: זה דברים
2: התנהלות
1: ש...
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון...
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו שש, כאן גבי ינון. מחאת החרדים העושים דרכם לכלא 10. במשטרה מדווחים על עומס תנועה בכביש 1, בכביש 6 ובכבישים נוספים בשל תנועת כלי רכב שאינה תואמת את הסיכומים מראש עם מארגני המחאה. בכמה מוקדים ירדו מפגינים מכלי הרכב וצעדו על הכביש, תוך שהם מסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. במשטרה אומרים כי הכבישים אינם חסומים, אך התנהלות המפגינים יוצרת שיבושי תנועה. ואם תימשך הפגיעה במשתמשי הדרך או יחסמו צירי תנועה שלא כחוק, תפעל המשטרה לשמור על הסדר ועל חופש התנועה. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נתקע בפקקים באזור ירושלים ליד מחלף הראל. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' הוא אומר כי יש לשנות מן הבסיס את היחס לחרדים.
3: ואנחנו עומדים בפקקים האלה יחד עם עם ישראל בגלל שקבוצה של פריבילגים משתמטים, שתיכן ואני וכל משלמי המיסים במדינה מממנים אותם בגלל שהם החליטו לסגור את המדינה. המשתמטים, אלה שמשתמטים מעבודה ומשתמטים מצהל, הם בראש הפירמידה הישראלית. צריך לשנות את המדינה מהיסוד. כל אזרח ישראלי יצטרך לשרת בצהל או שירות לאומי אם הוא ערבי.
2: ברעיון תקף בנט גם את השרים סמוטריץ' ובן גביר ואמר כי בהתנהלותם הם פוגעים בביטחון ישראל.
3: שיש לך ליצן כמו בן גביר או סמוטריץ' שעושים לנו פיגועים,
4: היה שותף שלך פעם סמוטריץ' לדרך,
3: לומדים, שעושים לנו פיגועים בינלאומיים, אז תבינו את המשמעות. ובסוף עולה לנו בחיי אדם בבופור. למה? כי אם הרפובליקנים גם מתפכים על ישראל לצד הדמוקרטים ואין תמיכה, בסוף קושרים לנו את הידיים.
2: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. השיחות היום מתקיימות במשרד ההגנה בוושינגטון וחוללות שיח צבאי על מתכונת הנסיגה באזורי הפיילוט שיועברו לאחריות צבא לבנון. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו אומר כי צה"ל יישאר בדרום לבנון. עוד הוא אומר כי ישראל היא המדינה המובילה בעולם בפיתוח מענה לרחפני הנפץ.
3: שיש לך ליצן כמו בן.
5: בעיקר למה שאני קורא פרויקט מנהטן, אנחנו נהיה הראשונים בעולם שפותרים את בעיית רחפני הנפץ, זה בעיה עולמית, ואנחנו קוראים את זה. אך לא פתרתם 100%, נכון? אבל אנחנו בדרך. אם היינו עושים את ההצעה שלכם לעצור ברפיח, היינו מקבלים נאדה, אפס. גורניץ', כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
2: ראש הממשלה אמר את הדברים בוועידת השלטון המקומי מוני אקספו.
6: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 28 מעלות, בתל אביב 29, בבאר שבע 32 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי אברבוך. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: הסרט קיימים אחדים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס. נמשכים השיבושים בכמה מכבישי ישראל, בין השאר במחלף גנות בכביש 4, במחלף שער הגיא בכביש 1, ביציאה מחיפה בכביש 2 ובכביש 6. בכביש 57 שבשרון עומס כבד במיוחד, לקראת הגעת השיירות לחלה 10 שבאזור כפר יונה. נבדק חשד שבכביש 1 אישה בהיריון נפצעה פצעים קשים בתאונת דרכים שנגרמה בשל הנסיעה האיטית. חבר מועצת העיר ערד, יצחק גורדון, חסיד גור, דוחה את טענת המשטרה כי המפגינים חרגו מן הסיכום המוקדם עמה, ואומר כי כל פעילות המחאה מתואמת עם המשטרה.
3: מה שהפלג הירושלמי עשו בעבר, חסמו רכבים בגופם, זה לא במסגרת החוק. אני עושה הכל, אנחנו מתאמים הכל עם המשטרה, אנחנו עושים הכל עם ציות מלא.
4: זה לא מה שהמשטרה אומרת.
3: הנה, אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, אני נסעתי מקודם בכביש 31, יצאתי מערד, נסענו, באמת נסעו כמה בשיירה ראשונים.
2: גורדון אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיונים היום מתמקדים בשיח צבאי על מתכונת הפיילוט שבמסגרתו יועברו אזורים בדרום לבנון לשליטת הצבא הלבנוני. בתוך כך, השרה גילה גמליאל מכחישה כי ידיו של צהל כבולות, ואומרת לכאן חדשות כי ישראל לא תיסוג מרצועת הביטחון בדרום לבנון, גם אם הנשיא טראמפ יבקש זאת.
5: אנחנו לא ניסוג בעד שום דבר אחר מלבד הגנה לאזרחי מדינת ישראל בביטחונה. גם אם הוא יבקש את זה, זה לא יקרה. הוא גם לא יבקש את זה. לצהל יש חופש פעולה מלא. מי שמעז רק לנסות ולאיים על החיילים שלנו, הוא יקבל מכה ניצחת מצהל.
2: השרה גמליאל אמרה את הדברים לליאל קייזר בכאן 11. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למיטב ידיעתו הממשל האמריקני עומד על כך שאיראן תיישם את מזכר ההבנות במלואו בטרם יחתם ההסכם המלא.
6: כרגע אנחנו בתווך בין חתימה על MOU זמני לבין ההסכם הסופי. אני מדבר עם הממשל ואני שומע מה הם אומרים. הם אומרים מבחינתם ה-MOU זה placeholder, לראות שזה קורה.
2: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולמזל מועלם. הוא סירב לומר עם מי הוא מדבר בממשל האמריקני. עוד אמר כי בפעם הראשונה בתולדות ישראל יש לה דימוי שלילי בציבור האמריקני. סעודיה צפויה לארח שיחות פיוס בין מדינות המפרץ לבין איראן. כך מסר דיפלומט המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות הצרפתית. הוא ציין כי הפסגה צפויה להתקיים בריאד, אך לא נקב במועד. יושב ראש הפרלמנט האיראני, קלי באף, קרא אחר הצהריים להרחיב את שיתוף הפעולה בין ארצו לבין מדינות המפרץ.
7: איראן לא נהיית עלוק מנדי בחמי כשברחוי אסלאמי.
2: איראן מוכנה להסכמי ביטחון עם מדינות איסלאמיות ובראשן מדינות המפרץ הפרסי, הסכמים שיתבססו על שיתוף פעולה כלכלי. דברי קליבאף בכינוס בבקו, בירת אזרבייג'אן. צהל חיסל בתחילת השבוע בדרום הרצועה מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס שהשתתף בפשיטה על ישראל בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי המחבל אקרם אבו מאדי ניסה בתקופה האחרונה לפעול לשיקום חמאס ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל.
4: כאן תחזית.
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלום.
9: שלום, שלום, שלום חברים. מה שלומכם היום? מאי. מאי רוקדת, אבל היא לא רוקדת סתם.
10: אני נהנית. למה מאי?
9: מאי.
10: הוא פשוט נהנית. אבל לא קוראים לי מאי. אני לא מכיר את השם הזה. אבל לא מכירים אותי ככה. אני לא מכירה את עצמי ככה.
9: אם היית מתחתנת עם מישהו בשם משפחה עדן. את מכירה את הבדיחות אבא האלה? אם היית מתחתנת עם מישהו בשם עדן, היו קוראים לך מי עדן?
10: זה נכון, אבל קוראים לי מי ברוקס, זה יותר אינטרנסיונל.
9: נכון, לגמרי. עכשיו, אני רוצה לומר לך, שקודם כל, לא עשינו שיחת חולין כזאת גדולה מזה, כי אני למדתי את הלקח. פעם אחרונה שדיברנו, אמרת לי, אנחנו צריכים את השיחה הזאת טרום פודקאסט, לעשות בפודקאסט עצמו.
10: רוצה להקליט. בדיוק.
9: אז הנה, אז עכשיו נקליט אותה חלקית, נקדיש לזה איזה כמה דקות, ונגיד למאזינים, לצופים, שאני מקנה בך קנאת מוות כרגע, והאמת, אני לא מבין מה את עושה מקליטה פודקאסט איפה שאת נמצאת, אוקיי? אבל את גם כן מהבורחים, נכון? ספרי לנו איפה את.
10: כן, היינו באבו דאבי. אז כידוע, אנחנו גרים באבו דאבי, ויש לנו... אני רואה עדיין, אני בקבוצה של המושב שגרתי בו, אז אני רואה את כל ההתראות של האזקות. באבו דאבי יש הרבה יותר אזקות מאשר במושב. הרבה, כאילו, הרבה הרבה יותר. ההבדל זה שבמושב היה לי ממד, ויש מקלטים, וכל מקום שאתה הולך זה מרחב מוגן, ובאבו דאבי אין. אז אחרי שבועיים כאלה שבגדול יש אזעקה, ואתה כזה, טוב, נרד לחדר מתחת למדרגות, זה לא ממד, אבל זה גורם לנו להרגיש שעשינו משהו אקטיבי, אז כאילו זה יותר טוב מלהישאר במיטה, שזה אגב מה שכולם עושים. אצלנו כאילו כולם מתעלמים מהאזעקות, כי אין לך באמת לנבוח. אז אחרי שבועיים כאלה נמאס לנו ונסענו לתאילנד. שבוע הראשון היה במוד חופשה, כי גם הילדים באמת היו בחופש מבית ספר, זה כאילו הספרינג ברייק, אז ניצלנו את זה. בשבוע השני כבר עברנו למוד לימודים פה, אז הם לומדים מרחוק, אני עובדת מרחוק, וכן, הצטרפתי לרותם. אני לא בפוקט, אבל הצטרפתי לרותם.
9: אוקיי, אז אני אגיד לך את זה ככה. אחד, הסיפור של אנחנו יורדים כדי לעשות משהו, הוא סיפור מאוד נכון, ואחד הדברים שלימדו אותי הרבה על פסיכולוגיה של אנשים, זה בצעירותי ראיתי סרט תעודה על המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, ששם פחות או יותר כל יום אמרו נשלח עליך אטום, נשלח עליך אטום, ואז האמריקאים החליטו שהציבור לא יכול להיות לא מוגן, למרות שאין באמת הגנה מאטום, אוקיי? זאת אומרת, מישהו, אולי מישהו אמר לי שבישראל עשו מחקרים על משהו עם תיקנים, עם ג'וקים, לראות מה אפשר לעשות וזה, כי אומרים שהם עמידים לאסון גרעיני. אבל מה שרציתי להגיד זה שבאותו סרט תעודה, ראיתי שהאמריקאים, שלא היה שום דבר לעשות נגד אטום רוסי חוץ מלהפגיז חזרה, הם דווקא פרסמו פרסומים, אני לא יודע אם את מכירה את זה, לילדים וגם למבוגרים שהם לא נגיד אינטליגנטים, שאמרו להם, תקשיבו, תיקחו או תיקחו קרטון ותשימו אותו מסביבכם, או בבית ספר תסחלו מתחת לשולחן ותחסו שם, כאילו תעשו לכם איזשהו חדרון קטן. ואז, כאילו, אני זוכר, לא זוכר אם דיברתי, אבל אמרתי, תגיד, מה צריך להיות? מה, מישהו קונה את השטויות האלה? ואז את מבינה...
10: כי זה מרגיש שאתה עושה משהו.
9: כן, אבל אנשים קונים את זה. זאת אומרת, אנשים רוצים, גם אם הם יודעים שזה לא עובד, הם קונים את זה בקטע של הראש רוצה להיות בטוח.
10: תראה, אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה. באמירויות אין באמת ממד. אז אני אומרת, אם תהיה פגיעה ישירה, הבית הולך, כאילו לא יעזור לי. גם ממד כנראה לא יעזור לי בפגיעה ישירה. העניין זה שבגלל המיקום גם של הבית שלי ספציפית בתוך האמירויות, זה לא יעד. אז לשברים, אנחנו מדברים כאן על דיברי, אנחנו מדברים על הדף, להיות בחדר מתחת למדרגות, שהוא חדר פנימי, שאין לו חלונות, זה לא ממד, זה יותר טוב כנראה מלשבת בסלון, שהכל זה חלונות מסביב, ולהגיד, יאללה, לא מעניין אותי. אז זה גורם להרגיש משהו. עם זאת, היה איזה יום לפני שבועיים, שהיינו במירועד, עוד בתחילת המלחמה, כבר חודש כמעט, יצאתי עם הבן שלי, שהוא בן 13, והכלב לטיול, ולא היה הזרקה כל היום, היה שקט, אמרנו, יאללה, נלך לחוף ים, ליד השכונה. כשהיינו בערך מרחק של קילומטר מהבית, 800 מטר מהבית, מתחילה הזקה. עכשיו, אצלנו אין הזקות, כאילו, התראה מקדימה ואז הזקה. יש את ההזקה המתפרצת של הטלפון, כאילו, ההתראה המקדימה, אבל בגלל המרחק מאיראן, מהרגע שיש את ההזקה עד שיש בומים, זה בערך בין 60 ל-90 שניות. זה מהניסיון שלנו. אז מן הסתם, התחלנו לרוץ לכיוון הבית, קילומטר, כאילו, אתה רץ. ואנחנו רואים אנשים יוצאים מהשכונה עם הכלב, מסתכלים עלינו כאילו אנחנו משוגעים, אנשים משקים את העציצים בחוץ, מסתכלים עלינו, למה הם רצים, מה הסיפור שלהם, ואני מסתכלת למעלה ואני רואה עירותים, חמישה עירותים מעל הראש שלי, והם כאילו מסתכלים, כאילו, מה הסיפור שלהם, למה הם רצים. אז זה גם חלק מהאופי הישראלי, שאנחנו רגילים שיש לנו מה לעשות בסיטואציות כאלה. אני מדברת עם החבר'ה שלי, הניו זילנדים, הבריטים וזה, הם אומרים, ומה את רוצה שנעשה, כאילו, זה מה יש, נכון? יש מערכות עירות, יהיה בסדר. הם לא מבינים גם מה זה רסיס, הם שומעים פרגמנט, הם אומרים, פרגמנט, לא, כפרות, פרגמנט זה...
9: אז אני אגיד לך
10: הרבה.
9: משהו.
10: בסדר.
9: אז אני אספר משהו, ובזה נסיים את החלק של, של ההתנהלות בזמן מלחמה. לפני יומיים, ועוד רגע אנחנו גם נדבר על למה הייתי ער, אני בדרך כלל ער עד 3 או 4, אבל... לפני יומיים, בשעה 2 בלילה, שמעתי אזעקות מרחוק, אני גר ברעננה, והאזעקות לא היו ברעננה. שומעת אותם רק מרחוק, זה היה בכפר סבא, אולי בהרצליה. זה היה באיזה 2:30 בלילה. ולא יודע למה, רציתי לדעת מאיפה זה, מאיזה כיוון זה, או משהו כזה. עזבתי את המחשב, ויצאתי כזה לכיוון ה... מפסת, לא מפסת, אלא כמו ויטרינה כזאת בסלון, שמסתכלת החוצה על הרחוב, ואז פתאום מעל הראש, כאילו באמת, ברור לי שזה לא באמת מעל הראש, כי כל סנטימטר בגבעים האלה זה קילומטרים רבים זה, אבל ממש ראיתי את הטיל מיורת, כדור אש, ואז הרבה כדור אש קטנים יורדים למטה. זה לא היה ברעננה, זה היה נראה לי כאילו זה הולך, כאילו ממש היה לבית, אבל בסוף זה היה בפתח תקווה או משהו כזה. זהו, אז התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת, אני מניח שגם בשבילך. יש הרי משפחה בארץ, נכון?
10: ברור, יש ברחת. משפחה בארץ, יש חברים בארץ. יש...
9: את כמו,
10: כן,
9: את כמו מירויות, רותם. יש... את כמו רותם, כן. ברחתם.
10: כן. טוב, הדברים... תראה, אנחנו עזבנו הרבה לפני המלחמה. אנחנו עזבנו לפני 4 שנים, אז אנחנו לא קשורים לאירוע.
9: בדיוק.
10: גם נשלחנו, לא ברחנו.
9: אז בואי רגע, נושא ראשון שרציתי לדבר עליו. האמת היא שהייתי צריך את גדי. גדי נעלם. קודם כל, הוא כל הזמן בארצות הברית, הוא בכנסים, אז אני מתנצל בשמו בפני המאזינים, ואני אשתדל להביא אותו כדי לרדת עליו, כי זה בעיה, הוא כבר חודש לא היה פה.
10: גדי הוא איש טוב.
9: סליחה, את יודעת כמה זמן אני מכיר? כמה זמן את מכירה את גדי?
10: 25 שנה כפרה, שירתנו יחד בצבא.
9: אז אני מכיר אותו לפני הצבא, מהימים שהוא קיבל חשבון. חשבון טלפון, קודם כל אני הרבה יותר מבוגר ממנו, אבל מהימים שהוא היה ילד בן 16, נדמה לי, היה גר בשומרון, והיה מחובר לבי-בי-אסים. אבל זה אחד, כן. לא מכיר אותו באופן אישי, אבל מכיר אותו כאילו באופן אישי אחר כך, עבדנו ביחד והכל. הדבר השני שרציתי לומר לך, זה לגבי, שאלו אותי, אז מה שרציתי לספר זה, וזה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, באו ושאלו אותי אתמול, אם אני מוכן לדבר בטלוויזיה על אלמנטים של סייבר במלחמה הזאת.
10: מלחמה.
9: את יודעת, הביאו בעבודה, לא משנה, הביאו איזה משרד פרסום, משרד פרסום השיג איזה סלוט, כנראה בטלוויזיה, באחד הערוצים, לא משנה באיזה, ושאלו אותי, נתנו כל מיני כותרות, ומה אני יכול להגיד על זה. ואמרתי מה אני אומר על זה, ולתדהמתי, המשרד פרסום אומר לי, תשמע, אתה צריך טיפה יותר לפלפל את הדעה שלך, כי זה לא מפחיד מספיק. אוקיי?
10: כן, היה את השיחות האלה עם הרבה תחקירנים לאורך השנים.
9: מה את אומרת? אז דרך אגב, אני מראש אמרתי להם שאני לא רוצה לדבר בטלוויזיה, כי אני לא נוהג לעשות את זה, עשיתי את זה בעבר, בצעירותי מאוד, זאת אומרת בגיל 25-26, ומהר מאוד הבנתי, אחרי שנה שנתיים הבנתי שאין טעם לעשות את זה, כי זה בגדול, לא תמיד, אבל בגדול, לוקחים את מה שאת אומרת, מוציאים משם את עושים לך רעיון של 20 דקות נגיד, מוציאים משם 3 דקות שמחברים משם משפטים, ואז זה, אבל הנה, אומרת לי, המשרד פרסום אומרת לי, תשמע, זה לא פופולרי לא להפחיד את האנשים, זה פופולרי לבוא ולתת כותרות, אז בוא ותיתן לנו כותרת.
10: אז תראה, כמי שכן מתראיינת הרבה, קודם כל הכלל שלי זה אני עושה רק לייב. בלייב אי אפשר להיבט את דבריי. בלייב מאוד קשה להיבט את דבריי, אני אומרת מה שאני מתכוונת ואני מתכוונת למה שאני אומרת. יש ערוצים מסוימים, ואני לא אנקוב בשמם, שאני לא מוכנה להתראיין אליהם, וכשהם מתקשרים הם מקבלים תשובה שלילית שלי סוף, כי הם מנסים למשוך אותי לכיוונים של פוליטיקה, לדוגמה. אני מומחית סייבר, ההבנה שלי בפוליטיקה, הדעות שלי בפוליטיקה לא יותר נכונות או שגויות, משל כל אדם אחר, אין שום מומחיות כאן ואין שום סיבה לשאול אותי על פוליטיקה. על סייבר זה סיפור אחר. אני לא מוכנה להיות בטקטיקות ההפחדה, כל הדוקטורט שלי עכשיו בנוי על זה, שאני באמת מאמינה שאנחנו כתעשייה, אוקיי, בנינו תעשייה על fear, uncertainty and doubt, הפחדנו את כולם, השמיים נופלים, השמיים נופלים, היה אירוע, השמיים נשאר במקומם. אז אני לא מוכנה לשחק את המשחקים האלה. בסוף, יש סכנה בסייבר, יש שימוש בסייבר, גם במלחמה הזאת, בואו, אנחנו רואים את זה, ואגב, זה מאוד מעניין לראות את זה דווקא כמי שלא גר בישראל, שנמצאת באמירויות, לראות כמה שימוש בזה יש באמירויות, כנגד האמירתים. אז יש כאן הרבה שימוש, אבל להגיד סייבר, לי נורא קשה עם המילה סייבר, כי כשאני שומעת מתקפת סייבר, אני אומרת סטאקסנט.
9: התוצאה.
10: פישינג נגד אזרחים, יש לזה אפקט, כן, אני לא אומרת
9: אבל,
10: שלא,
9: אבל בואי, זה אבל לא בואי פיידר. נאמר, אבל בואי נאמר את האמת, אז בדיוק אתמול דיברתי על זה עם אנשים. וזה אחד מהדברים שרצו שאני אדבר עליהם. אני רוצה לדבר רגע על העניין הזה. תרחיש ארמגדון סייבר לא קורה, ולא יקרה גם. אוקיי? זאת אומרת, הסיפור שלי, יפוצצו לי את חברת החשמל על ידי השתלטות על PLCs, לא קורה, נקודה. גם לא יקרה. מהסיבה פשוטה.
10: אני לא עוד כדי כך יהירה להגיד לא
9: רגע,
10: יקרה.
9: רגע, אני אסביר, אני אסביר לך, אני אסביר לך מהסיבה פשוטה, אוקיי? מהסיבה המאוד פשוטה זה לא קורה. כי הרבה יותר קל לקחת מטוס, להטיס אותו מעל חברת החשמל ולהוריד פצצה, מאשר לחכות
10: ברור.
9: שאולי ה-PLC הזה יישרף או לא יישרף וכו' וכו'. עכשיו, כמובן שכדי לשבש אותי, אני מסכים שישתמשו בכל מיני אלמנטים סייבר, וצריך גם להודות על האמת, שהמתקפות החזקות האלה, נגיד סטאקסנט, שמיוחסת לישראל וארצות הברית, ונגיד איזה עוד מתקפות היו, ונגיד אפילו הביפרים, שמתייחסים אליה כמתקפת סייבר, אבל האלמנט סייבר שם...
10: סייבר, די.
9: לא, לא, יש שם סייבר, שנייה.
10: אוקיי, יש שם סייבר.
9: הביפר עצמו הוא לא סייבר, את צודקת, אבל ביפר היא רשת מוצפנת.
10: אוקיי, קיבלתי.
9: החליטו לשלוח הודעה על רשת מוצפנת. עכשיו, אני שמכיר פחות או יותר, ועד שמכירה אולי פחות או יותר את הנושאים, יודעים שיש פה סוג של רמאות, שזה, או שקנו מישהו מהרשת בפנים, והוא נתן להם את הגישה, או שבאמת הצליחו, זאת אומרת, זה לא באמת רק מתקפת
10: של סייבר. אבל זה לא רמאות.
9: לא, אני לכן אמרתי, סוג של, כמו, בנושא הזה, זה כאילו, אנשים מתייחסים אל זה כאילו זה רמאות. שומעת אותי? כי אני נתקעתי פה.
10: כן, תראה, הדעה שלי זה שכמעט ולא ניתן לעשות מתקפת סייבר, נקרא לזה טהורה. גם סטאקסנט היא לא מתקפת סייבר טהורה. היה בה אלמנטים של פיזי, של, של אוסיד, היה שם אלמנטים של סושל, היה שם של יומנט, היה שם המון אלמנטים שהם לא אלמנטים סייבר תיאורים. עכשיו, אנחנו כאנשי סייבר, בעיקר מי מאיתנו שיותר טכנולוג בעברו, בהווה, נורא בא לנו לדבר על הדברים הנורא סקסיים, כמו, ואני בכוונה משמשת בסטקסנט, כי זו דוגמה נורא מוכרת שגם הרבה פרוסם, נורא בא לנו לדבר על זה, נורא בא לנו על איך אפשר באמצעות סייבר, כמו שאמרת, לשרוף את חברת חשמל, אבל לא צריך! בוא נכבד מספיק טילים, אחד מהם בסוף יפגע בחברת חשמל. אתה יודע מה, אני, למה אמרתי לא מספיק יהירה להגיד, למה אני אומרת אני לא מספיק יהירה כדי להגיד אי אפשר? מסיבה אחת. אם היית שואל אותי לפני אירוע סטאקנס, אולי לא, אבל אם היית שואל אותי לפני אירוע ביפרים, אפשר או אי אפשר? לא בטוח שהיינו, כולנו אומרים אפשר. יהיה כאלה, ויש לי גם בשביל זה, יש לנו את הוויז'נרים שיושבים במקומות הנכונים, וחושבים על התרחישים הלא אפשריים האלה.
9: מי, אני רוצה להזכיר לך, סליחה, רגע, אני התנתקת לשנייה, אני רוצה להזכיר לך דבר מאוד פשוט בעולם הביפרים, וזה גם קרה בקבוצה של ה... בקבוצה של ה... של הפודקאסט בטלגרם, וגם בעוד קבוצות, וגם בטלוויזיה וגם ברדיו. ואני תלשתי שערות. אני פשוט אמרתי, איך יכול להיות, שאנשים, ואת יודעת, יש אנשים שהם חרטה, ואני יודע שהם חרטה. אבל יש אנשים שאני באמת, כאילו, אני אומר, בסדר, סבבה, מעריך את דעתם, שהם אומרים משהו, אני חושב, האם זה נכון. יש אנשים שאני באמת פוסל את דעתם מההתחלה, לא רוצה לשמוע אותם. ובקבוצות, איך שהאסון הזה קרה, אנשים קפצו ואמרו, חיממו סוללות, הסוללה, ואני תלשתי שערות, גם בטלוויזיה הלכו ואמרו את זה, ואני תלשתי שערות, ואני התווכחתי עד זוב דם בקבוצות, ואמרתי, תקשיב, באמת, כאילו, אולי אפילו הגזמתי, כי אמרתי, חברים, מי שאומר את זה, אתם מטומטמים. זה כאילו, לי זה היה ברור.
10: היה אנשים שכל כך התעקשו, תקשיב, היה אנשים שכל כך התעקשו על זה, שאני באתי ותפסתי את בן זוגי היקר, שהוא מהנדס אלקטרוניקה חומרה, מתעסק בבטריות, ואמרתי, איתה, בחיית. כאילו, אני המפגרת, הם צודקים? אמרתי, לא, את לא המפגרת, זה חייב להיות כאן חומר, כאילו, זה יכול להיות.
9: כן.
10: אפשר, כאילו, אבל זה לא יגרום כזה נזק. צולה שתתפוצץ, זה לא, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו. לא, אבל מה שאני מתכוונת באירוע הזה של הביפרים, ובאירוע כמו סטאקסנט, ובאירועים הבאמת, בחיסול של חמינאי, האדם מן השורה, לא אנשי המקצוע, לא האנשים שישובים בבור, ושגם הם מתכננים את המבצעים האלה. חלק מהמבצעים האלה נשמעים נורא דמיונים, וזה לא ייחודי רק לצהל, עם כל הכבוד לצהל, ויש המון כבוד לצהל, וצהל ומערכת הביטחון. הרבה פעמים כשאנחנו שומעים תרחישי מלחמה, דברים שנשמעים כמו תסריט הוליוודי, הופכים להיות מציאות, וזה בסדר. מה שנקרא, זה משלמים לאנשים האלה כסף. אני חושבת שיש הרבה מאוד פרשנים כאלה ואחרים שלא באמת מכירים את העולמות האלה, ומרשים לעצמם להניח הרבה מאוד הנחות שהם לאו דווקא יש להם אחיזה במציאות.
9: אז בקיצור, אז אנחנו מסכימים שיש הרבה דיסאינפורמציה, הרבה שטויות והרבה הפחדה, ואין ארמגדון סייבר.
10: ומצד שני, אבל אתה יודע מה, אני אגיד את דעתי האישית. אירועי פישינג, רגע, או אירועי סושל אינג'ינירינג, זה אירועים שאנחנו כאנשי המקצוע הטכניים, נורא קל לנו לזלזל בזה. בגלל זה לי לקח המון שנים באמת להתמקד ב-awareness, כי זה כאילו היה כאילו, סליחה על מה שאני אומרת, אבל זה כאילו היה ביניסמי, כאילו אני מתעסקת בדברים הרבה יותר רציניים, ואז הבנתי, זה בכלל לא משנה. לא צריך להתקיף אותנו בסייבר, אם אפשר להתקיף את התודעה שלנו, באמצעות, שוב, המרחב הוא המרחב הקיברנטי, זה לא מתקפת סייבר. מתקפות הודעה, מתקפות פישינג, ראיתי השבוע קמפיין אנטי-ישראלי באלג'זירה, שוואלה, כשאני רואה אותו, אני ישראלית, אני יודעת את האמת, אבל כשאני רואה אותו, אני משתכנעת. אני משתכנעת שישראל זה ישראל, ואני משתכנעת שהיהודים שולטים בעולם, ווואלה, לא צריך לתקוף אף אחד בשביל זה. אז אני אומרת, האפקטיביות של המתקפות הפשוטות האלה, לא שנויה במחלוקת. לא צריך מתקפה גדולה.
9: תגידי, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו במתקפות סייבר, וזה מביא אותנו לנושא הבא, כי דיברתי על זה עם הלל, ודיברתי על זה עם, איך קוראים לו? רותם, ההוא מפוקט. רותם בר.
10: לא יודעת, רותם, גדי, אוקיי, רותם בר.
9: רותם, גדי, עוד לא דיברתי, גדי, לא יודע, גדי נעלם לארצות הברית, הוא כל היום בארצות הברית. אבל שנייה. זה נושא שעכשיו התחילו לדבר עליו, וגם רותם נתן כל מיני אמירות על כל מיני דברים, אבל בגדול, מתקפות סייבר של ה-AI. מכירה את הנושא? אז דיברתי עם רותם על מתקפות ה-AI, ורותם בא ואומר לי, מה קרה לך? אתה יודע מה זה ה-AI? ה-AI היום תוקף לבד, נתנו ל-AI חומר, הוא תקף, הוא גמר, הוא עשה, הוא הלך. ה-AI זה כל העולם ומלוא, ואני מסתכל, והאמת, בעקבות מה שרותם אמר לי, אמר לי, מה, אתה לא מכיר קלאוד? קלאוד לא, קלוד. אתה לא מכיר קלוד, אתה לא יודע, לא האג'נט, זה לא צ'אט, לא משתמשים בצ'אט, ירד עליי מאוד. אני כן מכיר AI security, כי זה משהו שאנחנו עכשיו מכשירים אליו אנשים, אבל, לי היה מאוד מאוד קשה עם הסיפורי מעשיות האלה של נתנו ל-AI, אני נתתי את הדוגמה של נתנו ל-AI לשחק שחמט, והוא רימה במשחק, עכשיו, אמרתי שהכל תלוי בפרומט. מה את אומרת?
10: תראה, המציאות כאן מאוד מורכבת. בסוף AI הוא לא יצירתי. אין לו שום יצירתיות. הוא יודע לקחת פאטרנים שנתנו לו, ולשחק איתם. אם אני לא באה ומגדירה לו זה הכללים, אתה חייב ללכת לפי הכללים, הוא ילך לא לפי הכללים. אני אומרת לו, לך מנקודה א' לנקודה ב', לא אמרתי לו שאסור לו לעשות רונדלים, אז הוא יעשה רונדלים. הוא יגיע מנקודה א' לנקודה ב', וזה העניין. אתה יודע מה, דווקא כי אמרת שאתה מכשיר אנשים ל-AI security, אני הולכת להיות קצת פרובוקטיבית. אתה גם מכשיר אנשים לעולמות הפנטסטינג. יש לזה עדיין רלוונטיות בעולמות ה-AI של היום?
9: ברור שכן.
10: למה? למה אני צריכה? לא, אני אגיד לך מאיפה אני באה. אני באתי מעולם הפנטסט, אני התחלתי בעולם הפנטסט כפנטסטרית. בינונית מינוס, אבל פנטסטרית. עכשיו, בסוף, אחד הדברים שלדעתי רוב הסיסויים, לא רוב, חלק מהסיסויים מפרספסים כשהם מביאים פנטסט, זה הם לא רוצים להגיד, רגע, מי יתקוף אותי, מה המוטיבציה שלו, כמה נחוש הוא יהיה וכו'. והם לוקחים איזשהו פנטסטר, עושים פנטסט, סבבה. לא אומרים, רגע, אותי מישהו ישקיע בזה 100 שקל, ובי ישקיעו 1,000 שקל, אז אני צריכה להשקיע יותר. ובאים ועושים את אותו פנטסט לכל מיני סוגי ארגונים. יש הבדל. בסוף, גם כמה פנטסטרים שונים שאני אביא, ולא רק אנשים, גם חברות ומתודולוגיות וכו', כל אחד בא עם הראש שלו ומגיע מכיוון אחר. אני לא יכולה להשוות את זה גם לכלים, אגב, זה לא חדש, זה לא רק AI. כל הכלי תקיפה האוטומטיים, ואני בכוונה לא רוצה לתת שמות של ונטורים, הם כבר עשו את זה. אז השאלה זה, איפה עוד יש לי מקום לג'וניורים בעולם הפנטסט, והאם אני לא צריכה את מי שיכשיר לי את המערכות?
9: אז שנייה, אז יש לך טעות קונספטואלית חמורה ביותר, מי, ואני שמח, לא שמח, כאילו, אני לא יודע, כאילו, העדת על עצמך שהיית פנטסטרית בינונית או זה. אני לא יודע למה אמרת את זה, ואם אמרת את זה בציניות או בציניות.
10: כי זו המציאות. לא, לא, כי זו המציאות.
9: אז יפה, ואני חושב ש...
10: זה לא עניין אותי בכלל, ולכן זה לא יכולתי להיות טובה במשהו שממש יעמם אותי.
9: אז יפה, אז אני אגיד לך שתי דברים. אני עשיתי פנטסט ועושה עדיין לפעמים, כאילו... הרבה שנים, והגישה שלך לפיטי היא לא נכונה. מכונה לעולם לא תחליף, אוקיי? לא תחליף את ה... לא, סליחה, אני לא יודע, כי היום, פעם הייתי אומר, מכונה לעולם לא תחליף את הראש האנושי, אוקיי?
10: אוקיי, זה אני מסכימה איתך.
9: של תוקף. ואני חושב...
10: אבל אתה מתעלם מהטיעון הראשון שלי.
9: מה?
10: הטיעון הראשון שלי זה, שוב, אם אני, בתור סיסו של חברה X, אם אני יעד לתוקף, שהוא נחוש לפגוע בי ספציפית, בארגון שלי ספציפית, הוא יצליח. מספיק זמן, מספיק משאבים, מספיק כסף, מספיק
9: לא,
10: זה, מדינות,
9: לא
10: nation state שנייה, אני, אין דבר כזה, nation state יצליח לפגוע בנation state אחר, שלא וכמה...
9: אבל nation state הוא לא איום על... סליחה, אבל nation state הרי? הוא לא איום על 95% מה...
10: נכון, מהאנשים. וזה בדיוק מה שאני אומרת. רוב הפנטסטרים שאני מכירה שעובדים היום בתעשייה, יש את האילויים, את אלה שבאמת אוהבים את זה, וחופרים את זה, וסליחה, הם לא מגיעים אלינו לקורסים, הם אנשים שעושים את זה מגיל 12, אני מכירה אותם, וכמה מגיעים בקורסים, הרוב, למדו וכו'. מי מגיע לקורסים, ואני גם, אני אומרת את זה בתוך עמי הניחה, אני בעצמי מכשירה, אז אני יודעת מי מגיע לקורסים. אנשים ששמעו שבסייבר יש כסף, שבאים ולומדים, ומלמדים אותם, אתם עושים עכשיו, לא בפנטסט בכלל, אתם עושים עכשיו 1, 2, 3, 4. לוקח זמן עד שהם מתחילים לחשוב יצירתית ולהסתכל מחוץ לה, זו התבנית שלימדו אותנו גם בחברות. אני רואה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שחברה עובד לפי מתודולוגיה, וזה מה שמביאים לי בסוף, וזה התוצר. ונורפס, תוצר כזה, אני יכולה ללמד AI שיתקוף אותי. אני לא צריכה בן אדם שעשה את הדברים האלה, כל זה מתודולוגיה מבנית.
9: פיטי כזה אני יכול לשים בן אדם, שני דברים שאני רוצה להגיד על מה שאת אומרת. אחד, רגע, רגע, רגע. פיטי כזה אני יכול לשים AI, זה נכון, אבל זה לא באמת פיטי מבחינתי.
10: נכון, אבל אתם שמים.
9: כי אני לא, אני לא, תראי, אני אגיד את הדברים ככה. אחד, גם בעבר וגם היום, האנשים שעושים PT אמיתי, וטוב ונכון, הם בודקים חשיפה, ואי

0: לפעמים עושה את זה, ואם זה דורש שיחת טלפון למנהל רשת ולהגיד לו א' ב' ג' כדי שהוא יעשה משהו, זה מה שנעשה. זה פיטי אמיתי, לא יעזור כלום. ולפעמים בסדר, השיחת טלפון
1: כמה...
0: הזאת...
1: אבל כמה זה מה? קורה? כמה כל... במציאות אצלנו... היומיומי? אני לא דברים. מדברת אצלנו או לא אצלנו. אני אומרת ברמה הכללית, במשק הכלל עולמי, שארגון בא ומזמין פיטי. כמה פיטי באמת משלם סושל, כמו שהוא אמור לשלב בעיניי? כמה?
0: משלב. לא יודע, זה, בסוף זה תלוי. תראי, אנשים, רגע. אני לא מצפה מהאנשים שמזמינים את הפיטי, אוקיי? כי פיטי צריך להגיד שתי דברים. לא תמיד מוזמן על ידי הסיסו. לפעמים הוא מוזמן על ידי ההנהלה כביקורת, לפעמים הוא מוזמן על ידי הצוות טכני לפני השחרור של המוצר, או לפני השינוי של הרשת ודברים כאלה.
1: ברור.
0: יפה. עכשיו, כשבאים אליי, אני אומר שבאו אליי, היום אני עושה עדיין פיטי, אבל לא באותו פורמט והכל, אבל שהיו באים ואומרים, תקשיב, אנחנו צריכים פיטי, הדבר ראשון שהייתי אומר, תקשיבו, אני רוצה להבין, אתם רוצים לעשות וי על המשבצת שפתרתם, או שאתם רוצים לבדוק? האם יש איום אמיתי, או שפשוט בנהלים של החברה אתם צריכים להגיד שעשינו בדיקה? עכשיו, אם היו אומרים לי זה לנהלים של החברה, אני, יש לי בשבילך 30 שעות לבדיקה שצריכה לקחת לי 150 שעות, אוקיי? אז הייתי אומר להם, סבבה, לא תודה, יש לכם את א', ב', ג', ד', הייתי אומר עכשיו את השמות, כי זה יושב לי על קצה הלשון.
1: ברור.
0: שגם, שגם אתם יכולים לכתוב את הדוח, אתם, הלקוח יכתוב את הדוח, והם רק יחתמו עליו, אוקיי? אני לא עושה את הדברים האלה, נו.
1: רגע, אבל עכשיו השאלה שלי כזאת, אתה בא מתוך נקודת מבט טכנית, ואתה צודק בראיית העולם שלך. אני רגע שם את הקוב שלי כמנהלת או כדירקטורית וכולי, ואני שואלת את השאלה ששוב, אתה בחיים לא תשאל, וזה לא התפקיד שלך לשאול, זה התפקיד שלי בתור סיסו או בתור הנהלה לשאול, מי ירצה לתקוף אותי, למה וכמה הוא ישקיע בזה? אם מי שירצה לתקוף אותי, תוקף רנדומלי שמחפש את ה-path of least resistance, זה סיפור אחד. אם מישהו רוצה לתקוף אותי ברמה האישית, לא ברמה האישית כמי, ברמה האישית כחברה או כמוצר או כ-whatever, אני בעולם אחר. אם אני צריכה להראות לרגולטור וי, אתה יודע מה, היה לי המון ויכוחים, והיום אני כבר יכולה להגיד את זה. הבעלים של חברת שירביט ואני מכירים מאז שאני חיתולים ברמה הזאת. היה לנו המון שיחות על זה לאורך השנים, לא קשור לאירוע, הרבה הרבה לפני האירוע, היה לנו המון שיחות, והוא עזר, בוא נגיד עד האירוע שהיה להם, אני חשבתי שכל מה שהוא אומר זה שטויות, ושכל מה שהוא מדבר על נקודת על תפיסת העולם הניהולית שלו, שהוא אמר, בסוף, עלות תועלת, מה יקרה אם יהיה לי אירוע סייבר, זה הצפי, כמה עולה לי להבטח, זה הצפי, אז לעשות את זה, קומפליינט זה ככה, לעשות את זה טוב זה ככה, לעלות את זה ממש טוב, יעלה לי ככה, אבל זה לא משתלם לי, ניהול סיכונים עסקי, לא סייבריסטי, ואתה יודע מה? היום אני אומר, הוא צדק, אני טעיתי, אני באתי
0: איך הוא צדק? הוא איבד את החברה שלו.
1: הוא לא איבד את החברה! זה בדיוק העניין, הוא לא
0: איבד
1: את החברה.
0: היא נקנתה על ידי הראל, בגרושים על השקל, בגרושים על השקל.
1: מכפיל 12, אני מוכנה למכור את עצמי עכשיו במכפיל פחות מזה, תקיע על הנתונים הכספיים, הכל פורסם, זה שאנחנו נורא אוהבים כאנשי סייבר, להגיד, אוי, שירביט נמכרה, שירביט הייתה על המדף הרבה מאוד זמן לפני, שירביט כמעט נקנתה באותו סכום, שנתיים לפני האירוע, הוא לא רצה למכור, האירוע היה קטליזטור מאוד גדול למכירה, אני חד משמעית אומרת את זה. הוא לא הסיבה למכירה.
0: הם לא הפסידו כסף מהאירוע, אני רוצה להבין. הם לא הפסידו כסף מהאירוע?
1: לא ברמה שאם הם היו רוצים להבטיח את הארגון מספיק, לא ברמה שזה היה משתלם לאורך זמן. לא, כן, חד משמעית. הוא צדק, אני טעיתי.
0: זאת אומרת,
1: האגו המקצועי שלי התענה עם הסיפור הזה, שנה פלוס, עד שהצלחתי להגיד, הוא צדק ואני טעיתי.
0: אז אני אתן את הדוגמה המתבקשת מאליה, שאני תמיד, אני דרך אגב, אני איתך, לא מכיר את הפרטים הפיננסיים בדיוק של שירביט, ולכן אני לא אתווכח איתך על זה, אבל אני אתן את הדוגמה המאוד מאוד מאוד נוקשה, ואני מתנצל על כך. אחרי 9-11, התחילו לעשות כל מיני ביקורות. אני זוכר כי טסתי עם הילדים, והיה לי ילד בן שנה או משהו כזה, ואני זוכר שחזרנו לארץ מארצות הברית, לקחו את הבקבוק חלב שלו, את הסימילאק, ושפכו לי אותו. ואני אמרתי, כמה אנשים מטומטמים יכולים להיות, כאילו, הקטע עם הנוזלים והקטע עם הזה, שנייה,

0: ואז באתי ו... אמרתי את הדבר הבא, השקיעו כנראה טריליונים בסקיוריטי. היום קצת ירדו. אז בואי נשאל את עצמנו, האם את סוברת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה שווה נפילה של מטוס עם 300 איש, כן או לא?
1: מה משמעית?
0: זאת אומרת שאת אומרת...
1: אני אומרת בסוף.
0: כמוני, את אומרת כמוני, שהמחיר של 300 איש, 300 הרוגים ב-10 שנים נגיד, נגיד שמטוס או ב-5 שנים, יכול להיות שלא שווה את הסקיוריטי שאנחנו עברנו בזמנו, כן. היום.
1: רגע, אז שנייה, אז אני עושה, אומרת שכאן יש כאן משהו אחר, כי זה לא 300 אנשים שנופלים במטוס
0: למה?
1: אחד, במקרה של, כי במקרה של 9-11 זה היה 3,000 אנשים בבניינים.
0: כן,
1: אז אני מדברת רגע, אבל רגע, אבל אני אומרת, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, שנייה, עם כל הכבוד לנו ולעצמנו, אנחנו כן. עושים סקיוריטי. סייבר סקיוריטי, לא פיזיקל סקיוריטי. ההשפעה שלנו על חיי אדם, ברגע גם אפילו בקוד האתי של ה-IC2, תמיד חיי אדם, human safety, זה תמיד מעל כל דבר אחר, ואני מקבלת את זה.
0: אני לא מקבל את זה.
1: אבל רובנו לא באמת עוסקים בשאלה, רובנו בסופו של דבר לא עוסקים בשאלה של אני אבטח את השרת הזה, זה... ברמה 7 או ברמה 9, זה השפיע על חיי אדם. זה לא משפיע על חיי אדם. עכשיו, אני אומרת, אירוע שירביט, לא סתם אמרתי שהוא היה מבחינתי ברמה המקצועית אירוע מכונן, כי הוא שלח אותי למחקר שהוביל לדוקטורט, שבאתי ובדקתי אחורה 150 מאמרים פלוס, מה באמת קרה לחברות שחברו אירוע סייבר. הרוב המכריע של החברות שחברו אירוע סייבר משמעותי, מכה קטנה בכנף. מי שזה לא היה למכה קטנה בכנף, היה סיבה. שירביט לא נמכרה בגלל האירוע. שירביט הייתה למכירה לפני, לא ניכנס לכל הסיבות למה היא נמכרה, אבל היא לא נמכרה בגלל האירוע, זה היה קטליזטור לאירוע. חברות שנסגרו בגלל אירוע סייבר, זה היה תירוץ. הלנה לא נמכרה בגלל...
0: לא, למה, למה,
1: סתם,
0: רגע,
1: הלנה
0: רגע.
1: הלנה נמכרה כי אני עשיתי רילוקיישן. אחרת היא לא הייתה נמכרת. היה כאן אירוע חיצוני, במקרה זה היה אירוע של רילוקיישן, אם זה היה אירוע סייבר, אני חיפשתי תירוץ, בוא נגיד ברגע את האמת, היה לי סיבה, לא באמת חיפשתי תירוץ, אבל היה סיבה חיצונית שגרמה לי למכור את החברה. זה לא
0: אז
1: תמיד...
0: בואי נודע על האמת. אז בואי נודע על האמת רגע. אני לא מדבר על אלנה, אבל אני אדבר ככה. גם שאת מדברת על הקינג טים באיטליה, וגם אשלי מדיסון, הם חברות ששילמו מחיר בסוף. אני לא יודע, יכול להיות שהמחיר היה...
1: כן, בסוף כן, שאתה יכול, בא ומסתכל יכול על להיות, אשלי אבל... מדיסון, לעומת 150 חברות אחרות, תמיד.
0: כן, אבל...
1: זה
0: אבל,
1: לא,
0: אבל,
1: זה
0: אבל
1: לא.
0: אני,
1: מה
0: אני,
1: קרה אני... לטארגט? מה קרה לטיקט מאסטר? מה קרה לסולווינס?
0: שנייה, אז אני אגיד את הדבר הבא. אני חושב, שבמשחק שרוב העולם הסייבר משחק בו, שזה נגיד הקומרשל ביזנס, אוקיי? אלמנט הסייבר הוא קריטי, אבל לא קריטי לחיי החברה. החברה כנראה תתקיים, כנראה שהיום החברה תתקיים, זאת אומרת, באמת צריך להיות אירוע סייבר, אני יכול להיות אירוע סייבר שירסק חברה, כן? יכול להיות כזה דבר.
1: קשה מאוד.
0: אבל קשה מאוד, ולא הייתי משקיע בסנריו כזה יותר מדי, כי זה, אבל. זה שאירוע סייבר לא יכול לעלות בחיי אדם, זה לא נכון.
1: לא אמרתי
0: יכול...
1: שהוא לא יכול. לא אמרתי שהוא לא יכול. אני מדברת ברמה של חברות קומרשל, חברה קומרשל, ההשפעה של איך היא בוחרת לעשות סייבר ברמה הארגונית, ההשפעה של זה חיי אדם, כנראה מינורית.
0: אז יש חברה קומרשל, שהיא אחראית על האזעקות בישראל, לדוגמה, אוקיי?
1: בסדר, אבל שוב, אתה לוקח לי חברה...
0: תזמברי את האזעקות בישראל, ויהיה לך פה בעיה.
1: בסדר, זה חד משמעית, אבל תסכים איתי שזה לא הרוב המכריע של החברות בישראל?
0: זה לא הרוב המכריע.
1: יופי, יש את זה מן הכלל. לתקוף בית חולים, זה לא כמו לתקוף חברת ביטוח. אתה יודע מה, עם כל הכבוד לחברת ביטוח, הוא לכסף. כסף בא, כסף הולך, הכל בסדר. לתקוף לצורך העניין גוף רפואי ולהצליח להגיע לפגיעה, אני לא חושבת שאפשר באמת להגיע למערכות ה... תלוי באיזה... אוקיי, אני מכירה את עולם הבריאות מספיק, שאני אגיד, תלוי באיזה מדינה ותלוי באיזה מערכת וכולי, אבל מספיק שאני אבוא ואפרוץ עכשיו למערכת כמו של מדה, ואני לא אומרת את מדה כדוגמה, ואני אצליח לפגוע במערכת תיעדוף הקריאות שלהם. לא צריך הרבה. אני יכולה לפגוע בחיי אדם. אבל זה חברות, זה לא החברה המסחרית הנורמלית. אני חושבת רגע על, אפילו בוא ניקח חברות ענק. Amazon.com, לא AWS, Amazon.com. איזה חיי אדם, נו בחייה. כן, אמנם אני מאוד מאוד התקשיתי לחיות עם העובדה שקיבלתי את האמזון שלי אחרי 3 ימים ולא אחרי 2 שעות. אני מודה, זה היה אירוע קשה מאוד בשבועות של המלחמה, חד משמעית. שרדתי אותו, אני אדם חזק מנטלית.
0: התמודדתי
1: עם זה שלקח יומיים.
0: אז בעניין הזה התואר ובגדול, זה לא בגלל אמזון, זה בגלל טמטום של בני אדם. אני רואה יותר ויותר, דרך אגב, בדברים שלא האמנתי שיעברו לענן. אני מדבר על אמזון כחברת ענן. AWS.
1: לא, אני בכוונה אמרתי Amazon.com, לא Amazon AWS.
0: לא Amazon AWS, הבנתי.
1: לא, אז נתתי אותה כדוגמה, כי הרוב זה חברות מסחריות. אם אני מסתכלת רגע על חברות, החברות המסחריות שנמצאות באינטרנט היום. האמת, כל חברה היום יש לה קשר. הרוב חיי אדם יהיה לי מאוד קשה להשפיע. אם אני מסתכלת על חברה שיש לה קו ייצור, כן, אם אני מפוצצת את הקו ייצור, אני יכולה
0: אבל את יכולה להסביר לי, את יכולה להסביר לי דבר אחד, הנה, אנחנו הולכים לאבד עוד מאזינים בעקבות, בפעם האחרונה אני מניח שאיבדנו מאזינים, לא יודע אם שמעת פרק, כי דיברתי על ג'נדר טרנספרנסי, והדעות שלי בנושא הזה, הם לא היו פופולריות, בואי נגיד ככה. אבל, ועכשיו אני אאבד, נאבד עוד צ'אנק, בגלל שאני אגיד לך, אני באמת לא מבין את הנקודה הזאת. למה, אם יש ריסורס, אני תמיד אומר, שאם יש ריסורס שלא חסר בכדור הארץ, זה אנשים, אוקיי? אז למה אנחנו מסתכלים על חיי אדם, כאילו זה פרייסלס? הרי זה לא פרייסלס.
1: צודק, זה לא פרייסלס, ואתה יודע מה, דווקא כמי שמגדר באמירויות, רואים את ההבדל. סתם כדי לסבר את האוזן, אחד הדברים המזעזעים שנתקלתי בהם באמירויות, זה אם אני מזמינה מייד הביתה, ומייד ממוצא פיליפיני, זה עולה לי סתם. 4,000 שקל בחודש. כן. אם מוצא קנייתי, זה עולה לי 2,000 שקל בחודש. אז כן, יש פרייס טג מאוד שונה לאנשים ממדינות שונות.
0: מישהו פעם אמר לי, השגריר בווייטנאם, השגריר בווייטנאם פעם אמר לי, פעם ביקרתי בווייטנאם עם משלחת של, של משרד החוץ, עם, זה היה עם שמעון פרס ועוד אנשים, היה שם שיתוף פעולה טכנולוגי כזה או אחר, ולא יודע, הגעתי לשם, מצאתי את עצמי שם עם משלחת של משרד החוץ בווייטנאם. והשגריר שם, הוא מאוד הפתיע אותי. זה היה מזמן, אני מניח שדברים השתנו, אבל לא אמר, תקשיבו, פה, אם יש תאונת דרכים, אחד, עדיף לכם להרוג את הבן אדם מאשר לפצוע אותו. למה? כי להרוג את הבן אדם עולה בערך, אז הוא אמר בזמנו, איזה 2,000-4,000 דולר, אולי 3,000 דולר, הפיצוי. ופצעתם אותו, זה עכשיו טיפולים בבית חולים לכל החיים, מה שיעלה יותר, זה אחד.
1: ברור.
0: אבל זה משהו אצל, העניין של חיי אדם הוא משהו בתוך, בטבע היהודי שלנו, זאת אומרת, אני לא רואה את זה במקומות
1: אחרים.
0: בטבע
1: אנושי, ערך, לא נכון.
0: לא מסכים.
1: ביהדות זה יותר, תראה, ברור שביהדות לא תרצח, זה, יש כאן ערכים תרבותיים וחד משמעית.
0: היהדות לא אומרת לא תרצח, אבל היהדות אומרת לא תרצח בנושאים מסוימים, היא אומרת תרצח בנושאים אחרים.
1: נכון, והיהדות גם אומרת לא, אבל בסדר, ערך החיים הוא ערך מאוד מאוד גבוה ביהדות.
0: היא לא אומרת תרצח, סליחה, היא לא אומרת תרצח, היא אומרת תהרוג, עכשיו יהרגו אותי, אז יש מקרים ביהדות.
1: כן, להורגו. ומצד שני, פיקוח נפש דוחה שבת. ביהדות לחיים יש ערך מאוד גבוה. אני חושבת שבכלל באנושיות, יש לאדם, בעיקר האדם המערבי, אישיו לא פטור עם מוות, ואני לא הולך להיכנס, זה כבר שיחה אולי נעשה פסיכולוגי עם חברים, לא יודעת, לא סייבר עם חברים, זו שיחה אחרת, אבל הרוב המכריע, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו סיסו של חברה שיש לה קו ייצור למוליכים למחצה, כלומר, אם מפוצצים את הדבר הזה, אני מרימה עכשיו חצי שכונה, מה שנקרא את השכונות מסביב, אני מרימה באוויר, נהדר. אני עדיין שואל את עצמי את השאלה, על תקיפה, אני לא מדברת על תקלות, אני לא מדברת על אני מדברת על תקיפת סייבר. ואני שואל את עצמי, האם אני בתור המפעל הזה, האם אני בכוונת של, עכשיו פופולרי, האם אני בכוונת של האיראנים? האם האיראנים הולכים לתקוף אותי? האם מדינת ישראל באה ומאבטחת אותי מפני דבר כזה, או שהיא מצפה ממני לעשות את זה? והאם זו אחריות שאני מסוגלת כסיסו של כזה קו ייצור לצורך, האם אני מסוגלת לקחת על עצמי את האחריות הזאת להתגונן כנגד nation state? אבל הכל מתחיל מהשאלה, האם ה-nation state, האם שווה לאיראנים לבוא ולתקוף את המפעל הזה שנמצא בעיר הזו, או ששווה להם לזרוק עלינו טיל? כי להכין עכשיו תקיפת סייבר שתצליח באמת לפוצץ את המפעל, ייקח להם כמה שנים טובות.
0: גם טיל כנראה ייקח להם כמה שנים טובות, בינתיים לפי הטילים שהם שולחים לפה.
1: רגע, וזה מתקפה אחת על מפעל אחד, אז מקסימום ירימו, סליחה שאני אומרת, אבל את מגדל העמק, בראש שלי אני אומרת עכשיו על טאוור, שבאמת יש שם קו ייצור, וזה באמת מסוכן, וזה באמת סכנה אמיתית.
0: אז אני אסכם.
1: אבל, מה יותר שווה להם, לעשות את זה, או לבנות 3,000 טילים? וואלה, יותר שווה לבנות 3,000 טילים, סורי.
0: כן.
1: אם אני רוצה לדבר בישראלים, זה יותר משתלם לי.
0: אז אני אסכם לך את זה ככה, לדעתי, אוקיי? אני חושב שמה שאת אמרת מאוד היה בוהק בעבר, שהיה הפרדה בין הדברים שמחוברים לחלק מהדברים שלא מחוברים, עדיין הייתה סוג של הפרדה. אני חושב שלאט לאט אנחנו חיים במציאות, אם בעבר אמרנו את זה בחיים לא יחברו לאינטרנט, אוקיי? כמו רמזורים, כמו נכון. דברים כאלה, אנחנו היום חיים בדבר, בעולם, שכנראה בעוד מניעה 15 שנה, הוא כולו יהיה מחובר בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, לאיזושהי רשת, לא יודע אם זה יהיה האינטרנט או לא אינטרנט, אבל יהיה רשת גלובלית כזאת. ואז, וההפרדות יהיו יותר לוגיות מאשר פיזיות. ואז את נכנסת לעולם שכל אחד אצלך הקרוב, קרובים לרשת, בואי נגיד הקרובים מבחינה פיזית, כי אז כן יש הצדקה לפרוץ מסיבית לכל מיני חברות, כי אז את לא יודעת לאיזה דלת זה ייפתח. אוקיי?
1: נכון.
0: וזה מה שעושים, דרך אגב, זה השיטה הסינית. הסינית אומרים, מה ההבדל בין הסינים לגרמנים או לזה? הסינים לא באים ואומרים לך, לא עושים דברים בחשאי. הסינים בסייבר, תשימי ראוטר באינטרנט, תנטרי אותו, אני אומר לך, תוך פחות משתי דקות, את מתחילה לראות מילונים סינים מנסים לפרוץ אותו. אפילו שזה אצלי בבית, אפילו שזה זה. אז אנחנו נסכם שהסייבר לא מפחיד, אלא משעשע. ואנחנו נסכם, לא, אנחנו עדיין לא מסיימים, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל אני בא ואני אומר שבסוף, שאני מסתכל על זה ככה, אני חושב שבני אדם, כמו שאמרת, יש להם איזה אישו עם מוות, כאילו זה משהו שלא יכול לקרות, שאסור לו לקרות. אני חושב שבניגוד לפני לא הרבה זמן, נגיד 100 שנה, אוקיי? זה לא היה הגישה. לפני 100 שנה, אני לא אומר שקיבלו מוות בצורה מאוד ברורה, אבל לפני 100 שנה, לחיים היה הרבה פחות ערך. אוקיי?
1: כן. כן, לפני 100 שנים, לאבד ילד, זה היה דבר סטנדרטי.
0: בדיוק, דבר סטנדרטי, ואנחנו היום, ואנחנו מבחינתי, אנחנו בחזקת וישמן ישורון ביבץ, זאת אומרת, אנחנו חיים טוב, יש לנו בריאות, יש לנו מים נקיים, יש לנו, לא יודע, אוכל בשפע, מה שלא היה בעבר, לעולם לא היה בעבר, זה תקופה, תמיד שאני אומר את זה, אנשים מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהערך, אנחנו ברמה עולמית חיים בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם.
1: ברור.
0: כן?
1: ולכן... בתקופת השפע הכי גדולה שהייתה אי פעם.
0: נכון, ולכן מה קורה מזה? קורה מזה שאנחנו שכחנו, כמו שה-AI משכיח מאיתנו את היכולות הטכניות שלנו, אוקיי? אנחנו שכחנו, אני עושה הקבלה מהותית, אנחנו שכחנו, מה זה אומר להילחם על קיומנו, אוקיי? אני לא מדבר על המלחמה הזאת, או לא, אנחנו שכחנו, אנחנו פתאום, את רוצה לעשות, לגרום נזק למישהו, את אומרת לאנשים מסביב, מה את אומרת להם, לא מבין את זה, אני באמת לא מבין, ואני חושב, זה כמו שאני אבוא ויגיד לבן אדם בפיטי, תקשיב, תקשיח את הפורט, כי אני יכול להיכנס, זה לא עובד ככה. זה לא יכול לעבוד ככה, וזו בעיה לדעתי יותר מנטלית, יותר רעיונית, יותר תפיסתית, ומעניין באמת לראות מה יהיה פה. הנושא הבא שרציתי לדבר איתך עליו, כי אני יודע שאת קשורה לך, קשורה לנושא הזה בנפשך, מה שנקרא. זה עניין שכל פעם חוזר אצלי בכל מיני כתבות, וכל פעם מוצאים כל מיני דברים, ומבחינתי זה עדיין buzzwords, כי אני שומע אנשים שמתעסקים בזה, ואני לא מצליח להבין עדיין מה הפס ובמה מדובר. זה נושא הזיתי. מה זה זיתי, את יודעת?
1: לא.
0: זירו טראסט.
1: אוקיי, הבנתי אותך.
0: עכשיו, אנשים זורקים לי כל מיני אמירות, זה זירו טראסט, זירו טראסט. עכשיו, דרך אגב, תקשיבי, את משעממת, אני צריך...
1: יש דבר כזה, ברור שיש דבר כזה.
0: רגע, את משעממת, לא בקטע כזה, לא, מי, הנה, את רואה, אני אומר מי. את משעממת בקטע של... בקטע של אין בינינו חילוקי דעות. אני נכון? גם חושב שאין מה? באמת כזה דבר זירו טראס, וזה בזוורד ש... אבל אני שומע מסביב.
1: אז תראה, כדי ליישם זירו טראס אמיתי, זה יישום מאוד מאוד מורכב, והשאלה זה שוב, ואני, ככל שעובר הזמן, אולי זה מסימני הזקנה, הנרגנות הזקנה שהיא לא יודעת, אבל אני בשנים האחרונות במסע אמיתי, הכי אמיתי, נו? של... חיפוש עצמי, לא באמת חיפוש עצמי, יאללה בוא נהיה בודהיסטים, אלא חיפוש עצמי בעולם שהסייבר, אני שואל את עצמי, אני הפסקתי להניח הנחות. כל פעם שנדמה לי שאני אומרת, אוקיי, ברור שצריך לעשות את זה, אני כזה, רגע, למה אני חייבת לעשות את זה? אני כל הזמן שואלת את עצמי, את לא, האלה וחוזרת.
0: את לא, את חייבת לעשות לא. את זה כי העולם מדבר
1: לא,
0: על
1: לא
0: זה.
1: לא, לא דיברתי על זה. אני לא מדברת על זה עוד טרס בכלל, אני מדברת על כל דבר שאנחנו עושים, אני
0: כל אומר, דבר.
1: רגע, מי אמר שאני חייבת לעשות פיטי? מי אמר שאני חייבת לעשות זה? מי אמר? אז זירו טרסט, אני מבינה מאיפה התפיסה הזאת הגיעה, ויש בה הרבה היגיון. בוא לא נפתח באף אחד, בוא נבדוק, בוא כל פרוסס שרץ, נבדוק אותו שוב ונוודא שהוא אמור להיות שם, כי באמת, בוא נגיד את האמת, רוב הדברים שקורים, הרעים שקורים לנו, קורים עם הרשאה. קוראים הרשאה, קוראים עם רשות. בין אם מישהו בין credentials, בין אם מישהו embedded credentials באיזשהו whatever, באיזשהו process, שם זה קורה. אז יש היגיון, אבל היישום של זה, זה לא יישום ריאלי. אנחנו תמיד נהיה באיזושהי רמה בטראסט בדבריפיי. אנחנו בודקים שוב ושוב, אבל יש איזשהו טראסט בסיסי. ברגע שיש כבר יוזר בפנים, שוב, היוזר יכול להיות סיסטם, יכול להיות בן אדם, יכול להיות תהליך, יכול להיות מערכת. יש איזשהו טראסט. אז זה בזור שתמיד היה לי קשה איתו. מאז שתחילו לדבר על זה לפני, לא יודעת מה, 7-8 שנים, כמה שנים זה כבר מדבר על זה?
0: הרבה. אני אגיד לך מה זה, הזירו טראסט הזה, זה עוד באזוורדס בעולם הסייבר, כדי לאפשר לאנשים לפתח כל מיני מוצרים, ולקנות את המוצרים האלה, ואחר כך יפתחו עוד באזוורד חדש, ויפתחו עליו מוצרים וכו', אבל בסוף אני חושב שזה בולשיט אחד גדול, זה משהו שתמיד היה קיים, זה לא נושא חדש, שהיה פותר בעיות בכל מיני דרכים, זה סבבה, זה בסדר, זה קונספט, זה קונספט שיכול לעבוד, במקומות מסוימים, בצורות מסוימות, לא בצורה גלובלית, אני לא רואה רשת, עוד לא ראיתי רשת, שהיא כולה, ומה שלא, לא, שהיא באמת יכולה להיות זירוטרס, וזה פשוט אנשים שהם עצלנים בארכיטקטורה, החליטו להמציא את הנושא הזה, ולהגיד, תקשיבו, זה הנושא החדש.
1: אבל כל אחד אתה אומר זירוטרס, מה פתאום?
0: לא, לשמחתי...
1: לא, מדברים עכשיו על שיפט לפט. עכשיו כבר לא מדברים על זירוטרס, מדברים בכל דבר, let's shift left, בואו נקדים את המצב, מתי אנחנו מתחילים להתמודד עם הבעיה. זה לא תפיסת עולם חדשה כפרות.
0: כן, אבל בסוף את צדקת בדבר אחד, בהרבה דברים, אבל בדבר אחד שהוא מאוד, ואנשים לא לוקחים אותו בחשבון כמעט אף פעם, בסוף זה נושא של עלויות. וריסק אנליסיס שאומר, תגיד לי, למה אני צריך את הדבר הזה? תסביר לי למה אני צריך את הדבר הזה. לצערי, בשוק הסייבר היום, התשובה האמיתית שהסיסו צריך לתת לעצמו, אם הוא היה נותן תשובה אמיתית, זה כי שמעתי את הבאזוורד הזה בכנס האחרון שביקרתי בו, כשהרמתי כוס שמפניה עם עוד בן אדם שלא מבין מהחיים שלו, ולכן אני רוצה להגיד, אני רוצה להרגיש שאני עושה משהו, אז אני קניתי זירו טראסט, מערכת א' ב' ג' ד', ואני יודע לדבר עליה, ובעקבות הרכישה הזאת הזמינו אותי לכנסים וכו' וכו'. אבל...
1: אתה יודע מה, אדי, אני חוזרת לשאלה שהייתי שואלת כשלימדתי את קורס איסו, הייתה שאלה ששאלתי את כל הסטודנטים שלי בשבוע הראשון. השאלה הראשונה, למי פה יש תואר במנהל עסקים? ותמיד היה גאון שהרים את היד ואמר, התכוון תואר במדעי המחשב? לא, תואר במדעי המחשב זה נהדר, ואחלה תואר, don't get me wrong, שאלת תואר במנהל עסקים. אני באמת מאמינה שכשאני עשיתי את התפקיד סיסו האחרון שלי, אחרי שכבר היה לי חברה משלי, אחרי שישבתי באדוויזוריז, ההבנה שלי של הצד העסקי, היכולת שלי להתווך אותה, הייתה, עשיתי תפקיד פי מאה יותר טוב ממה שעשיתי את תפקיד הסיסו הראשון שלי, לא כי טכנולוגית הייתי הרבה פחות טובה. התפקיד סיסו הראשון שלי עוד הייתי עושה hands-on, ועוד הייתי מטמיעה, ועוד מדי פעם שיחתי בפיטי, וטכנולוגית הייתי הרבה יותר חזקה ממה שאני היום. חד משמעית. היום התרחקתי, ואני הרבה יותר בצד העסקי, ואני בטוחה שאם אני מחר בבוקר אבוא לעשות תפקיד סיסו, אני אבוא עם תפיסה אחרת לגמרי, וסיסו חכם, וזה למדתי מאיציק כוכב הגדול, סיסו חכם לא צריך לדעת להטמיע את הפרמול. הוא צריך לדעת להביא את האנשים החכמים שיודעים לעשות את זה.
0: איציק כוכב, מכללית, סליחה, כללית, כללית.
1: הוא הקים את...
0: איפה היום, איפה היום?
1: הוא בפנסיה כבר מזמן, אני מדברת איתו לא מעט, איש מדהים. הוא בעצם הרים את מערך הגנת המידע בחיל האוויר. אחר כך הוא היה בכללית 25 שנה, באמת הרים, ההורים והתומים, ואני כל הזמן אמרתי לו, לא, איציק, אני עוד לא יכולה להיות סיסו, אני עוד לא מספיק טכנית בזה וזה וזה וזה וזה. והוא כמובן אמר לי, את לא צריכה להיות האדם הכי טכני בחדר, את צריכה לדעת לשאול את השאלות הכי נכונות בחדר, תקיסי את עצמך באנשים יותר טובים ממך, וכסיסו, אני מאוד מסכימה איתו, כי התפקיד של סיסו הוא לא, אם אני אמרתי את זה בתפקיד לא האחרון,
0: את לא חושבת שסיסו צריך להגיע מהעולם הטכני?
1: לא, ממש לא, ממש לא, הסיסויים הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם ברמה הגלובלית, הם לא אנשים טכניים, אם אני אתן להם לכנפי פיירוול, הם לא יודעים מה אני רוצה מהם, הם לא יודעים מה זה טלטלט.
0: אבל הם יודעים מה זה פיירוול?
1: הם יודעים מה זה פיירוול, ברור.
0: איך, מאיפה?
1: אבל אני התמעתי, הם למדו מה זה פיירוול, אבל אתה יודע מה? אני התמעתי באצבעות שלי, התמעתי עשרות פיירוולים. היום, אם אני צריכה להטמיע את הפיירוול בבית, אני אצטרך לפתוח יוטיוב, מה שנקרא. אני לא זוכרת, וזה בסדר. וגם אם אני יודעת להתקין פיירוול, אז אני לא יודעת לעשות פנטס, ואם אני יודעת לעשות פנטס, אני לא יודעת להטמיע DLP, ואם אני יודעת להטמיע DLP, אני לא יודעת לתפעל קאסבי. זה לא DLP, התפקיד של סיסו. סיסו DLP, לא יכול לדעת לעשות בעצמו את הכל, הוא צריך להבין מה זה DLP, ומה זה קאסבי, ומה הסוק עושה, ומה זה אינסידנט רספונס, ומה זה קרייסיס מנג'מנט, ואיך לשאול את השאלות הנכונות. לא לעשות את זה
0: בעצמו. אבל מי, את יודעת שאין באמת כזה דבר DLP, כן?
1: יש data leak, לא נקרא לזה prevention.
0: יש data leak knowledge.
1: אפשר למנוע, שוב, רוב הדאטה ליקס זה לא מכוון. את הגורם הפנימי, המלישיוס אינסיידר, אי אפשר לעצור. נקודה.
0: וגם בואי נגיד על האמת, שכדי לייצר DLP, את צריכה לסדר כל כך את החומר, ולקטלג את החומר כדי שהמערכת תבין מה זה DLP ומה זה לא DLP, ועכשיו יקרו עליי כל החבר'ה שמייצרים רגע מוצרים. אצלנו זה אוטומטי. בולשיט מיט בולשיט.
1: בולשיט ענק, תקשיב. היה לי עם DLP, על DLP אני התפטרתי. למה על DLP אני התפטרתי? כי היה לי באחת החברות שהייתי בהן, המנכ״ל בא ואמר, אני רוצה שתטמיע את ה-DLP עכשיו. אמרתי, זה לא עובד ככה, אני מחכה כבר כמה חודשים, שהביזנס יבוא ויקטלגו לי את המידע, יגידו לי לייבלינג, זה תהליך, והוא בא לאחד המהנדסים מתחתיי, והמהנדס האידיוט אמר לו, אין בעיה, וציז את הטוגל באז'ור שזה עובד. הוא אומר, למה את תמיד אומרת לא, והוא תמיד אומר כן? כי אתה עכשיו מרגיש false sense of security. כן, זה יודע לזהות עכשיו כרטיסי אשראי. זה לא DLP.
0: זה ללכת, בולשיט, אבל... זה ללכת עם ולהרגיש בלי, נכון?
1: ברור, אבל אתה יודע מה?
0: או הפוך, סליחה, זה ללכת בלי ולהרגיש עם.
1: אבל המלישיוס אינסיידר זה לא מה שאני פוחד ממנו. שבוע שעבר היה לי, יש לי היום, באחד הקורסים שאני מרצה, יש בחור שקוראים לו קריס. אני יושב בבורד של ארגון אחר, שהמנכ״ל של אותו ארגון קוראים לו קריס.
0: נו.
1: כל פעם שאני שולחת מייל, אני מבדעת עצמי שלוש פעמים שאני שולחת לקריס הנכון. שאני לא בטעות שולחת לקריס התלמיד שלי, חומרים של הבורד, and vice versa. זה טבעי. אני אדם מאוד מודע, אז אני כל פעם מסתכלת ומבדעת עצמי כמה פעמים לוודא שאני לא טועה בקריס. אבל רוב האירועים של דלף מידע זה כאלה, זה התכוונתי לשלוח לקריס התלמיד, ושלחתי לקריס המנכ״ל ולהפך. ואת זה DLP אמור, תלוי איך הוא תמה, לדעת לעצור, אבל שוב, זה כבר תפקידו של הסיסו. בעיני הסיסו הוא מתורגמן, בעיקר כשאנחנו מדברים בחברות גדולות. אם אתה בחברה של 100 עובדים, כן, הסיסו הוא גם זה שמקנפק את הפיירול, גם זה שעושה את הפיטי, וגם זה שמכין עוגיות לישיבת צוות. וזה בסדר. אני לא מדברת על הארגונים הקטנים, אני מדברת על הגדולים.
0: אנחנו בדיוק על שעה, למרות שזה יהיה קצת פחות, בגלל שאנחנו נערוך, אבל יש פה התראות, אז אני כרגע מחליט שנסיים, אוקיי? אז תהני לך, בטח עד שתחזרי לאבירויות, ייקח ים בזמן.
1: נקווה שלא, נמאס לי, אני רוצה הביתה.
0: רואי, לך נמאס, אין לך מושג מה קורה פה.
1: אני יודע מה קורה באמירויות, בגלל זה נמאס לי.
0: מי, תודה רבה.
1: תשמרו על עצמכם.
0: אני הייתי, אדי, איזה מוזיקה נשים פה, נשים את זה? לא, לא את זה, נשים את זה, ולייב, רגע, שיר. זה צחוק. רגע, רגע, רגע.
1: לא היינו כזה מצחיקים היום, אבל אפשר.
0: חברים, עד שבוע הבא להתראות.
2: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד מתחזק במנדט ל-24, וגם מפלגתו של אייזנקוט עולה במנדט ל-22. בנט ממשיך להיחלש וביחד יורדת ל-16 מנדטים. על פי הסקר, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עולה ל-5 מנדטים. כחול לבן בראשות בני גנץ לא עוברת את אחוז החסימה, אך אם יתאחד גנץ עם יועז הנדל ועם דדי סמחי, תוכנית שנחשפה בכאן חדשות, תזכה המפלגה החדשה ב7 מנדטים. פיצול של בנט ולפיד יותיר את בנט עם 14 מנדטים ואת לפיד עם 4 בלבד. על פי הסקר, במפת המפלגות הנוכחית, לגוש נתניהו 53 מנדטים, עלייה של מנדט מן הסקר הקודם. ועוד בתחום הפוליטי, האיש שחזק בפוליטיקה החרדית מוטי בבצ'יק, מקורבו של האדמו"ר מגור, אינו פוסל שיתוף פעולה עם גדי אייזנקוט. לדבריו, הוא אינו מאמין שאייזנקוט באמת מתכוון לדבריו על החרדים, מיעוט שאינו משרת ועובד, משתק את המדינה.
4: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצבא.
5: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלגת הבחירות?
4: בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים ואחרי זה נדע.
3: בבצ'יק אמר את הדברים לדוב אייכלר ביומן הערב בכאן מורשת, ובתוך כך הסתיימה רשמית מחאת החרדים נגד מעצר משתמטים מגיוס, אבל עדיין נמשכים שיבושי תנועה בכמה כבישים. בין השאר נמשכות חסימות בכביש מספר 1 באזור מחלף לטרון ומעט לפני מחלף נווה אילן. המגעים עם ארצות הברית או בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מביע סיפוק מהתקדמות המסע ומתן.
6: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
3: ובכן, המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה עוצמתי מאוד והולך טוב מאוד. דברי הנשיא האמריקני בגבעת הקפיטול בוושינגטון, הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו. לאחר סיום עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הדיונים חוזרים מן השבוע הבא לבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים הודיעו כי לאחר חגי תשרי, מ-4 באוקטובר יתנהל המשפט 5 ימים בשבוע. הם שבו ויוציאו לצדדים לקיים דיונים גם במהלך פגרת בתי המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 60 ליד אותניאל, כביש 60, נפצעו 6 בני אדם. אישה בת 27 נפצעה פצעים קשים, וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. מצבם של הפצועים האחרים קל. מגן דוד אדום וכוח רפואה של צה"ל פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות.
7: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: והתחזית עד שבת בלי שינוי של מה כל כך קשה להגיד של
1: רדיו סהר הרדיו השוויוני
0: שלום כאן נילי גפנן אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור כאן ברדיו סהר

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מוונצואלה, מדינה הנמצאת באזור הצפוני של דרום אמריקה. לפני שנתחיל בסיפור המעשייה, בואו נכיר את הגיבור. זהו ארנב. ארנב די קטן וחלש, אבל גאוני וארמומי. בעזרת החוכמה שלו, הוא מצליח להתגבר על כל כוח גדול וחזק, אך חסר שכל. ארנב מופיע במעשיות וסיפורים רבים. באנגלית מכנים אותו בשם Brer Rabbit. בעברית, אח ארנב. אני אכנה אותו ארנבה. שם המעשייה, ארנבה והרוח הגדולה. לפני זמן רב וחצי, ואפילו יותר, הוטל על הארץ כישוף. כישוף של יובש. רוח חמה נשבה ללא הפסקה. גשם לא ירד. הנחלים יבשו. עצי הפרי המתוקים, שיחי הגרגירים והגינות והגנים, כולם יבשו. ולא נותר מזון. לא היה מה לאכול. בעלי החיים הסתובבו רעבים ומיואשים. היחיד שהיה לו אוכל ומים היה נמר. נמר חי על חלקת אדמה משלו, עם נחל זורם משלו, ועצי תפוחים מתוקים משלו. למרבה הפלא, למרות היובש, חלקת האדמה של נמר נשארה ירוקה ומניבה, והתפוחים שגדלו על העצים בחלקה שלו, מתוקים מתמיד. אבל נשאלת שאלה, האם חלק נמר את השפע שהיה לו עם שאר בעלי החיים? ממש לא. הוא היה גרגרן ושמר את הכל לעצמו. הוא לא הסכים לחלוק אפילו תפוח אחד או פיסה של עשב ירוק או טיפה של מים. למרות שבעלי החיים ביקשו והתחננו, נמר הזעפן גירש אותם בחס שהוא שומר את הכל לעצמו. רק לעצמו. בעלי החיים האומללים התאספו כולם, ישבו יחד, בכו, יללו ושאלו זה את זה. למה? למה נמר לא מוכן לעזור לנו? מדוע הוא לא מוכן לחלוק איתנו קצת מהשפע שיש לו בשדה? מה נעשה? אנחנו אבודים. אם לא נמצא עצה, נמות כולנו ברעב ובצמא. בעודם בוכים ומייללים, הגיע מקפץ ומדלג ארנבה.
1: תראו מי הגיע!
0: קראו בשמחה בעלי החיים. כולם העריצו את ארנבה בשל חוכמתו הרבה.
2: מה זה?
0: שאל ארנבה.
2: מה קורה כאן? מה כל היללות, הבחיות וההתייפחויות? מה קרה לכם?
1: זה בגלל נמר, נמר התאוותן הזה. הכל יבש מסביב, כולנו צמאים ורעבים. רק בחלקת האדמה שלו, העשב ירוק, הנחל עדיין זורם, והעצים מלאים בתפוחים עסיסיים. אבל נמר לא מוכן לחלוק איתנו אפילו מעט עשב ירוק, או תפוח אחד, או טיפת מים.
2: אהה, אני מבין. זה באמת לא יפה, זה לא נעים. זה לא הוגן. תנו לי לחשוב רגע, ואולי עוד רגע, ועוד רגע. היי דאד!

0: ארנבה כינס את כל בעלי החיים סביבו. הראשון אליו פנה היה דוב.
1: שמע דוב,
0: אמר ארנבה,
1: קח ענף יביש ויכנס איתו לתוך גזע העץ החלול שאתה רואה שם מאחורי השיח. כשיגיע הזמן ואני אומר, עכשיו, עכשיו, עכשיו, אני מבקש שתעשה...
0: ארנבה לחש את התוכנית שלו לאוזנו של דוב.

0: הבאים בתור היו בעלי הכנף הגדולים. נשר, בז, נץ, תנשמת. ארנבה אמר להם,
1: אני מבקש שאתם תתעופפו, תתחבאו היטב היטב בין העלים בצמרות העצים. כשיגיע הזמן ואני אגיד את המילים, ממש עכשיו, זה מה שאני מבקש שתעשו.
0: והוא לחש את התוכנית שלו.

0: אחריהם הוא פנה אל הציפורים הקטנות יותר, הדרור, היונה, הנקר, הסנונית, ואמר,
1: אתן תתחבאו בין העלים של ענפי העץ הנמוכים, וכשיגיע הזמן ואני אגיד את המילים, ברגע זה ממש! זה מה שאני מבקש שתעשו.
0: והוא לחש להם את התוכנית שלו.

0: לבסוף, הוא פנה לכל היצורים הקטנים שחיו על האדמה בשדה. קיפודים, עכברי שדה, סנאים.
1: אתם חברים, תתחבקו בין עלי העשב היבשים שעוד נותרו. וכשיגיע הזמן ואני אומר, אימאלה! זה מה שאני מבקש שתעשו.
0: והוא לחש להם את התוכנית שלו. כולם פעלו לפי התוכנית, מיהרו והתחבאו במקומות שביקש מהם ארנבה. 5 דקות לאחר מכן הגיע ארנבה רץ במורד השביל כשהוא נושא חבל ארוך מאוד על כתפיו. הוא רץ מהר כאילו מישהו רודף אחריו. כשהוא היה ממש קרוב לשדה של נמר, הוא החל לצעוק תוך כדי ריצה.
1: אוי, אוי, הנה זה בא, הרוח הגדולה, או מה שזה בא. עכשיו, עכשיו, עכשיו.
0: בו ברגע נשמעו רעש, המולה ודפיקות, הכל רעד מסביב, כאילו החלה רעידת אדמה. היה זה דוב שהתחבא בתוך גזע העץ החלול, והיכה בענף יבש. נמר, שהיה שרוי בשינה עמוקה באותו זמן, התעורר בבהלה מהקולות והרעידות, רץ לקצה השדה שלו וראה את ארנבה והחבל על כתפיו.
2: מה קורה פה?
0: שאל נמר.
2: מה כל הרעש והמהומה?
1: מה? אף אחד לא סיפר לך, נמר? רוח גדולה באה, הרוח הזאת תעיף כל דבר וכל אחד. אני חייב לעזור לחברים שלי ולקשור אותם מהר, מהר לעץ, כדי שלא יעופו לאיזו פסגת הר או לקרקעית האוקיינוס. אני מרגיש שהיא מתקרבת, אני חייב לרוץ.
2: רגע, רגע, עצור,
0: שאג נמיר.
2: מתי הרוח הגדולה הזו אמורה להגיע?
0: ארנבה קרא,
1: ממש עכשיו!
0: וצמרות העצים החלו לרעוד, העלימו, שרשו והתעופפו לכל עבר. כמובן שהיו אלה נשר, בז וכל בעלי הכנף הגדולים.
1: אתה רואה, נמר?
0: אמר ארנבה,
1: הרוח הגדולה מתקרבת, אני חייב לרוץ ולקשור את החברים שלי.
0: הוא התכונן להתחיל לרוץ, אבל נמר הרים אחת מכפותיו הגדולות ועצר אותו.
2: אתה לא הולך ולא רץ לשום מקום. אתה נשאר כאן וקושר אותי לעץ.
1: מתי?
0: שאל ארנבה.
1: מתי אתה רוצה שיקשור אותך? ברגע זה ממש?
0: ומיד הענפים התחתונים של העצים החלו לרעוד והעלים רשרשו בקול גדול ונראה היה שעוד רגע התלשו מענפי העצים והתעופפו לכל עבר. היו אלה כמובן הדרור, היונה, הנקר, הזרזיר וכל הציפורים הקטנות.
1: אני מקווה,
0: קרא ארנבה לעבר נמר,
1: שזה לא יהיה מאוחר מדי עד שאגיע לעזור לחברים שלי כדי לקשור אותם עם החבל. אני באמת חייב לזוז.
2: אתה לא זז לשום מקום. תקשור קודם אותי לעץ הגדול ביותר.
1: אם אתה בטוח, אז כדאי למהר, כי הרוח, כי הרוח הגדולה, אימאלה!
0: מיד גבעולי העשב על האדמה החלו לזוז, לנוע, לרשרש ולרעוד. כמובן שהיו אלה היצורים הקטנים, קיפודים, עכברי שדה וסנאים.
2: כן, מהר, עכשיו, תקשור אותי מיד כדי שלא אעוף ברוח.
0: ארנבה גיחך לעצמו.
1: אתה בטוח, נמר?
2: כן, אני בטוח. בוא.
0: נמר הוביל את ארנבה לעץ במבוק גבוה וחזק.
2: קשור אותי חזק ככל שתוכל לעץ הזה.
0: נמר נעמד זקוף, גבו נצמד לעץ, זנבו עטף והקיף את הגזע. ארנבה לקח את החבל, קשר את קצהו האחד לגזע העץ, והחל לרוץ ולהסתובב סביב סביב, וכך לקשור את נמר. תוך כדי שהוא קשר והידק את החבל, הוא שאל,
1: נמר, אולי אני יכול להשאיר קצת חבל כדי לקשור גם את החברים שלי?
2: לא, קרא נמר, בשום אופן לא. תשתמש בכל החבל כדי לקשור אותי חזק מספיק, כדי שאני לא אעוף. שמעת?
0: ארנבה גיחך שוב לעצמו. כשהוא ממשיך להסתובב מסביב לעץ, מסביב לנמר, ולהדק את החבל יותר ויותר. כאשר כל החבל נגמר, ארנבה אמר,
1: נמר, בוא נבדוק. אתה יכול לזוז? אני רוצה להיות בטוח שלא תעיף אותך הרוח.
0: נמר ניסה להזיז את ראשו, אבל לא הצליח. להזיז את כפותיו ולא הצליח. להזיז את הזנב ולא הצליח.
1: מצוין!
0: קרא ארנבה. הוא הסתובב ומחה כף אל כף שלוש פעמים. בדיוק לפי התוכנית, כל בעלי החיים יצאו ממקומות המסתור שלהם, נכנסים באין מפריע לשדה של נמר.
1: הביטו לשם!
0: הצביע ארנבה על עץ הבמבוק. כולם הפנו את ראשם וראו את נמר קשור בחבל מכף רגל ועד ראש ועד זנב. נמר צעק.
2: ארנבה! מתי? מתי אתה חושב שהרוח הגדולה כבר תגיע לכאן?
1: אף פעם!
0: ענה ארנבה.
1: אף פעם! הנה, חבריי וחברותיי, בואו, התכבדו, יש תפוחים לרוב, מים טריים בשפע, עשב רענן ועסיסי.
0: סוף סוף הבין נמר את התחבולה והתעלול של ארנבה. הוא ניסה בכל כוחו לזוז ולהשתחרר, נהם וזעם, השתולל והתפתל, אבל לא הצליח להזיז אפילו שערה אחת מספמו. כך הצליח ארנבה גם הפעם בתוכנית הגאונית והארמומית שלו להציל ולשמח את חבריו.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Double

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: יצאנו לדרך. קנדה מול שווייץ, המחזור השלישי בשלב הבתים, מונדיאל 2026. כדור ראשון של נבחרת קנדה, אבל ההתקפה הזאת נחסמת על ידי ההגנה של שווייץ והכדור יוצא החוצה. ריבוד כדור בהתקפה הראשונה, ועכשיו גם נראית נבחרת שווייץ מוציאה את כדור החוץ ומנסה לפתח התקפה ראשונה משלה. משחק ראש, קנדה חוטפת את הכדור, אולי עכשיו הזדמנות לייצר כאן איזשהו מצב מסוכן כבר בפתיחת המשחק, מסירה אל תוך הרחבה, אבל ההגנה של שווייץ מצליחה להשתלט על הכדור ולהחזיר את זה לקובל השוער. נזכיר ונגיד שבמקביל משוחק המשחק הנוסף בבית הזה, אנחנו במחזור השלישי, לכן שני המשחקים משוחקים בעת ובעונה אחת. בוסניה נגד קטר, אנחנו כמובן נעדכן אתכם ממה שקורה שם, כאשר המצב בבית הוא כדלקמן. כרגע קנדה ושווייץ במקום הראשון והשני, כל אחת מהן 4 נקודות, ניצחון וטקו לכל נבחרת. קנדה ראשונה בזכות הפרש השערים הטוב יותר, פלוס 6 שערים לעומת פלוס 3 של השוויצרים. בוסניה שלישית וקטה רביעית, בהתאמה גם כאן הפרש השערים, מינוס 3 ומינוס 6. מי שתנצח כאן בעצם תבטיח את המקום הראשון. קנדה מבטיחה את המקום הראשון גם במצב של טקו. יש איזשהו תרחיש שאחת מהן יורדת למקום השלישי, זה פחות סביר, אבל אם נראה כאן תוצאות ומשחקים עם הרבה שערים, אז זה בהחלט דבר שיכול לקרות. אנחנו נתקדם, עקב בצד אגודל.
3: אני חושב שאף נבחרת לא רוצה לקחת את הסיכון, ולכן הם עלו עם הרכבים החזקים שלהם, שינויים כאלו ואחרים. נבחרת שווייץ עשתה, אבל נבחרת קנדה, על אף שהיא כבר עלתה באופן כמעט ודאי, נקרא לזה, או ודאי, אולי מרכב הכי חזק שלה, ולא עושה שינויים, ורוצה באמת להראות הקהל שלה את היכולות, כי אתה יודע, בסוף זה לא רק התוצאה, בעצם זה תצוגת כדורגל, ובטח ובטח כשהאצטדיון מלא בקהל של קנדה, רוצים להראות את הכדורגל הכי טוב שלהם.
2: בינתיים אנחנו רואים ניסיון של קנדה לתקוף מאגף שמאל, ויש שם שריקה לעבירה של חקז, המגן של נבחרת שווייץ. עבירה על אלי אחמד שפרץ באגף השמאלי, הוא נדחף שם. וזה מצב שדומה מאוד לקרן, טיפה יותר פנימה, משם יוגבה הכדור.
3: נקרא לזה יותר טוב מקרן, כי בקרן הכדור הוא ממש על קו השער, ופה הכדור 3 מטרים יותר פנימה, ולכן עם רגל ימין, ויש אפשרות בין הגבעה לביתה לשער.
2: 3 דקות בתוך המשחק, אולי עכשיו הזדמנות ראשונה של נבחרת קנדה.
3: רגל ימין, יהיה כדור מסובב.
2: הנה זה עולה לתוך הרחבה, הגבעה טובה, נגיחה שמורחקת. למעשה ראינו כאן שני שחקנים נוקחים ביחד וכל אחד תרם לתנועה של הכדור, אבל אלמלא באמת ההגנה של שווייץ הייתה שם במקום, זה היה הולך לתוך המסגרת כנראה. אז הנה אנחנו רואים את קנדה תוקפים בפתיחתו של המשחק. שווייץ עכשיו גם היא מנסה לתקוף מהאגף, כדור נשלח שם לעברו של סו, אבל יש שריקה. הזכרת את העובדה שבעצם הנבחרות עולות עם ההרכבים החזקים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

איתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: רדיו סהר.
2: רדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. ברצועת אזן הרג היום עובד קבלן רייד אבו אלקיאן בהתמוטטות מבנה על כלי הנדסי. כתבנו איתי בלומנטל וכרמלה מנשה מוסרים כי משפחתו של ההרוג הותקנה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בשיחות המתנהלות היום בפנטגון, הצדדים דנים בתחילת הנסיגה הישראלית מדרום לבנון ומעיינים במפות. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי כבר אתמול התעוררו חילוקי דעות בעניין קצב הנסיגה וגם בכל הנוגע לאזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון. לכתבתנו נאמר כי צפויה נסיגה מסוימת מאזורים שכוחות צה"ל נמצאים בהם כעת, אך לא תהיה נסיגה מלאה מכל דרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. היום התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. ראש השב"כ דוד זיני הורה לפרק עמדת הנצחה ל-11 נופלי השירות ב-7 באוקטובר שהוקמה בכניסה למטה בתל אביב. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי גורמים בשב"כ אמרו שזיני אמר שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום ושהפינה משקפת תבוסתנות. מן השב"כ נמסר בתגובה כי בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון שעליו מוצגים כל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם, כך תגובת השב"כ. ילדה בת 4 נעקצה בדרום מהקרב ומצבו קשה. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע ומאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. אמש נעקץ בערד בידי הקרב גבר כבן 44 ומצבו קשה, גם הוא אושפז בבית החולים סורוקה. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים בוונקובר המשחק בין קנדה לשוויץ והתוצאה במחצית היא תיקו 0. במשחק אחר בסיאטל מובילה בוסניה על קטר 2-1 בסיום המחצית הראשונה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
1: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
0: כן.
1: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
0: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
1: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
0: כן.
1: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
0: וואו.
1: עשיתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה. כשהייתי צעירה, לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כבר לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים, חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
0: ושם מצאת את עצמך?
1: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
0: כן. ממש. ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
1: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
0: כן.
1: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
0: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
1: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח. אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס. ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
0: כן. מה זה גאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
1: אני... מעניין. בטח שאני יודעת למה קוראים לזה. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ובורחים.
0: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול כן. להועיל לנו בחיים.
1: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
0: כן.
1: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן, הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
0: כן.
1: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
0: כן.
1: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
0: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים, שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
1: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
0: הוא ראש מאיתנו.
1: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
0: הרסנית לגמרי.
1: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות.
0: כן.
1: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר הזה.
0: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
1: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
0: כן.
1: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
0: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת כן. לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
1: מאוד מגביל.
0: כמו שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע כן. עם קיטו. זאת אומרת, כן. כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות. זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
1: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
0: כן.
1: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
0: מקבלים את ההחלטה, כן.
1: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי אם יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל...
0: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
1: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח או כל
0: כן.
1: מיני. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. כן. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה ולהראות את זה לילד.
0: כן.
1: ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל את זה, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
0: שמעתי עליו.
1: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. והדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
0: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
1: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
0: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
1: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
0: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
1: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
0: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
1: כן, אתם אומרים את זה גדולים לפנינו.
0: כן, כן.
1: אני רגע... מפורקטס, רמב"ם, רמב"ם.
0: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
1: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
0: כן.
1: לא תמיד זה היה בעיה. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל. משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
0: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוקו, אז שוקו חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
1: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
0: כן, כן.
1: אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של
0: בכל דבר היום.
1: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
0: כן. אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית.
1: אחרי.
0: אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושבת שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המונבטים למיניהם והמלפפונים החמוצים. כן. זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה משהו שהיה בבית, קרוב מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים, ומלאו.
1: תודי שזה נורא כיף.
0: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
1: אני מכינה, ויש כרוב, מלפפונים, עגבניות,
0: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
1: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
0: כן.
1: אני לא יכול, אני לא יודע.
0: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
1: אני עוזרת.
0: וזה פשוט.
1: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
0: מלא מתכונים ברשת.
1: היום,
0: מלא.
1: כן, אז היה פחות, אבל יש...
0: נכון.
1: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא לקנות מהמוכן.
0: נכון.
1: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ואת כל התוספים התעשייתים, צבעים מלאכותיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
0: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
1: כן.
0: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בוא נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגפס יכול לתת לו מענה?
1: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
0: כן.
1: יש בה הכל. Mm-hmm. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
0: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
1: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך, והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
0: כן.
1: והם מרכזיים לבריאות.
0: תני לי דוגמה.
1: שומן. שומן.
0: כן.
1: על מה גדלנו? לא פט, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
0: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
1: מה? לייצר? מי מייצר?
0: לא, את הלואו, כאילו את ה-1%. כן,
1: בטח, זה התערבות כימית, בטח.
0: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
1: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה, הטירוף, הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
0: לא.
1: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת, תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
0: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
1: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food. אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מה... מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות, אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
0: אל תאכל את זה.
1: אל תקרא אותו. אל תמרח אותו על הגוף. אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער. מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
0: דרך כל דבר היום.
1: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
0: כן.
1: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
0: כן.
1: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. בתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
0: שהוא מאוד קשה היום.
1: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שמרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
0: כן, וואו.
1: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
0: נכון.
1: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא מהונדס.
0: גם החיות, הן אוכלות אותו בצורה...
1: בדיוק.
0: מואבסים בזה.
1: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות, שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר. אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
0: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
1: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת. לא תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאטה
0: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול.
1: נכון.
0: ואז זה בכלל עקום.
1: אבל הוא לא יודע.
0: כן.
1: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי. כן. לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
0: כן.
1: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני כבר לא זוכרת על מה דיברנו.
0: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
1: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
0: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כי אני יודעת שוויטמינים אפשר לדעת דרך בדיקות דם.
1: אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
0: כן, שגרתיים.
1: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
0: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות המיקרו.
1: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
0: ואת רואה.
1: הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל, לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירודיזם, מי שיודע לראות את זה.
0: מה זה?
1: תת פעילות בלוטת התריס.
0: אוקיי.
1: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
0: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר, בבדיקת הדם...
1: לא עושים. בדיקת הדם לבלוטת התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
0: יש איזשהו צורך, כן.
1: אם מבקשים. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
0: כן.
1: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, עצירויות, נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
0: כן.
1: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32. והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
0: וואו. הגוף זועק לעזרה.
1: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, קח נורמלקס. נורמלקס, הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
0: הגוף מספר משהו, אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
1: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
0: כן.
1: הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
0: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
1: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
0: כן.
1: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
0: כן.
1: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי,
0: שיכול לשפר,
1: שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
0: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. זאת יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
1: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
0: כן.
1: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
0: כן.
1: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
0: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו איבדתי לגמרי.
1: חוסר שליטה מוחלט.
0: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
1: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
0: כן.
1: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
0: כן, כן.
1: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
0: שיפור אדיר.
1: אני מתרגשת.
0: בטח.
1: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
0: כן, כן. זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אני לא יודעת אם, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
1: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, ההתנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר, כן. האם הילד שם לב למשהו אחר, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא לא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
0: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
1: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני... כן. אני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, כן. ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים, של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
0: לא רק זה, גם בגלל העיכול שזה מייצר.
1: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה.
0: כן.
1: נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
0: שלא השתנתה.
1: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של אמהות, שלא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
0: כן.
1: עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
0: מזל טוב,
1: מזל טוב. אז אני נתקלת בכל מיני דברים ש... התנהגות של נשים בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה? הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הקחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת מתחת השולחן. רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, כן. יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
0: לקחת, כן.
1: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
0: הפולינית.
1: פולינית, כן. והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש, נוראי סביב העניין הזה.
0: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
1: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות, וזה ממשיך בהעשרה של לא יודעת כל מיני מזונות של תינוקות. אז לא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה. אז... את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
0: המופע הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
1: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
0: זה עובר גם ככה.
1: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל... הגנטיקה היא בעצם אפי-גנטיקה.
0: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
1: הגנים, זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך 3 דורות,
0: כן,
1: נכון?
0: כן.
1: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה, המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
0: וסוגרים את זה בזה, כן.
1: ככה זה. אז כנראה ששילובים... מסוימים שכל הדברים האלה, כן. ופלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם.
0: זה אחד הדברים המשמעותיים גפס, ביותר.
1: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם.
0: כן.
1: זה, לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
0: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
1: כן.
0: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה. זה בכלל, בואי, עצם הכניסה

0: פשוטים שאני מניחה שזה...
1: כן, אנחנו משלמים, בזה אנחנו
0: משלמים. משלמים את המחיר, משלמים לגוף שלנו.
1: משלמים על זה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל. כן, כן. התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
0: רעבה מאוד לכסף.
1: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר שמטריד
0: אותם. לא בראש מעייני אף אחד.
1: או מעניין אותם.
0: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני עוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
1: ברור. ועל חיסונים?
0: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן. כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם
1: אני
0: החיים.
1: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
0: זה תעשייה שלמה.
1: אחרי תקופת הקורונה, כן. יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי עונים לחלוטין.
0: ממש.
1: לחלוטין.
0: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה החיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
1: בן כמה?
0: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
1: בן 16, כלומר יליד?
0: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
1: לפני תקופת הסיביבק.
0: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם... מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיי מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים.
1: היה עכשיו מקרה בשערי צדק, שמעת, נכון?
0: לא, שמה?
1: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
0: רווחה בטח, מעורבים מיד.
1: והזמינו את הרווחה ואת המשטרה. כן, כן. ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
0: כן, וואו.
1: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי תמיר תולגן, אני לא יודעת מה, והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
0: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
1: וזה הולך ומחמיר.
0: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
1: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
0: כל היום מתחמנים אותנו.
1: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
0: כן, כן. זה עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציא אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
1: ואת ראית על הילד שלך?
0: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
1: כן.
0: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
1: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
0: ילדים, כן, אוקיי.
1: כלומר, גם בדרך כלל זה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
0: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו, ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
1: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר באיזו...
0: דבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
1: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת... SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז בעצם גלגול של

0: של דיאטה
1: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
0: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר, את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול, מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד, ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
0: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
1: עצמות, נכון?
0: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל, אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח, כל עם ישראל.
1: שורשיים.
0: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
1: כן.
0: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
0: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מעי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים לזרם הדם.
1: כן.
0: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: החורים האלה בעצם, את הדליפות.
0: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים מאשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה, ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, ממש.
1: על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
0: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
0: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם אומרים שחשבו
1: ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
0: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם?
0: כן, אני...
1: מבלי אפילו כל...
0: אני פחות צריך... אוקיי. כאילו פחות צריך את ה... את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על המפרקים.
1: כן.
0: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. כמובן שגם טוב לאכול את הבשר הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא, כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
0: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
0: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת, מרק זה דבר בסיסי?
0: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
0: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
0: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצת הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
0: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה, שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
0: חמאה דל שומן, תאכלות מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
0: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
0: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיק אותו מהילדים שלנו. אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר ובטטה לתינוקות.
1: כן.
0: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
0: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי
1: אז
0: מאוד.
1: איך, אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
0: בכל דרך. כשיש סטייק עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן.
0: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא כן. יותר שומני. ולא להוריד את הפסה.
1: זה הפוך מה שבדרך כלל אנשים עושים.
0: נכון. לא להרחיק את אותו פס שומן כן. שיש בצד.
1: כן.
0: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
0: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת כן. המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא אני, יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים כן. לעשות את זה עקום.
0: כן.
1: עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור, לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
0: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו שומן... עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
0: כן.
1: לא מכירים את זה.
0: את הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס מטוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמציא פה כזה?
1: נכון. אבל... זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
0: אני מכינה לבד את השומן. אפשר לקנות.
1: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
0: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים כן, עשויים כן. עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, כן. והיום זה...
1: זה מדהים.
0: מדהים, כן, מאוד יפה.
1: זה מדהים? מאוד אהבתי. כן, זה, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
0: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
1: כן.
0: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
1: נכון.
0: אחרי מי אני
1: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
0: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולעומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
1: כן, כן.
0: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם, שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, זאת אומרת, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות לפעמים, כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא אשת מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
0: נזק מתמשך.
1: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים. ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על ה... בכלילות, כשזה רק קטן.
0: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
1: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: כן, אנחנו מקבלות כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
1: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
0: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
1: כן.
0: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כן. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת, ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
1: כן.
0: על ילד בריא.
1: על תשתית בעצם.
0: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
1: ממש כך.
0: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
1: כן.
0: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב, כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
1: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
0: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים.
1: איזה נזק מגיעים, בדיוק.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
0: לפעמים תוספים, פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו כן. איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות את רואה, זה לא אותו... הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
1: זה לא אותו דיבור, מדהים.
0: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר שמהם הגוף שלנו מורכב.
1: כן.
0: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם כן. שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק
1: לאוטיסטים.
0: לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: מסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים, רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים, כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, זה נותן מוטיבציה.
1: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, ועדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי מה זאת אומרת. יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
1: נשאר.
0: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גפס,
1: ללא סוכר ולא זה. יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם את הבסיס של גפס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך. זהו
1: מעולה,
0: בערך.
1: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה, גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: אוקיי.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין.
0: טוב.
1: אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה, הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד, לא מתאים לי, הכל בסדר, באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט.
0: היום.
1: לגמרי, לגמרי, אז תודה.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בתאונה מבצעית בדרום לבנון נפצע היום לוחם צהל ומצבו בינוני. הלוחם פונה לבית החולים ומשפחתו הותקנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות וכי כל פרסום החורג מנוסח ההודעה פוגע במשפחת הפצוע. ראש הממשלה נתניהו הבטיח למפלגות החרדיות לקדם בשבוע הבא במהירות את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק המונע מעצר עריקים. כתבנו שחר גליק פרסם במהדורת כאן חדשות כי החרדים ממתינים לראות שאכן מתקיימים דיונים בוועדות הרלוונטיות בכנסת לפני שיסירו את חרם ההצבעות על חוקי הקואליציה. היום התבטלה ישיבת המליאה לאחר שהחרדים הבהירו שלא יצביעו עד שתהיה התקדמות של ממש בחקיקת שני החוקים. בתוך כך דיווחה כתבתנו ליאל קייזר כי המהלך לשלילת הטבות מס מעמותות חרדיות המממנות משתמטים יוצא לדרך. רשות המיסים צפויה לפנות בשבועות הקרובים לישיבות חרדיות שהתורמים להן נהנים מהטבות מס ולדרוש מהן להצהיר אם לומדים בהן משתמטים. בד בבד הם ידרשו להעביר רשימות תלמידים שיבדקו מול רשויות הצבא. מעריכים כי הטבות המס מסתכמות בעשרות מיליוני שקלים בשנה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. לו התקיימו הבחירות היום, מפלגת ישר בראשות אייזנקוט הייתה זוכה ב-22 מנדטים, עלייה של מנדט לעומת הסקר מן השבוע שעבר. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. עוד עולה מן הסקר כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים וכי גם הציונות הדתית מתחזקת במנדט אחד ועולה ל-5 מנדטים. 52% מן הנשאלים בסקר מתנגדים לעסקה בנתניהו לחרדים, מועד הבחירות תמורת חבילת חקיקה, ורק 23% הביעו תמיכה במהלך. מונדיאל 26, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1, במשחק אחר בסיאטל ניצחה בוסניה את קטר 3-1. משחקי גביע העולם מכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עד שבת לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: שרצית להיות ירדה לך דימה באמצע הסרט השחיקית עד הסוף שיית לי קורות.
1: היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: זה כבר שנה שכל הלב

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור. Let's go.

0: your beat. So I'm jamming, right? And I see her in the background. I'm like,
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.